0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران ملګرو غږ واسطہ سورې د ریډیو دلبر چار سی دی ایف ایم درې نوی نه بالکل نیخ بنی او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پروګرام ژوندونو هر سهار اتو بجو نواله نه بجو پورې ریډیو دلبر چار سی دی ایف ایم درې نوی بالکل نیخ بنی غوړان دکې او په دغه پروګرام کې موږ سره ګډون کوي د خیبر پختونخوا د هم یو پیتی بے تاج بادشاہ ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود وی غیستا سو په مختلف مسائل او مرضونو باندې خبرې ترې کوي او تاسو موږ ته کالونه کوي او تاسو موږ ته میسجونو پیغامات را لیږي او ډاکټر عبدالرشید خان تاسو لا جوابات درکوي. نجوندون هومیوپیتی کلینک ضلع چارسده کې په کولاډیر چوک کې په مردان نه بلکې په غنی خان روډ باندې به تاسو راځي. خو صرف چهارشنبه او زیارت په ورځ باندې بچی دن راځي. د سهار اته بجو نه والا تر د ماسپخینی د دریو بجو پورې د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه تاسو په غنی خان روډ باندې کولاډیر چوک چارسده کې په یوسف خان مارکیټ کې خپل علاجونه کول شي. زه ډېر ساده پښتو کې تاسو ویم چې صرف د چهارشنبه او د زیارت په ورځ باندې تاسو چهارسده ته راشئ. کولاډیر چوک ته به راځئ او دلته به تاسو د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه که چېرې غواړئ او ستاسو خوښه وي نو تاسو راتلی شئ خپل علاجونه کولی شئ. بل دغې نه علاوه ګرانو ملګرو موږ د دې خبرې هم تاسو ته سپیناوی کول غواړو چې کوم ملګري راځي کوم خویندې وروڼه راځي او هغوی وایي چېرې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو په مردان کې. نو د مردان نه پته ایڈریس تاسو ته ضرور ویم چې په مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک ته شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب الته ناست دي او تاسو راتلی شئ الته ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شئ. کال میسجز پیغامات هم ورته کولی شئ را لېږلی شئ او ورسره خبرې ترې هم تاسو په مختلفو مرضونو په مسایلو باندې کولی شئ. نو چې کوم ملګري راتلل غواړي کوم وروڼه خویندې راتلل غواړي هغې لپاره بار بار د دې خبرې وضاحت کوم چې د جمعې په ورځو د خالی په ورځو په مردان کې ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم کالج سره خوا کې مردان ته به تاسو راځئ او الته تاسو د ډاکټر صاحب نه په مردان کې خپل علاجونه کولی شئ. بل له دې نه علاوه ګرانو ملګرو د اتوار پر زمونږه مکمله چټي وي د اتوار پر زمونږه کلینک چې دغه مکمل بندې نو مهرباني تاسو د وکړي چې د اتوار پر زمونږه راځئ ځکه چې دا غي وجه داده چې د اتوار پر ډاکټر صاحب خپل غم خادو په منډو ترنډو کې موجود وي. یاد دې نه علاوه که چېرې بیا تاسو دا خبره تر مطلب کول غواړي چې مونږه د ډاکټر صاحب نه آن لاین میډیسن پکار دی یا سهم دا سستا او ضرورت چې غستاسو آن لاین پکار دی نو دا غي د پاراګرانو ملګری یو خو بس طریقه دار چې تاسو به ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعہ باندې رابطه کوي. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي او دا غي طریقې کار دا دی چې د اتوار پر استاسو دا مهرباني وکړي د اتوار پر استاسو دا کوشش وکړي چې تاسو د اتوار پر باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره مطلب دی چې رابطه ساتل شي. نو چې څومره زموږ وروڼه دي څومره زموږ خویندې دي څومره زموږ ملګري دي او هغوی وایي چې موږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو که هغه په مردان کې که په سوابې کې که په چهارسده کې نو بس ساده او سمپل خبره دا ده چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې هم تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغې نه علاوه ګرانو ملګرو سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ باندې په چهارسده کې تاسو زمان هم د ډاکټر صاحب باره کې مکمل معلومات ترلاسه کولی شئ. ورسره هم یو پیتک ډاکټر عبدالرشید خان په ټیک ټاک کې فیسبوک کې سرچ کولی شئ. سلمان شیف ایم 93 په ټیک ټاک فیسبوک کې سرچ کولی شئ. زما غرونه خویندې چې ډاکټر صاحب باره کې مانه په واتس اپ په ذریعہ باندې معلومات غستل غواړي نو زما نمبر دی 0313-73-57-394 د ډاکټر صاحب باره کې به مکمل معلومات در کوم. بل ورځ یو کس رابطه وکړه هغه چیرې د ډاکټر صاحب ماته د واتس اپ نمبر راکړه زه ورسره ډسکشن کول غواړم. ګوره انسان دی زموږ مقصد خو د پروګرام دار ډاکټر صاحب ډېر ښکلي خبره کوي چې موږ تاسو له آګاهي درکو. تبلیغیان وی اوس کنو واخله که چیرې تاسو راځئ اوم تاسو خوخه ده که چیرې نه راځئ اوم تاسو مرضی ده. په طریقې کار زموږ د دې چې په شریک سره ان شاء الله تاسو موږ خو جوابات درکو خو تاسو پوی کو او تاسو په دې سیس باندې شو ورکو چې په کم کم ځای کې تاسو ستونزې دي بیمارې دي مسائل دي لانجې کنجې دي او تاسو تنګ شوي د ډاکټرانو نه او تاسو دا اراده لرئ چې موږ ژوندون هومیوپیتی کلینک ته راتلل غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو تاسو موږ سره رابطه کوئ. نو دغه ساده خبره ده چې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کولی شئ. ډاکټر صاحب ډېره مننه. السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ.
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا سلمان شاہ بچی شکریہ. رمبی ہو دا دلبر ریڈیو چار سدا دلبر ریڈیو ثوابے وائٹل ایپ ایم مانزیرا او ای وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی تدی ټول یو جهان مننه کوما چې موږ ته عزت راکړې د دولت یال لسکالو راسي زموږ د ژوندون پروګرام جاری وساري ساتلې ګران اوریدونکو اوړمبه میسج دار راغلی دی وی چې ډاکټر صاحب تاسو په افغان ٹی وی ذکر ډیر کوي نو تاسو څه ټایم یعنی زه شپږ بجې د مازیګرې شپږ بجې د ماښام مازیګر مونږ نه بعد اوو بجو پورې زما پروګرام پا افغان ٹی وی او بیا سحر اتو نوالې نه بجو پورې د افغان ٹی وی پروګرام وي په خیبر ٹی وی زما درې ورځې پروګرام وي خالی اتوار ګل د دین علاوه زیاتر سوشل میډیا نن سبا ډیرا خلک خوښي ٹائم د ناستې نشته چې ٹی وی ته کینی یا ریډیو ته کینی نو موبایل نن سبا ټچ موبایل زنانو سرم دی نارینو سرم دی نو پاغې کې چیرې نو تاسو ډاکټر عبدالرشید سرچ کې بې شمېر پروګرامونه پکې مخې ته راشي په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاغې کوم تاسو ته بې شمېر په زرګونو ویډیوګانې راشي پرهیز به پکې راشي دوایان هم پکې ښودلې دي ډېرې د پیدې خبرې پکې شوې دي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان گران اردن کو دا پروگرام چې دا د هومیوپیتی دا آگاہی پروگرام دی دا اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی دا میسجونو سلسلہ به شروع کو خو یو کال راغی دا بار بار راضی جی السلام علیکم و السلام
2: ڈاکٹر صاحب څنګه ده
1: هاي الحمدللہ
2: ڈاکٹر صاحب موږ درګې نه خبرې کو د تیر جمعه بل یوم راغلیو
1: خاجی
2: نو زما مور دا میډیا تکلیف ډېر زیات دی اوسو
1: تاسو ر پینځل لس روز دوايي وړي وا
2: او جی او بي
1: نو سبا جمعه راکنه سبا که خیر راشه ان شاء الله
3: سبا نه بل جمعه
2: نو سبا نه بل جمعه ده کنه هم غو بیا تاسو ته دوايي ډب زرا کو پینځل روز باقي پات تاسو ته غو وي سه پینځل روز نور دین دا
1: ها ها ها ها ها
2: او جی او
1: تاسو علاج د میډیا لپاره کړی دی آو آو نو دا میدی را پار خیر دی زان لسا انگریزی گولے پل حال راوالا چی کل راشی نو دا رسولے دی علاج سر و بیا تاسو لدا میدی دوائیم در کو خوا تاسو او تاسو دوائی خورے دا دا دوائی و جن را او دا میدی دا پار زان لدا دوائی را واخلا ایمرجنسی را پار خوا
2: صحیح
1: شو میرابانی دا زمونگا یو بچیو اچیر رسول علاجم شروع کرنے رسول علاج شروع شوئے رے خوتا اس تا کپرس کا دا میدی شکایت وی نو دا دا رسول دا دوائے دا وجہ نرے بس کوشش تاو کا مرچکی مسالے دیر مخرا او دا غیر پارس ایلو پیتے کے اومی پرازول رینیٹیڈین پیموٹیڈین دا سیزونا ملاوی گی خو بہتر دار درگے کی درگے بازار تلر شے دا خپل علامات ورتا بیان کے اغزمہ دوائی بم نبندے زما دوائی بم خوری او ور سره دی مهدی را پارا سه دوائی بنا واخلا خا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 مانده بتا سو دا صحت حوالی سره پختنه کوي چی میسیج را غلی ری وی چی ڈاکٹر صرف زما عمر 30 سال لی او نوم می جنید دی تعلق میں دا کوہاٹ سررے خوز چے کلم وزگارے ما یا اود کیگم یا شپشی زما پا غوگونو کی شور وی نور سو ٹینشن نشتا خپل روزگار خپل منزو دس ارسو کوم خو زما پا غوگونو کی شور وی او دا آغا شور دا وجه چرے دا آغا شور دا وجه چرے نو زو ډیر زیات ډیسټرب نو ماته دا غیره پارا تاسو دوایو خاین ډیر پار خو یو کلمی ور دوای دا کلمی ور او بل دوائی دا ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کی کالی میور چی ایکس ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کی کالی میور چی ایکس ایوینا سٹیوا پا کیوں طاقت کی دا با استعمال کی یوم یاشنی ما انشاءاللہ دا وقت دا شنگار با اللہ ختم کی و اللہ بدل روغ و کامل صحت در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-36-37 ماده بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زمنګ به حسدای زمنګ به کوشش دای
4: چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت والی سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی و چې ډاکټر صاحب د ګردې د وجې زمونږ کریټینین زیات شوی دی، زمونږ یوریا زیاته شوې ده او د هغې په وجه باندې چې رینو موږ ته ډېر غټ تکلیف دی، لوږه مې نشته، زړه راته خرابېږي، خپلو لاسو کې مې دم نشته، زړه مې بند دی. د دې لپاره زه ډېر انګریزي ډاکټرانو له لاړم خو خاص ښېګړه نه ده شوې او ماته زما رهنمایي وکړه. یو خو د دې لپاره ته هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه په خپله علاقه کې، انشاءالله الله به شفا در کړي. خو یو دوه دوایانې دا استعمال کړه که الله رحم وکړو خو ټیک ده، که نه بیا یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه. یو کریټینین دی په 200 طاقت کې 15-15 قطرې ګوټو بو کې باچې، یو زنجبار دی په کیو طاقت کې 10-10 قطرې درې ټیمه، دا دواړه یو میاشت نیمه استعمال کړه، بیا ټیسټ وکړه. کچرې کریټینین او یوریا کې کمی راغلو نو خو بس نور الله نور، که فرض کا نور راغلی نو بیا خامخا یو هومیوپیتک پوه ډاکټر ته لاړ شه چې هغه ستا ډایګنوز وکړي، خپل رپورټس په یو سي الوال ورته ووي او الله بدله رو او کامل صحت انشاءالله درکړي. صفر 312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی دی و چې زما د سټ د مهرو مسله ده، د سی کیټګری C6 C7 C5 او د هغې د وجې ما کالر مو لګو، د هغې د وجې زه نیرو ډاکټرانو له لاړم خو زما خاص فرق نه راغلو. ډاکټرانو وایي چې ته به د دې اپریشن کې هومیوپیتک ډاکټران مې ډېر په موبایل باندې وکتل خو تاسو راته لږ ښه ښکاره شوې نو زه تاسو نه مشوره لم. نو لومبی خداره چې بهتره خداره چې ته ډاکټر ته لاړ شو، هغه ستا فزیکلي معاینه وکړي، ستا کیس ټیکنګ وکړي، ستا علامات نوٹ کړي، دا خو ډېره بهتره خبره ده. یو دوه دوایانې دي چې موږ یې په هومیوپیتک کې د سټ د مهرو لپاره ورکو، دا استعمال کوي او میاشت نیمه که فرق نه راته نو ډاکټر له به لازم ځای. یو لیکننتس دوایره لیکننتس په 30 طاقت کې، یو دی میگنیشیم پاس په 6X کې تیار ګولې ملاویږي، دا دواړه استعمال کا یو میاشت نیمه، انشاءالله امید د الله نه ساتم چې فرق به الله راولي. روجی غټه غوښه ترونه پرهیز وکړه او الله به دله روغ او کامل صحت انشاءالله درکړي. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
4: الحمدللہ جی، سوک دکم دینا جی جی، آواز تیز کیجیے،
5: آواز کٹی کیجیے،
4: آواز صحیح شو، آواز صحیح شو.
5: ملکان
4: جی جو جی جو آئے جی ڈاکٹر صاحب خبر قوم استاد آواز ٹول خیبر پختونخوا پر ریڈیو اوری. الحمد للہ
5: خبریں
4: سر په خیراله یو کو باقی په پته پوهې شو. بهرحال آواز مو کوي کټ کیږي او سیگنل خو دلته ټیکو آواز دم صحیح راته. بهرحال زه ان شاء الله بیا دوباره ملو کې یا پروګرام نه بعد ملو کې، یو غنټه بعد به ان شاء الله مونږ بیا موبایل اوچت کو او میسج طرف ته ځو. میسج راغلی دی جی و چیرا ډاکټر صاحب زما نکونه خرابیږي او پخپل ریجیږي پخپل ماتیږي او ګلرخ میسج کړی دی دا ته مرګره نه وی، عمر می 20 سال له خو زما نکونه ماتیږي او انفیکشن پکې راځي خرابیږي. د دې لپاره په هومیوپیتیک کې هډیر بهترین دوایره هغه د ډایسکوریا ویلوسا. ډایسکوریا ویلوسا دا په کیو طاقت کې استعمال کا. ډایسکوریا ویلوسا په کیو طاقت کې استعمال کا او یو دوه درې میاشتې استعمال کا. ان شاء الله د نکونو کې چې کم د دې کمیری نو هغه به الله پوره کړي او بیا به ستاسو نکونه نه ماتیږي نه به لیچن کیږي نه به خرابیږي نه به دوړیږي او الله بدله روغ او کامل صحت ان شاء الله نصیب وګرځي. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. میسج راغلی ری جی وی چې ډاکټر صاحب زما زوی دی د لسو کالو ری د دو کالو په عمر کې ورته د سترګو انفیکشن پیدا شوی ری اوسه پورې سترګې خوږ دي سترګې وړې شوې د سترګو دا باڼه هم ختم شو. ډیرو ډاکټرانو باندې مو ګرځو خو گزارې نه ده شوی. هومیوپیتیک علاج مو الله نه دی کړی. زه دی درولم بالکل یې راوله او که فرض کا ته زما دا میسج ګورې نو د دې لپاره یو د یوفریزیا په نوم باندې آی ډراپ ملاویږي اول راواله سار غرمه ماښام یو یو کتره او د بلاډونه په نوم باندې ولا ډراپس راواله په 30 طاقت کې 15 کترې ولا درې ټیم ورکوه. الله بوله روح کامل صحت ان شاء الله ورکي. خو یو دوه سلور 15 میاشت به دا جاری ساتي. جی السلام علیکم. جی آواز تیز کیجیے. الحمد للہ. جی استاد آواز خور پا ٹول ریڈیو ماندے ٹول پاکستان کے دا اوری او میدی جراثیم نشتا ابھی تو ہوا ہے ماتا دا واٹس اپ کی خاں جی راضی او میسجونه راضی واٹس اپ پہ راضی ہو. بہرحال ماتا واٹس اپ کا زبے مانو چیس پکی ہوا اور سب مسئلہ آگا مسئلہ ہو گیا ان شاء اللہ حل کو خیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سودا صحت حوالے سرا پختنہ کوے. میسج راغلی ری چې ډاکټر صاحب زمونگا گردو کی کانی ری او یو گردا کی 24 mm دے بلکہ 17 mm دے. دا خوزینو ڈاکٹران راتوی چی اپریشن مکن دا 24 mm 17 mm خو پیوزے نه دراغلی دا خو نرے نرے زرو و غرور و غٹی دا غٹی دا غٹی دا 24 mm تی جور شو 17 mm تی جور شو. دا دیر پارا ہومیوپیتک کے دیر خیخی دوائنی ری یو ہومیوپیتک پوی ڈاکٹر تا لرشا او داغنا علاج ہوکا. ہائیڈرانجیا یو دوائی را ہائیڈرانجیا دا پا کیوں طاقت کے لس لس کا تری دری ٹائم استعمال کا. امید دا اللہ نہ ساتم چین شاء اللہ اب تا لس روزو کی بے اللہ ریزہ ریزہ کی دا ختم شی خو کو فرض کا بیام پرک نہ راتا نو بیا پخپل علاقہ کی یو ہومیوپیتک پوی ڈاکٹر تلر شا تاغن علاجو کا اللہ بدلا روغ و کامل صحت ان شاء اللہ در کی. 0312-93-73-174. السلام علیکم.
6: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سنگ تجاد بڑوار دے.
4: الحمد للہ خیر جی.
6: زاد وزیرستان عالم خان خبر کو.
4: جی جی عالم خان وائے.
6: بس
4: ہاں تا ریڈیو تو وگی خیرے اور مال جواب نہ رکھے نہ زہو بیا دا خامہ ہا کٹ کوم زکہ چ نور دا مارونو خوین دی دی اگیم کال نہ کئی او موبائل بیزی راضی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے. زمنگ بحث کوشش تای چ مگتا استا استا سود کور دنه نا استا سود درشل دنه تا استا دا صحت سہولیات در کو دی پروگرام کې زمون هیڅ قسم لا دا څه مقصد د دې خبرو نشته چې مگتا استو وایو چې راشه زمونګه
1: نہ علاج ہو کہ یا زمگ دا منگیش املی ہو گیری دم خبر مونگ نہ کو مونگ صرف تاست دوائی چی ہومیوپیتھک علاج خپل کے. السلام علیکم. آج اس چوک دا کم دینا
7: خبر
1: کا آواز لگتی اس کے جی خا. السلام علیکم. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام.
1: آج اس چوک دا کم دینا جی جی وائے تاسو د دې ټي وي د اواز کې بند کړ نو زما ستا خبرې به وشي. بند نه دی کنه ما ته آواز رو رسېدو. خیر دی جی. آمین جی.
7: معلومات
1: جی
7: جی
1: جی نو تچوے مزوبان دین دا مزوبان علاج دا کم دینا راغے جی نو چی یو انسان تو تاول نو می خیر چدا مزوبان دی کنا نظر اتر اغه نو مواغشتوی مزوبان دی نو چی مزوب شو خو بیا بدی تر عمر پور مزوبی کنا لکه دې مال سر ته مال روح کس راول چې بیمار وي نو هغه به الله ښه کړي نو چې ته ته په خپله مذوب وې نو بیا خو مذوبان دي که نه نه نو زه تا ته ولې دروغ وایم تا ولې په اسره کښې واچوم ماله خو خپل رب رزق راکوي که نه ما زما خو رب شته که نه د رزق راکولو صحیح شو. مہربانی مہربانی ڈیرا مننا شکریہ جی. السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگ کم دغل زمونگا جی ڈاکٹر عبدالرشید دور وزے چار صدرا دور وزے مردان دے دور وزے سوابیرا اتوار چھٹی بھی تاسو رقم دینا خبر کوي جی چې رزلو نه خبرې کوي نو شورو زیارت چارشنبه زیارت مونږ په چار صده کې یو کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ ډاکټر عبدالرشید د سهار نوالې دریو بجو پورې. مهرباني مهرباني ډېره مننه شکریا جی. کال ډراپ شو دا زمونږ یو ورو د الډن چکدرې نه بټخیلې نه وہ چہرہ مزوبان دین چ مزوبان دین بیا ور مزوبان علاج مو سنگ کو دا بس اللہ دا سے پیدا کری جی. او چکم ڈاکٹران وی چہرہ مو دا سے علاج کو مو دا سے علاج کو مو دا سے نو دا ہو یو عام انسان تم پتہ چ کل یو انسان دیوانہ وی یا مزوب وی نو بس غا اللہ دی پر ہمو کی بس صرف غا ماحول ور تبدلول غواڑی پ دوائی دی ٹکی گی نا دتا ماحول جوڑے. السلام علیکم.
9: زور خزانی میر پی خبر نہ خبر کو
1: جی جی وائے
9: اچھا سلام ضروری ہے تو کہ تمیاشت کے لا سوری دے بعد یہ سلام واقف
1: اللہ دے او بہ اللہ دے جنتی کا
9: لو نہ تو کوئی علاج تو بچا تا وہ ہے کوما بیماری موی و شاغن ز بیا عقل خلب کنا
1: خجی خا خا مہربانی اللہ دے او بہ
9: بس دا شکر ہے سو سلام دی دے پر تو وہ کو کہ ڈاکٹر صاحب دے تنتظار لو شو خبر پر پروگرام نے لو ورو
1: اللہ دے او بہ اللہ دے خوشالہ کا
9: لوڑا دا خلق تا دا اللہ حضرت کو کہ خیر نو کی تو دار اوری جی تپوس کی ایسو کنجو کی کنی چیتا کنی توری جی روزانہ دا واوری خلی کوئی جان سر مسلمانو خوزان سہرے کو تا تا لوی زرچ اختان اینو لوی زرچ اختان اینو
1: آج بدا اللہ دی رحمو کی خیر دی جی
9: دلوی دا کر سیب دا اللہ دلوی اوری جام دیر
1: مہربانی مہربانی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زمونږ یو ورو د خزانې نه او چیرې صرف سلام لرالو نو بس الله می عزت وکړه تاسو په خپل عزت دار خلک یې نو بلم درته عزت دار ښکاري الحمدلله موږ که د ټي وي ته راځو اول الله نه دعا وغواړو چې الله زمونږ دا خبرې قیمتي کړي.
4: د خلکو زړونو کې واچي او زموږ د خبرو نه زموږ د خلې نه چاته نقصان او چاته تکلیف عمر رسوي دا زموږ هڅه ده زموږ کوشش چې زموږ هیڅ قسم لا دا چې سم مقصد د خبرو کې نشته چې موږ تاسو ته وایو چې را دا هغه دغه سره وجنګو نه بس رزق ته الله ورکی الله شته او چې څومره راکی دم په دې باندې الله پوهېږي څنګه راکی په سخت راکی په تکلیف راکی په آسان راکی دې باندې الله قادر دی جی. السلام علیکم.
8: السلام.
4: جی سوک د کم دینا
8: دیر خان.
4: جی جی وای
8: جو پر کی لگے علاج بیشتا
4: کنشتا او جی ہومیوپیتک علاج والا اوکے انگریزی والا مکاوی خواه نه جی دا برازی یا مونگ لا یا دغزه که یا هومیوپیتک ڈاکٹر تلر شا دا دی اوائی علاج ما کوا خواه پیسی برزای شی آو جی آو آو بس فورن هومیوپیتک ڈاکٹر تا بوز ازان تی مخلاص و کنه خواه آو جی آو دا سلمان شاه دا
10: جی سر
4: دا انسان چې وادو کې دا رومبی کال کې دا خزه ډیره زیاته خو گئی
10: بالکل سره
4: ډیره زیاته مینم کایو پیپسی مول په بڑا روډیو کنه او چیکن میکن سجی مجی مول روډی خو چې داس یو لسته کالو شي کنه نو بیا گویا سړی ته تختی
10: بالکل او
4: ستاره تریخی کانه ری ستاره کور والا ستاره بی بی
10: جی جی
4: او تریخی پرسی درم دی
10: گپ نه دی
4: او ان پړم ان پړم می تعلیمی افتم نه او ته ماته یو دوایو خای کنه نو تعالی الله په هدر کړی را خو ځان دی په دې خبره نه په هکړه کړی ری او کدا خیال لیکړي کنه د مشران چې داسې لګا بچی مچی لګوي شي کنه بیا د بی بی او د لالا ګوره جګړه
10: کوي پته نه لګي بالکل نه لګي
4: بیا جګړې کنه او دا خپل بچی ځان ته تقسیم کړي دا د وزه ماریو دا د وزه تای دي کنه هغه مطلب یې سپورټ هم بیا غشان کوي
10: نه بالکل
4: ابلو یو کرنل زموږ رشتہ دار دی لاله منو دا د وزه من دي
10: کوي
4: نا کور والے راته وی زما شر سره دی جګړه کیا او کشر سیدا کشر خوخت او مشر نه مې دا مشر ته خوخت دی دا ما خو مې خامه خامه بس تا خو
10: بیا ګر دی دا
4: ما یو ستا خوخ شو
10: را پلارا
4: بیا ریک چې ما معلومات یو یو لر ویره کړي و بل بل لر ویره کړي و مې خا مې دا کشر ته د خوخت دی دل لر ویره کړي
10: او رښتې ولا
4: مور ته ما مې دی مشر له چکه دل مار ویره کړي مې بس بیا خو کار ټیک شو کنه کار بیا بالکل اوکې شو
10: بالکل
4: السلام علیکم. السلام علیکم. الحمد للہ جی سوک دکم دینا آپ ایسا کریں کہ اس وقت میں ڈاکٹر عبدالرشید بول رہا ہوں لیکن ریڈیو پہ میرا پروگرام جاری ہے آپ ایسا کریں کہ مغرب کی نماز کے بعد کال کریں دا سو پنجاب نو یا بسند نو یا بلوچستان نو بہرحال د تدا پته نشي چې ریډیو باندې هم دی وخت په نام شروع بہرحال عزت من نشي الله ری ټول له عزت ورکی چې مونږه د مونږ انتخابو کې مونږ تکالو کې مونږ نه پښتنو کې او مونږ د دې خبرې قابل وګڼي چې را هم دی ډاکټر ترینکو دنه مشوره لرم بس الله قدر وکا تاسو برابطه کوي 0312

0: काम को लेकर जा साथ डॉक्टर से भी बीमार है तब उसको दुनिया की दरी इलाज चले
1: सुशील जी
0: सिकुलर डर्म हो तो ये कह रहे हैं इससे बीमारी से दवा होगा क्या तो लगे
1: और स्किन स्किन प्रॉब्लम जो वर्ता ہاں بالکل انگریزی علاج والا مکوا بتال اسٹیرائڈ در کی ہومیوپیتھک تھے بوز ان شاء اللہ اللہ بہ شفا اور کی خواہ
0: بس
1: مہربانی بس داخو بتال صرف اگی اسٹیرائڈ در کی ایلوپیتھک کے صرف دباؤ ہی
0: وقت
1: صحیح روم دک خبر رہا بس یو پوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اگو رہے گی تو بوز ہے اور ریگولر علاج والا کیا خام ڈیرا مننا شکریہ 0312-93-73-174 0345-93-174 السلام علیکم جی جی او سینے خرابی کی بار بار نہ ندارا تو ہے چ مریم نہ خرابی کی سینے نہ خرابی کی صرف وگ مسئلہ رہا سینو مرے خرابی کی نام صحیح شو کالی می اور یو دوائی ردا والا را والا خپ چی ایکس کے آو جی آو جی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 دیکھو رکھے خبر اوکڑا چہرا زما زویر دولت دیالس کالو وگ نے پیپسی مدا ددی پشانور وجوہات بھی خودی ویچ نہ مریم نہیں خراب ہو سینیم نہیں خراب نبیا کالیمی اور کچر تو مرے بار بار خرابی گی سینے خرابی گی نبیا خدا ڈاکٹر تو بوز اور علاج والاؤ کا ہومیوپیتھک پوئی ڈاکٹر تھے اور سوا اور علاج والاؤ کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنا کبے زمگ با ہس کوشش دائی کہ منگتا استا خمش و رضر کم ادویات ہم در تو خیو پرہیز ہم در تو خیو بعض بعض مرضوں کے منگ دوائی زکر نہ خیو چے اگے کے ملاقات دا ڈاکٹر ضروری بھی نو منگا مریض تو چہر تپ خپل علاقہ کے یو ڈاکٹر تا تشریف یو سا او داغنا ریگولر علاج ہوگا نو پدی وجوہات پ بینا ماندے منگ مریض تو چہرا استاد علاج پ موبائل یا پ واٹس اپ ماندے ممکن نہ دی کوشش تا کرے چ کلم بیماری دا دی پ وخ ماندے ڈاکٹر تا دے او ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا دے پ خپل علاقہ کے ان شاء اللہ زر بٹکے گے او مستقل بٹکے گے زکہ چے دا د حکمت نہ ڈک علاج دے بہترین علاج دے خو افسوس دارے چ پوئے ڈاکٹران پکی کم دی تدو دو درے درے کالو ڈاکٹران دی او بس اگی دعوے کئی او لوٹ مارے شروع کرے رے بس اللہ زمون پہ حال ماندے رحم وکی او نہ پوئے گو چے داخل کولی نہ پوئے گی بار بار مونگ پہ ریڈیو دا دیار لسکال ناراضی چا تم دا نہیں دی ویلے چے تا سوراشے او زمون نے علاج ہو کے 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637
2: ډیر خدای ډاکټر صاحب ډیر مننه بالکل ګرانو ملګرو پروګرام باندې غسه دوامدار وي تاسو موږ ته کالونه کوي میسیجونه وکوي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شئ ډاکټر صاحب بتاو سره خبره ترې کوي او تاسو مرزونو او پیغامات مسائل بیماری بوري او پاغي باندې بتاسو له تفصیلی جوابات درکوي ان شاء الله کمرونا کم خویندی پروگرام کے شمولیت کول غواڑی نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطے ساتل شئ زما غورونا زما غخویند چې ډاکټر محترم سنا د واتس اپ دلارې خبرې ترې کول غواړي نو 0357-30-637 دلارې د ډاکټر محترم سره واتس اپ باندې رابطے ساتل شئ بلدارا چې ژوندون هم یو پېټ کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روڈ او کولاډیر چوک چار صدا دا مارکیټ او دا زید ډاکټر صاحب دا کلینیک او دا ډاکټر صاحب دا کلینیک چار صدې والا کلینیک صرف د چار شنبې او زیارت پورس کولو وی تاسو دل تراتلی شی وزټ کولی شی. نن علاوه د ډاکټر صاحب کلینیک په مردان کې د جمعې او د خالی پورز باندې شمسی روڈ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناست کوي. تاسو به مردان ته وزټ کوي خو صرف دغه دوه ورځې برازې په نور ورځو به تاسو مردان ته ناراضه ځکه چې مردان کې د ډاکټر صاحب کلینیک صرف د جمعې او د خالی پورس کولو په نور ورځو باندې د ډاکټر صاحب کلینیک بیا بند دي. نو مهرباني به دا کوي چې بیا هم انسان دی که تاسو راغلئ دویانو ته موجود دی یا مو دویانې په کار دي یا ډاکټر صاحب سره ملاقات کول غواړئ یا څه خبره اتره کول غواړئ نو مهرباني تاسو دا وکړئ چې تاسو خپل موبایل راوالی او کالو کې ډاکټر صاحب دا ډاکټر صاحب په خپله یا دغې اسسټنان به کالو چتئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 ډاکټر محترم سره رابطه وکئ. د دوی نه تاسو ځان پوها کولی شئ. هر کله چې راځئ نو مهرباني دا وکئ د خپل دکان نه راځئ، د اجرې بیټک نه راځئ، د کور نه راځئ، نو د تکلیف نه د بچ کېدو دپاره دا موبایل هر چا سره شته. زنانه دي، نارینه دي، الکان جینکې، باباګان دي، بیبیګانې دي، چاته دي وایي بچې دا نمبر راله میلو که د ډاکټر صاحب ځان پوهه کې. بله یو دا ضروري خبره کوم چې تاسو هر چا له د ډاکټر صاحب حواله ورکوئ نو د هغه نمبر وله کاغذ په لیکلې خامخا ورکوئ، نه خپته اډرس وله پوره ورکوئ چې انسان د تکلیف نه بچ شي. چاته نیمګړې خبره کلم مه کوئ چېرې دغلته یو چوک کې کینی نو نه خکاره صفا خبره کوي لکه زه چار صدی خبره کوم. نو چار صدی والا ژوندون هومیوپیتی کلینک په کولاډیر چوک کې یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک چار صدی والا کلینک صرف چهارشنبه زیارت کولو وی د جمعې او د خالی پورس په مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ته په مردان کې موجودی تاسو تر راتلی شئ. د اتوار مکمله چوټي وی البته پیر او منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیر روډ باندې هنډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر تاسو وزټ کولی شئ. ډاکټر صاحب نه علاجونه کولی شئ. د اتوار پرز مکمله چوټي وی. دې نه علاوه هر کله چې راځئ نو په هیلپ لاین نمبر تاسو باندې تاسو رابطه ساتل شي. سلمان شاه اف ام 93 د فیسبوک پانه دا د پالو کې ریپوست کې لایک کې کمنټس کې شیر کې اوس الحمدلله پرون سارم ما شپږ ویډیو غانې د ډاکټر محترم ورته اپلوډ کړې وي د مختلفو مرزونو. اوس مې ورته شپږ ویډیو غانې تازه ترين اپلوډ کړې. هغه میسجونه چې زمونږه لکانو جن کورونو خويندو یا مریضانو کړي او د ډاکټر صاحب نه د سمرز باره کې خبره کوي نو فیسبوک باندې او ټیک ټاک باندې سلمان شاه اف ام 93 یاد لري 400 ور سره خیر دی ولیکي زما تصویر او زما واتس اپ نمبر سره پاغي باندې موجود دي تاسو مونږ سره رابطه ساتلې شي. دین علاوه ډاکټر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب اوفیشل اکاؤنٹ ته په ټیک ټاک کې هومیوپیتک ډاکټر هومیوپیتک ډاکټر یا هوموپیتک ډاکټر تاسو مهرباني وکړئ غپالو کې ډاکټر صاحب سره پاغي باندې تاسو رابطه ساتلې شي.
1: ډیر مننه. 0312-93-73-174 او 0357-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. زمونږه به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. یو میسج راغلی وي ډاکټر صاحب تاسو به کې کله کینئ نو د سلمان شاه بچی خوله ستړی شو از موږ هم ستړی شو چې موږ صرف په سوابه کې پیر منګل کې نو ښه 15 ورځې زمونږ بیا کلینیک دغه ځای کې تالوي او بند وي بیا موږ نه راځو صرف پیر منګل راځو د سهار 8:30 بجو نه والی تر 3 بجو پورې کینو. جمعه خالی مردان کې کینو او بود جمعرات 4 صده کې کینو. کال ډراپ شو کال میاشتو ہو کال ڈراپ شو 0342-93-174 او 0357-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. ګران اردوونکو میسیجونو طرف ته ځو او میسیجونو ته خبرن بالکل سم نه شو ما چې نننی میسیجونه کم کم راغلی دي او څه ویل غواړي. السلام علیکم ډاکټر صاحب پلیز اردو میں بتا دیجیے چہرے کے بالوں کے بارے میں بتا دے. نو د دې خوجی د سټیمولیټینګ د هارمون خبره را تاسو زمونږ ټیک ټاک آی ډی ته لړشه او هغه کې باقاعده مونږه په سټیمولیټینګ هارمون باندې خبرې کړې دي نو اب تاسو ته ډیره اسانتیا ملو شي چونکې دا د ریډیو پروګرام دی زه په دې مای ډیټیل سره نشم تللی خو بهرحال پروګرام نه بات کالو کې نو ډایرکټ خبرې به وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. ڈیرا مننا شکریہ دا خاموش ہے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: آج ہی سوکھ دکم دینا
3: ڈاکٹر
1: او مکہ ڈاکٹر خبر قوم ادی وقت سادہ خبر پر ریڈیو مان ٹول خیبر پختونخوا اوری
3: جی امداد عرق بند ہے
1: حمید اللہ ددی با علاج کے ددی با اوائی علاج نہ کے پخپل علاقہ کی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا ایم آر آئی یو سا چستا فیزیکلی معائنو کی او دا علاج مان دی لگی کم سے کم شپگو میاشتو نوالی کالا پورے آپریشن ایم کوا
3: آو
1: چی آو
3: آپریشن
1: مکوا او علاج دا سے اوکا چھے ڈاکٹر تا مخامخ کی نی بس ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا لرشو داغا نا ریگولر علاج اوکا آو جی آو دومره غ پملا درد یو د وای راته خو یا نو دا خو خبر چستا پوها عقل الله تعالی در کړی دی او کنه هو بهر حال الله دې زموږ دی پښتنو کې عقل او شعور راولي نو ل الله کړ دی ور کړی نو ل الله شعور دی ور کړی دی خو چې ګورو نو مونږ هو په میډیا کې ناس یو په ریډیو په ټیک ټاک په فیسبوک او ورسر په ټی وی باندې نو چې زو وینم یقین ساته داسې اللہ بس شعور دی لڑیر نرے ورکڑے ڈیر پوہ اکلی والا ندے ورکڑے بس دوکش ڈیر زر دوکا کی گی پا مختلف قسم رو رے کے ددی لانجی دی پا خو خوین دو سر ددی لانجی دی دتر زامون سر ددی لانجی دی دا ماما زامون سر ددی لانجی دی او بیا بیا او دونا عجیبا گون تی خلق دی خور تا پتا چه نارا غیدان دی بیا پا جماعتونو گرزی سوک رو گے کئی سوک پا اجرو گرزی سوک رو گے کئی نددی دادون پختو چی انسان ځان کې راول او دونه به شعوره دغه کوي نو رښتې قائم او ساته د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل وکړي کنه خیر دې یو انسان تیس چې بل شعور لري هغه له پکار دی چې هغه لګوته مطلب وګه کته یو سین بس جون بیا ډېر خپل لري نو موږ ځان ته جون په خپل مشکل کړي لري موږ ځان ته جون ډېر زیات ګران کړي لري په مختلف قسم ابل اعظم یو وادو د موږ رشتہ دارو کې او د دوه رونو یو رو زوی او د بل رو لوروا او هغه کې چیرینو په عین موقع چې جنگ لاله په عین موقع ته لیکل واغشتل نه دا دوه رونو وا او یو بل نه ګولېدل او زارېدل په عین موقع ما دې یو بل نه دا واده پر ورځ باندې لکه را خفګان اظهار شو نو کله کله او شی او کورونه شین سپی خو بهر حال الله دې به زمونږه مشران الله زمونږ رونو خویندو ټول عقل په خبر کې چې موږ سکو مین خبر ده چې انسان تا سره په کور کې لوی شي تا سره په کور کې مطلب دار چې تر بوډاوالي پورې لړ شي بیا خو دې کې د کلو میکلو او خبره نشته چې انسان په کور کې دنه انسان سره لوی بهر حال الله دې زموږ په حال رحمو کې تاسو برابر ته کوي 0312-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سره پختنه کوي دا پروگرام با اوس 9 بجے ختم شي خو تاسو د 9 بجو نه بعد هم کال کول شي ترس د شپې 9:30 بجو پورې صرف د مانځه ټایم کې لګو ته خیال ساتي چې رمانځه ټایم هغه ټایم کال م کوي ځکه به هغه مباغ کال مونږ نه چتو بل پاکستان کې دنه خلک چې لري په واتس اپ کال م کوي تاسو سره به سیګنل وي مونږ سره بني نو کوڅو کو واتس اپ ما کال کوي به تر دا چې په واتس اپ ما تاسو میسج وکي او انتظار وکوي انتظار یو ورځم لګی دی شي دوه ورځې ځکه چې دروازه 2-300 میسجونه راځي او هر یو مریض لا هر یو کس لا جواب ورکول نو پدې باندې تاسو خاطر نه درنوي او پدې باندې موږ کوشش تا کو چې موږ تاسو زر تر زر جواب درکو نو کوشش دا کوي چې کلم تاسو په واتس اپ میسج وکړئ نو بار بار مس کال م کوي چیرې ډاکټر صاحب جواب راکا ډاکټر صاحب جواب راکا ډاکټر صاحب بریزانم ګوري ډاکټر صاحب ټول ته ځان رسي ډاکټر صاحب مشرم دې کور غم خادم کوي او دې سره سره چیرې تاسو له واتس اپ او د علاج غم هم کوي کال تر ته زو ګور چې څوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی څوک د کم دی نه
4: خبر
1: جی جی جی وائے
4: خان چیرا

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو په مینا بازار دوبی کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دوبی او د شارجه ټول ویرایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یاد ماته دونه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS, MCPS, FCPS, ex-registrar HMC, Peshawar. سهر ده اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑه شه. نو پا تیار ساته بلال پلازا، السید سی انجی تا محامخ، کندامور، جهانگیر آرود، سوابی. مزید ده معلوماتو ده پارا یا ده نمبر اغسطو ده پارا. پا ده نمبر رابطهو که 0314-15-13-232 یعنی که 0314-15-13-232

جناب د پروګرام نن د کرکلا د کرکروندې حوالی سره به مونږ په دې پروګرام کې خبرې کوو. په دې پروګرام کې چې دینو تاسو هم شرکت کولی شئ. څنګه شرکت کولی شئ؟ تاسو د کال د لارې راتک کولی شئ. په دې پروګرام کې بالکل نیغ په نیغه شاملېدلی شئ. جناب تاسو به راځئ کال به کوئ په 0938 1084 495. که چاته دعا سلام لېږل غواړئ نو بالکل لېږلی شئ. که د پسلونو حوالې سره څه قسمه پوښتنه لرئ یا کول غواړئ نو بالکل کولی شئ. موږ به ستاسو د کالونو په تمه یو. په دې پروګرام کې چې دی نو کالونو ډېر زیات کم راځي. دا څه وجه ده؟ چېرته تللی یې؟ پلار کره تللی یې؟ چکر له تللی یې؟ که نه لس بجې نه نه دی که نه کلاس هر شوی نه دی در باندې. په دې وجه نه راځی. جناب تاسو به راځئ په دې پروګرام کې به شرکت کوي د کال د لارې په 0938 1084 495. کنټیکټ نمبر هم درته یادی. زب دې هم که چاته نه وي یاد نو ځان سره خامخا نوټ کوي. نن د څه حوالې سره به خبرې کوم؟ نن د موټرو حوالې سره، د فی حوالې سره خبرې کوم. فی نټ نه فی یعنی مونږ به د موټرو حوالې سره خبرې کوو. ښه به وایي چې د موټرو کاش کله کېږي، څنګه کېږي، تر کومې پورې کېږي. د موټرو دوه کاشته کېږي، یو ته ګرمه ویلی شي، بل ته سړزه ویلی شي. ګرمه کله کاش کېږي، سړزه کله کاش کېږي. د دین علاوه په اکړ کې څومره تو هم لګي، په جیرب کې څومره تو هم لګي. دغې والی سره به هم خبرې کوو. د دین علاوه د دې بیماری کمی کمی دي. د موټرو په بیمارو حوالې سره به هم خبرې کوو، یعنی د موټرو په بیماری به هم خبرې کوو. د دین علاوه په دې باندې چې دی نو حشر نشر، یعنی کیړې مکوړې، د چنجو، د بلکی، د مشکی، د دغې حوالې سره به هم خبرې کوو چې دا فی کله اټیک کوي، د دې اټیک کله په دې باندې سیوا وي. د دغې د مخنیوي لپاره به تاسو څه کوئ، څه پکار دي. د دین علاوه د دین تخم ویښکل هغه په کومه طریقې سره کیږي، هغه ترینه موږ څنګه ویښکلی شو. د دین علاوه د دې تخم چې دی نو څنګه به سټور کوو، په کوم ځای کې سټور کولی شو. په دې کې د نمای تناسب یعنی مقدار څومره پکار دی چې مونږ تخم سټاک کوو. کله هم د بوټو نه مونږه تخم میخ کوو، دا په څومره نمای کې مونږه سټاک کولی شو. جناب راځو به د خپل ټاپک سایټ ته د موټر حوالې سره خبرې کوو. د ټول نه اول خو به تاسو ته مونږ د موټر تعریف کوو او د هغې اهمیت به بیانوو. موټر ته چې ویلی شي، د دې چې کوم نوم دی هغې ته ویلی شي، یعنی موټر ته ویلی شي. د هر یو څیز خپل نوم وي، خاندانی، فیملی. موټر چې کوم نوم دی هغه فیزم سیټی ویم. دا د سرځۍ یو اهم فصل دی چې کوم د پلیدار بوټو والا نباتاتی خاندان سره تعلق لري، یعنی د پلیدار بوټو یو اهم حصہ ده. کومې ته چې ویلی شي لیګومینوسی، دا د طاقت نه ډکه سبزی ده. تو ګورو نو په دې کې چې دی لحمیات یعنی پروټین،
د دغی یو اهمه او سسته ذریعه ده. د پروتین نه علاوه په مټر کې چې دی چونه، لوها، فاسفورس، ویټامین اے، سی، لیوټن، د دې نه علاوه رایبوفلاون دام په کافی مقدار کې موجود دی چې کم د صحت برقرار ساتل لپاره ډیر زیات بهترین مددگار ثابتیږي. زیاتر که موږ وګورو د دې چې کوم فلی دي هغه په شینوالي کې استعمالیږي. په دې وجه خلک کاش کوي چې د دې فلی زیاتر چې کله هومره ورسي یعنې شنه وي نو بیا خلک په استعمال کې راولي، چې کله پاخه شي نو بیا دا په صابون او د دې نه علاوه چنچور یعنې نیمکو کې استعمالیږي. موږ وګورو د ټول نه سیوا دا په تازه حالات کې یعنی د سبزی په تور باندې پخیږي. د دې نه علاوه مټر چې دی خشک یعنی وچو یا چې دی یخ کی یعنی جمی کی او په ډبو کې محفوظه کی. بعد کې چې دی په وخت ضرورت دا استعمالی کمی اوچی دانی وی دا فو سوپو کی سوپ جوڑا ولو کی او دا دین علاوہ فو نیمکو کی هم استعمالی گی. کمونگا او گورو فدی کی چی دے نامیاتی مادا فا کافی مقدار کی موجود دا فدی وجہ دا مطر و فصل چی دے دا زمکی حالات آغا بہتر جوڑا ہی زکا دا چې د هوایی نایتروجن په زمکه کې زمکی یعنی په زمکه کې شاملې چې کم په دغې نه پس فصل وي هغه په خپل استعمال کې راولي، دغې نه پس چې کم فصلونه دي هغه په خپل استعمال کې راولي. د دې نه علاوه د دې توهم هم تاسو تیارولی شي او زموږ چې کم زمیندارونه دي ښکلی فایده ترینه ترلاسه کولی شي. د ځمکې انتخاب به تاسو څنګه کوئ، دې لپاره څنګه ځمکه پکار وي

جناب د زمکه ته تیارې حوالی سره بم خبرې کوو چې د دې لپاره زمکه څنګه تیارېږي، تاسو به د دې لپاره زمکه څنګه تیاروي. ورزو دو یو سانګ سایډ ته تاسو چې د غانا انجوای کوي خوندونه او مزې ترې نه واخلئ. مور یعنی ما دغه یوالي سره د پښتو سانګ دی شان هان ان سنیل بیک په آواز باندې دی. چرته هم مزه تاسو چې دی انجوای کوي دا سانګ. راځو د سانګ نه بعد د ځمکې تیاری حوالی سره به خبرې کوو. تاسو موږ سره

سانگ چې تاسو به انجوئے کړی وي. راځو به د خپل ټاپک سایت ته. د مټرو د پاره تاسو د څنګه ځمکې انتخاب کولی شئ. د مټر د کروندې د پاره زرهیز میرز مکه چې دا بهتر ده، بهترین ده. د دې لپاره هغه ځمکه پکار ده چې د کومې ځمکې نه د اوبو نکاسي کېږي، یعنی اوبه پکې نه ودرېږي، ځکه که د مټر په فصل کې اوبه ودرېږي یا تر ډېر ټایمه پورې اوبه په دې کې

ودريگی اغه کی د هوا چې کم نکاس ته اغه بنشي چې د کمی وجی فصل سا بند شي او د دغه وجی بوټه مړ شي بل د بوټو چې کومه بړو تری وی اغه ودریگی د دې پرداسې زمکه په کار وی چې د اباشې یعنی د اوبو نه پس زر اوچی

پدی کیم بیا بګوري چې داسې زمکی وی چې یو خو درمیانه او چیږي لکه سن اسټای مخلی او یو داسې وی چې هغه ډاری کوچیږي نو چې کله هم زمکه ډاری کوچیږي نو دغه زمکه هم د مټر د پاره غیر موجود یعنی مناسب نه ده.

د مټر فصل لپاره چې کوم د ځمکې تعامل دی هغه د چینوالی تر سطح پورې وي، یعنی د ځمکې چې کوم پی ایچ د شپږو نوالی تر وو پورې وي، نو بیا تاسو له ځمکه ښکلی پیداوار درکولی شئ، تاسو د هغې نه ښکلی پیداوار اخیستی شئ. کله هم د ځمکې تعامل د پنځو نه کم وي نو د مټر چې کوم پیداوار دی هغه ښه نه وي. تاسو کوشش کوئ چې پټي له ښکلي طریقې سره حل ورکوئ، او بیا چې کله هم تاسو حل له ورکې اوبه به ورکوئ، بیا د وتر راتلو نه پس دوباره به تاسو چې دی بیا حل ورکوئ او ماله به له ورکوئ. د مټر ښه پیداوار دپاره چې دی د ځمکې وتر دا ډېر زیات لازمي دی. همیشه تن دپاره چې تاسو کاش کوي چې ځمکه وتر حالت کې وي، د مټرو کاش چې دی تاسو څنګه کولی شئ، د دې دپاره څومره تخم پکار دی، د کروندې حوالې سره به خبره کوم، او فی اکر چې کوم شرطو هم دی هغې حوالې سره به هم خبره کوم. د مټرو بنیادی طور باندې که موږ وګورو دوه قسمونه دي، یو چې دی د وړوکي قد والی دی او دویم د خورېدو والی. په دې وجه چې دی تاسو دا د دوه نیم فوټو نه والی تر درې نیم فوټو پورې یعنی دغې فاصله کې تاسو د دې کرونده یعنی کاش کولی شئ. د پټری یعنی څوک ورته فټی وایي، څوک ورته جوتی وایي، څوک ورته کلینونه وایي، د دې د بیټ په دوانو کنارو باندې د اتو نوالی تر لس سینټي میټرو فاصله باندې به تاسو دا کش کوئ. تخم چې دی د کلینونو یعنی د جوتو په دوانو سایډو باندې یو نیم اچ چې لاندې وي، یو نیم انچرې سیوا شي، نو د دې جرمینیشن کې مسله راځي او د دې چې کومه زرغونه ده هغه به هغه شان نه وي. نو چې کله هم تاسو د دې کاش کرونده کوئ چې د دې دانه د یو نیم انچ نه سیوا لاندې لاړه نه شي، نو داسې حالات کې به تاسو له دا ښکلي زرغونه درکوي، او چې کله هم د دې زرغونه بهتر وي اعلی وي، نو دغه شان د دې پیداوار هم چې دی نو ښه وي، یعنی سیوا وي. خو که موږ وګورو د مټرو چې کوم کاش کرونده دی دا زیات تر خلک چې دی د نوستلو په طریقې سره کوي، یعنی تخم یې چې دی شیندي. چې کله هم تاسو تخم شیندئ نو د دغې دپاره د بیج یعنی د تخم چې کومه شره ده دا سیوا په کار وي، او په شیندلو سره چې دی تخم سیوا هم لګي. کچری تاسو تخم وشیندئ بیا چې دی دې کې تاسو سو کوي جوتی جوړې کوي یعنی کلونه جوړ کوي، چې کوم تو هم د سید په ځای باندې وي یعنی سیبي ځای کې چې کوم تو هم وي هغه راوخیږي، او باقي چې کوم نور تو هم دی هغه ختم شي، یا که اوبه هغې ته فراهم کیږي نه اوبه ورته نه رسي، د اوبو چې کوم سیب دی هغه ورته نه رسي، نو په دغه حالت کې هم چې دی بیا د موټرو تو هم نه راخیږي. مینه چې کوم قسم دی د هغې دپاره تقریبا شربی چې کچرې تاسو په ډریل باندې کری نو څلوېښت کیلو دی فی اکر، او کچرې تاسو چټکوئ او وایي چې مونږ د چټي په ذریعې سره کاش کوو یعنی په شیندلو باندې یعنی مونږ به تخم شیندو او د دې کاش کرونده کوو، نو دغه حالات کې چې دی د تخم پنځه
دیرش کلو چې دی دا په دوو کنالو پسې دی. د شلو نوالی تر پنځه کلو پورې تخم چې دی به تاسو دوو کنالو کې غورځوئ، یعنی دوو کنالو کې به تاسو دغه تخم شیندئ. په جیرب کې چې دی نو ستاسو پوره من تخم لګي، په اکړ کې چې دی نو ستاسو دوه من تخم لګي. یعنی ستاسو بس سلور بیگه تخم لگی. مطرو که ستاسی کسمونه چی سا شل کلو بیگ رازی، سا پینزیش کلو بیگ رازی.

دین علاوه چې کوم پچی دي ان چې کوم لیټ قسم دی کوم ته چې سرځوي لې شي نو هغه د اکړ د پر پنځه شنوالي تر دیرش کیلو فور وی په یو اکړ کې چې نو تاسو بعد پنځه شنوالي تر دیرش کیلو پورې ته هم اچوي زیات تر خلک هغه په پلانټر باندې کړلی پلانټر باندې هم هغه کړلی شي په ډریل باندې هم کړلی شي د دین علاوه په کلونو کې خلک دانه واچي هم دغه طریقې سره د دې کاش په کامیابۍ سره تاسو کولی شئ بل د تخم چې کوم انتخاب دی کوشش وکوئ چې د ښه تخم انتخاب وکئ بل شربیجو د تخم چې کوم شره ده هغه چې د مناسب مقدار کې وي د دې چې کوم قسم دی د ځمکې حالات د دې نه علاوه موسمي حالات په بنیاد باندې هم تاسو کولی شئ د تهم نه مخکې یعنی د کروندې نه مخکې تاسو به کوشش کوئ چې تهم له ټریټمنټ یعنی د تهم علاج وکئ تهم له چې دی نو جراثیمې چې کوم زهر دي هغه به له ورکئ فوفندی کوش چې کوم زهر دی دغه بوله تاسو ورکئ فنجیسایډ چې کوم دوایانې دی هغه بوله تاسو ورکئ مثلا په هغه کې ډایتین راځي ډایتین ایم او ورپسې چې کوم بل راځي ټاپسن ایم د دې نه علاوه ریډومیل ګولډ یا ډیروسال وغیرہ یو کیلو لچې دینو تاسو به دو ګرامه دغه دوی ورکوي دا به په لږو شانو اوبو کې جوړه کی او دغه حساب سره به ورکوي چې پنځوس کیلو ستاسو تو هم وینو پنځه ګرامه دوی به ولا خخلي طریقې سره جوړ کی خو تو هم ډیر چې دینو نه خوشته وي کچالو تو هم تاسو ډیر زیات خوش کی نو د دې د خرابېدو چانس ډیر زیات وي نو چې کله هم تاسو دې له دوی ورکوئ په مقدار کې به ورکوئ چې تخم برابر لون شي ښه ځکه د تخم په ذریعه چې کومې بیماری خوریږي چې په هغې باندې کابو موندی شي د مټر د پاره چې کوم ابو هوا ده او د کروندې چې کوم وخت دی هغې باندې به خبرې کوو د مټر د کروندې د پاره چې دی معتدل یعنی درمیانه او یه ابو هوا بهترین ده که موږ ګورو دا خاص د سرځۍ فصل دی یعنی د سرځۍ د موسم فصل دی د مټر چې کوم بوټی دی دا لږ ډېر یخ هم برداشت کوي د دې نه علاوه لږ ډېره سله هم برداشت کوي کچری د ګلونو او د فلو د ډکېدو په

د مټر چې کوم بهترین اوګاو دی دا د یو شنوالی تر 15 ډیګری سینټی گریډ باندې وي. چې کله هم موسم د یو شنوالی تر 15 سینټی گریډ پورې شي نو دغه ټایم چې دی تاسو د مټرو کاش یعنی کرمندا کولی شئ. کچری د ځمکې چې درجه حرارت د 23 ډیګری سینټی گریډ نه سیوا شو د تخم زرغونه هوب کیږي خو که وګورو د بوټي چې کوم روټ راټ بیماری ده د دې شکار شي یعنی دغه بیماری په دې باندې اټیک وکړي او بوټی چې دی د مسلې سره مخ شي د دغې له کبله چې زمونږ کوم بوټی وي هغه اکثر وچ شي بیا زمیندارونه ولې مختلف طریقې استعمالوي او د دغې د کنټرول لپاره څه څه نه کوي. د مټرو فصل په وچ موسم کې چې دی نو دا بهترین پیداوار نه ورکوي. کله هم موسم اوچ وی او گرم وی نو بیا د دې هغه شان پیداوار نه وی. د زرغونی په وخت کې کچری درجه حرارت کې اضافه راشي نو بل خوا کوم ګورو د دې په پیداوار کې ډیر زیات کموالی راشي. کچری د فصل په هیدو په وخت کې موسم یخ وي برابر وي نو بیا د مټرو فصل چې کوم پیداوار دی هغه هم سیوا وي.

د پلید د جوړیدو په ټایم کې کچری درجه حرارت او د اوبو کمواله راشي نو پدې کې چې کمی دانی جوړیدل وی هغه کمی وی او بیا چې د دغه تهم زرغونه چې هغه هم کموي د دین علاوه د کاشت په علاقو کې یعنی د کروندو په علاقو کې د پلو د ډکیدو او د تخم د پخیدو کمی ته چې میټیورټی ویلی شي دغه ټایم چې دی له باران نه وي پکار کچرې تخم پوخ وي تیارېدو مراحلو کې وي یعنی په آخري مراحلو کې وي او باران دغه ټایم ډېر زیات اوشي نو د بیج یعنی د تخم چې کم صحت دی هغه متاثره کیدی شي مینه چې کم اقسام دي د هغې کاش تاسو د ستمبر د نیمې نه تر اکتوبر تر نیمې پورې تاسو کولی شئ د دې نه علاوه چې کم سرزه تخم دی د هغې کاش هم نن چې کوم لیټ کاشت دی هغه تاسو د اکتوبر د نیمې نه د نومبر تر نیمې پورې کولی شئ د تخم د ډېر حاصلولو دپاره تاسو چې دی د نومبر په لومړۍ هفته کې کاش یعنې کرونده کوئ دغه چې دی نو اعلی ده بهتره ده د غرونو په علاقې کې که موږ وګورو د دې کاش چې دی په مئی جون کې کیږي د مټرو چې کوم قسمونه دي هغې حوالې سره به هم خبرې کوو په دې کې چې لومړی نمبر کوم راځي هغه میټیور دی دا د مټرو مینه قسم دی بوټی چې دی نو په درمیانه قد کې وي د دې چې کوم پلی دی هغه هلکا یعنی معمولي شین وي د اتو نوالي تر نهه سانتي میټره پورې اوږد وي په هر پلی

کې چې دې تقریبا شپږ نوالي تر اتو پورې دانی وي. د دې چې کوم تخم دی هغه ګول او شین وي. د دې چې کوم لومړنی شوک دی هغه د کروندې نه 50 ورځې پس تاسو کولی شئ، یعنی تاسو لپاره دا لومړنی چونای چې دی نو 50 ورځې پس ترکئ. د دین علاوه په دې کې چې بل راضی سمرینا زرد دام د مټرو چې کوم مینه قسم دی کمی ته چې اگیتی قسم ویلی شي. بوټی چې دی نو دا درمیانه قد والی وي. د دې چې کوم پلی دی هغه معمولی شنه وي. د پلی چې کوم اوږدوالی دی هغه د 50 تر 6 سانتي میټرو پورې وي. په هر پلی کې چې دی 5-6 دانې وي. د پلی چې کوم پلچ وي پوستکی وي هغه فیډ وي. په منیانو کې چې دی نو دا قسم په خرید باندې خرڅیږي. د دې چې کوم تخم دی هغه ګول او وړوکی وي. د دې چې کوم لومبنی تړایي یا لومبنی شوک دی هغه 50 ورځې پس کیږي د کروندې نه 50 ورځې پس. دغه 50-55 ورځې دا خامخا اخلي. د دې نه علاوه درمیانه چې کوم قسمونه دي په هغې کې کلایمکس، الینا، فی اف 400 او د دې نه علاوه فی 2009 دا هم په دې کې شامل دي. د دې نه علاوه گرین پیسټ او اولمپیا دا قسمونه هم په دې کې شامل دي. پدی کې چې دی څو غیر ملکی قسمونه هم دي چې پاغي کې راځي کیلوویکس، د دې نه علاوه بلیو هینټم. د دې کاش هم تاسو په کامیابۍ سره کولی شئ. د سرو استعمال به تاسو څنګه کوئ؟ د سر حوالی سره به خبرې کوو چې د دې لپاره تاسو سوره سر استعمالولی شئ. خو د ټول نه بهتر خبره دا ده چې تاسو د خپلې ځمکې فی ایچ معلوم کړئ، چې د ست نه د ځمکې فی ایچ سیوا وي. نو بیا کوشش کوئ چې په دغه ځمکه کې ډی ای پی مه استعمالوئ. که چېرې تاسو دغه کې ډی پی استعمالوئ نو تاسو له به هیڅ قسمه فایده نه درکوي. که نن سبا موږ وګورو د ډی ای پی چې کوم قیمت دی دا 15,000 دی. نو د دغې له وجې زموږ د زمیندارو خرچه ډیره زیاته شي او اخره کې چې د شوک وخت راشي یا د فصل د برداشت کولو وخت راشي، د دې چې کوم پیداوار موږ له پکار دی هغه پیداوار د دې نه موږ ته نه ترلاسه کیږي. په دغې وجې زموږ زمیندارونه چې دی هغه د مختلف پریشانو سره مخ شي. حتی تر دې پورې چې وي زمینداره کې بیا څه نه پاتې کیږي، یعنی اډوسه شته دی نه. هغه مشران څنګه وایي چې په ګوړه مري نو زهر ته ساجت دی. کوشش کوي چې په لږ څیز باندې کار کیږي نو ډېرې ته ساجت دی. په 1200 تاسو د خپل ځمکې تجزیه یعنی ټیسټ وکړئ. هغه به تاسو معلوم کړي. خو تاسو چې دی د ډیرو سیزون نه به بچ شئ. که چېرې ستاسو ځمکه کې د ډی ایف ای ضرورت نه وي نو بیا تاسو نایټروفاس استعمالوئ. نو ستوره ښکلې خبره ده که چېرې د فاسفورس سیواوالی وي پکې او په ځمکه کې ستاسو فاسفورس برابر وي نو تاسو ته به هیڅ قسمه ضرورت نه راځي. تاسو چې دی د ډیرو خرچونه به بچ کیږئ او تاسو چې دی د خپلو ځمکو نه ښه ښکلی پیداوار ترلاسه کولی شئ. سبا له به چې دی نو ستاسو زړه بالکل مطمئن وي.
دستر حوالی سره به خبرې کوو چې ریستاسو زمکه زیاته زرخیزه نه وي. د کروندې نه مخکې چې ښه طریقې سره تیار کړی شوی زمکه وي، چې کومه همواره زمکه وي، په هغې کې د ګوبر سری یعنی ډیراني سری چې کومه زړه سره وي، د هغې به تاسو د 15 تر 150 ټنو پورې پی ایکړ په حساب سره واچوئ. په اتو کنالو پسې به تاسو د 15 تر 150 ټنو پورې یعنی د 12.5 ټرالو نه والی تر 15 ټرالو پورې دا سره به تاسو ورکړئ، نو ستاسو د ځمکې زرخیزي به سیوا شي. ستاسو چې کوم د فصلونه وي د هغې پیداوار کې به هم اضافه راولي. د دې له وجې ځمکه نرمه وي، د فصل چې کومې جړلې وي هغه خوراک پسې په اسانۍ سره ګرځي، هغې ته څه مشکلات نه راځي. نو که چېرې ستاسو د ځمکې زرخیزي کمزوري وي، د دغې دپاره د 12.5 تر 15 ټرالو پورې فی ایکړ یعنی اتو کنالو پسې دغه سره به تاسو واچوئ. او ښې طریقې سره به دا میلاو کړئ د خارې سره. چې کله هم تاسو په پټي کې کیلونه جوړوئ، تاسو بوله ورکړئ 2 بورې 0000 فاسفیټ، یو بورې چې دی نو سلفیټ او پوټاش، یو بورې چې دی امونیم سلفیټ، او یو نیمه بورې چې دی تاسو به یوریا ورکړئ. دا به تاسو فی اکړ حساب سره استعمالوئ.

شكلهم ستاسو فسلام بلی جوړی دل شروع کی نو د زمکی د زرهیزه حساب سره د شلو نوالی تر 150 کیلوګرام فوري تاسو یوریا به ورکئ یا د سلویختو نوالی تر 150 کیلوګرام پورې امونیم سلفیټ چې کوم سره ده دا به فی اکړ یې نیتو کنالو پس استعمال کړئ. په جیرب کې چې دی نو ستاسو د لسو نوالی تر 15 کیلو پورې یوریا دا تاسو استعمالولی شئ. که چېرې تاسو امونیم سلفیټ استعمالوئ نو د شلو نوالی تر 150 کیلو فورې جیرف کې تاسو دا استعمالولی شئ، یعنی دا جیرف پسې اچولی شئ. دا برسه تاسو په ښکلي طریقې سره وشیندئ. له دې ځمکه ښکلی پیداوار راکړي نو د تیاری په وخت، یعنی چې کله هم تاسو پټی جوړوئ په دغه وخت کې د نامیاتی چې کومه سری دي، ګوبر وغیرہ، د دې نه علاوه چې کومې کیمیایي سری دي، د دې له وجې تاسو ښه پیداوار اخیستلی شئ او تاسو د دې نه فایده ترلاسه کولی شئ. په دې وجه د سرو چې کوم سپارش کړی شوی مقدار وي هغه ضرور استعمالوئ. دغه رنگ تاسو په پیداوار کې خطرها اضافه ممکن کولی شئ، ممکنولی شئ که چېرې تاسو غواړئ چې زمونږ د فټینه مونږ ته ډیر پیداوار ترلاسه شي.

في جي في ار ورته ویلی شي دا د بوټي په بڑو تری یعنی لویوالی کی او په پیداوار باندې مثبت خ اثر غورځي. د فصل لپاره چې کوم غذایی عناصر دي مثلا نایتروجن فاسفورس د دې برهمی رسولو رسد دا چې بهتر جوړي. رایزوبیا چې د جراثیمو یو زوړ استعمال کېدواله قسم دی او دا چې استعمال کیږي چې له کومې وجې ناډیول په سیواوالی راځي چې کم د جراثیمو ښه کارکردګۍ ښه ثبوت دی. جرسومه چې کم پلیدار فصل نه بعد کاشکړې شوی فصلونه دي چې کم غیر پلیدار فصل لې هغه ته هم نایتروجن فراهم کوي. د دې نه علاوه سوډوموناس او بیسیلس دا د بکټیریا د جراثیمو یو مختلف قسم دی چې کم د پاسپورس حلپذیر سیوا کول هارمونز یعنی د ازمی دغه هم سیوا کوي. بل د دین علاوه د بیداوار او د بیمارو خلاف بهترین کنټرول لاولی. پاکستان پشان چکم گرم حتوی

زمکا بانی که منگ اگورو ده دیر گرمی لوجی پدی که چی دن کم قدرتی طور بانی پایی کم آلات جراسین دی هغه پا زمکا که نوی دی ده پارا هر کال چی ده تیار کلشوی کلچر اغا بهترین ریزلت ورکی چکم شعب جراسیم رازی ایوب زغی تحقیقاتی اداره پیسلاباد پا اغی که دا جراسیم تکی چی دیم پا 15 روپه پی لپافا موجود وی او زمیدارو تمیلاوی گی چی دا اغی لاستیمال لوجی است از پا پیداوار که سیواوال هم رات لیشی چکم کیمیایی سر دا دا دیل وجی دا ماحول دا الودگی دا او دا لاغت یعن چکم خرچه دا پا دی که نمایه کمی رازی او دا کمی باغیز جوڑیگی فصل چی دی کم پی اکڑا مطلوب توخم تاسو کچری دی باندې جراسیمی ټکی ولګوي نو کوشش وکوي د دې لپاره به تاسو دومره باخلی چې دا غین صرف ته هم لونشي کچری تاسو په دغه کې د اوبو سیواوالې راولي نو تاسو تخم به خرابېږي په دغه اوبو کې تاسو ګوړه یا چینی هم اچولی شي چې د کمی نه به 10% شربت تیار کړی شي د پسل د پاره و تاسو چې د لیپافی کولاو کوي او دغه شربت کې به مکس کوي بیا به چې نو تاسو دغه شربت چې کوم تیار کو دا به تاسو په توهم باندې واچوي چې دغه جراسیم هر دانی ته منتقل شي دا عمل چې تاسو به په سپا پرش او په سوري باندې کوي.

چکل هم تاسو کلچر اولی کوی نو تو هم با فتیز بنار بانی نگ دی تو هم چلی تاسو پسوری بانی با اوچ کئی او په عام طریقې سره به تاسو هم په دغه ورځ د دې کاش وکئ چې کله هم تاسو دوهم لا جراثیم ټیکې ولګوئ تاسو ولې دغه شربت جوړ کو نو تاسو به چې دی ډایرک بیا د دې کاش یعنی کرونده کوئ. د شپږو میاشتو نه سیوا چې کوم کلچر دی هغه به نه استعمالوئ. چې کومې ټیکې وي هغه به تاسو په خشک یعنی په اوچ ځای باندې ږدئ او چې څنګه مو کولا وکړو نو ډایرک په دا استعمالوئ.

او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.

0: ಮೇಲೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಶಾರ್ಜಾನ ಖಾಲಿ ರಾವಣ
1: ಜೋಸ್ತ ಕಲೂದ ಪಾರ ಶಾರ್ಜಿ ತ ಸಿಂಗಲಾರ್ ಶಮ
0: ಓಹೋ ಪಮೀನಾ ಬಾಜಾರ್ ದುಬೈ ಕೆ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದುಕಾನ ದೇ ಚಟ್ಟ ಚಿ ದುಬೈ ಔರ್ ದ ಶಾರ್ಜಾ ಟೂಲ ವೆರೈಟಿ ಮೌಜೂದ ದ
1: ನುದ್ದಾ ಸಿವಾಯ ಕನಾ
0: ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಶಾರ್ಜಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಜೇಬ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫೋನ್ 0938273265
2: خوش خبری هغا ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی یا د ماته دو نه پس غلط پیون شوی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتی به حرکت شوی او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغا ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغا ټول مریضان کوم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15

جي ويلكم بيك. تاسو هم راتلی شئ په دې پروګرام کې شرکت کولی شئ. څنګه برازي د کال لري برازي یعنی کال به کوی تاسو په 09382884595 د فصلونو حوالې سره که څه قسمه پوښتنه لرئ نو بالکل تاسو موږ نه کولی شئ. بس تاسو د کالونو په انتظار یو. د مټرو د اوبو حوالې سره به خبرې کوو چې آیا دې له اوبه ډېرې پکار وي که نوي پکار دی، له به تاسو څه ټایم اوبه ورکوئ، نو اوس به دغې حوالې سره هم خبرې کوو. د مټرو فصل ته د نورو سبزیانو په نسبت د کم اوبو ضرورت وي، کوشش کوئ چې کله هم تاسو د دې کاش کرونده کوئ نو مینه دې له وتر نیسئ. که چیرې موسم ډیر زیات ګرم وي او تاسو وایئ چې موږ د دې لږ مهینه یعنی لږ زر کاش وکړو، د دې لږ زر کرونده وکړو چې دا موږ ته د نورو فصلونو یعنی د نورو ځایونو په نسبت لږ مخکې راشي او موږ د دې نه ښکلی پیداوار ترلاسه کړو، نو د ټول نه بهتر خبره دا ده چې کم اوزګار پټي وي چې هغې کې بل فصل نه وي، نو تاسو به ولې یو ځل اوبه ورکوئ، یعنی د ټول لومبی تاسو به هغې له حل ورکړی وي چې کله هم تاسو هغې له حل ورکوئ بیا به ولې اوبه ورکوئ چې وتر پکې راشي، نو بیا به تاسو یو حل ورکوئ او بیا به ولې وتر ونیسئ، یعنی بیا به ولې اوبه ورکوئ او دغې پسې د مټرو کاش یعنی کرونده به وکوئ. کم مینه کاش ته چې کم ګرمه کاش کرونده ده اغه ته د ډیر اوبو ضرورت نه وي، کچری تاسو اغه له اوبو ورکوي نو اغه کې بیا مسلې ډیر زیات راځي، د جړلو بیماری په دې باندې مختلف بیماری دی اغه ولګي کلی شي. تیر شوی کالم زیاتر زمیدار ته دغه مسلې راغلي وي لکه می وجی چې زمیدار بیا ډیر زیات پریشان وو چې د دې لپاره به څه کوو، ځکه چې هغې له بیا اوبه هم نشي ورکولی، ځینې زهر یعنی دوایانې داسې وي چې هغه به په اوبو کې استعمالوي، یعنې چې کله هم تاسو اوبه لګوئ نو اوبو کې بیا ورته پرېږدئ. دغه یو طریقې وي، دغه کې بیا ډبل چانس وي یا د بچ کېدو یا د ختمېدو. نو کوشش کوئ چې کله هم تاسو کرونده کوئ د ګرمې چې کوم کاشتې نو ښه ښکلي طریقې سره په ښه برابر وتر کوئ، په کمزوري وتر د دې کاش کرونده مه کوئ. کچری تاسو په کمزوري وتر د دې کرونده کوئ نو تاسو ته به وروسته بیا ډېرې زیاتې مسلې راځي، او که نن سبا موږ وګورو تخمونه ډېر زیات ګران دي، ښه تخم چې دی نو هغه په 40,000 روپۍ من دی، د 12-11 نه ساده چې کوم عام تخمونه دي د دې نه سټارټ شوي دي، تر 40,000 پورې فی من وي. که تاسو ګران تخمونه مراغستی وي او په پټي کې وتر هم صحیح نه وي نو تاسو ته به بیا ډېرې زیاتې مسلې راځي، او تاسو به چې د ډېرو مسلو پریشانو سره مخ کیږئ. نو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې که هم تاسو کاش کرونده کوئ پټي له ښه ښکلي طریقې سره اوبه ورکوئ، وتر ولې نیسئ. چری وتر ډیر زیات برقرار نه وي او څه مسلې لوجي ستاسو فصل جړلو بیماری راځي اوبه ول ورکوي، بیا به کوشش کوئ چې فیبرونیلو
تایفینیت چې دینو دا بوله وبو کې ورکوي یا الیټو نو دغه سره با سناست کور کیږي خو د ټول مخ کې کوشش تاسو دا کوي چې ګل هم کاش کرونده کوي وتر ولنی سي خولي وتر باندې کاش کرونده کوي جلبازی مکوي تادی مکوي کچری تاسو تادی کوي جلبازی کوي او په کمزوري وتر باندې پولینیشن ورته کمی ته چې عملی زیرګی ویلې شي نو دغه ټیم تاسو باور کوي کچری دی کې د اوبو کمواله رالې نو دغه پولینیشن عملی زیرګی چې دینو دغه متاثر کېدې شي یعنی د دې چې کم کراسینګ کیږي د یو ګل نه بل ګل ته نو هغه متاثر کېدې شي د پلی او د توهم د جوړو د په وخت کې چینو تاسو د توهم چې کوم دانی دی هغه به کمزوري وي یعنی په دې کې چې کوم دنه توهم دی چې کوم دانی دی هغه به کمزوري وي د دغې له وجې چې د توهم کمه پیداوار دی او چې کوم زرغونه ده هغه به کمه وي چې کله هم تاسو ته پته ولګېده چې زموږ فصل یعنی تیار شو د پنځل سنوال تر پنځه شو ورځو پورې تاسو به د دې نه مخکې په دې باندې اوبه بندې کړئ ځکه چې دانو کې د نمی کموالی راشي او فصل چې دی هغه پوخ شي نو کوشش کوئ چې کله هم پلی جوړې ګلو نیسي دغه ټیم به تاسو فصل له اوبه ورکوئ د دین علاوه سوایي اوبه دا نه مني.

تزرغنين يو يا دوابتي پاس تاسو باك وشيش كوي چکله هم ستاسو پسل ډیر زیات ګڼوي او داغه دوا یا درې هفته شي چې د بوټو قد د اتو نوالي تر 10 سانتی متر پورې وي یا چې د بوټو چې کم قد هغه سي واشي یعنی اوږد شي نو تاسو باید کی چدرای کوي یعنی بوټي په پکې وباسي تاسو به کوشش کوي چې د کم کمزوري بوټي دي کم بیمار بوټي دي هغه به تاسو د دین وباسي چې کله هم تاسو دې کی چدرای کوي همیشه په وتر حالت کې به کوي ځکه چې درا لړولو یعنی درا وښکلو په وخت کې دیم چې کم بوټي وي هغه مات نشي کچری تاسو دې کې ګوټ کول غواړي دې کې زیاتره خلک ګوټ کوي نو کوشش وکوي چې کله هم تاسو دې کې ګوټ کوي د بوټي چې کوم روخ دی هغه به تاسو د فولي طرف ته کوي همدغه طرف ته به په دې باندې خاوره واړوي ځکه چې بوټی د نالې راغورځېدو نه بچ شي یعنی بوټی په نالې کې راونه غورځېږي بل د اوبو نه به هغې ته نقصان نه میلاویږي د مټر په فصل کې په نسبت د نورو فصلونو چې کوم ګیاګانې واښه دي هغه ډېر په تیزۍ سره راخیږي پزمک کې موجود چې کم خوراکونه دي د دې د ټول نسیوا حصہ دا ګیاګانې استعمالي یعنی دغه خوري او د دغې له وجې چې دی زموږ فصلونه کمزوري وي د زرغونی په درېمه یعنی چې کله هم د زرغونې درې هفتې وشي د دې نه وایلې تر اتو هفتو پورې دا فصل ته ډېر زیات نقصان رسوي په دې وجه تاسو دا په کیمیایي طریقو سره هم ختمولی شئ چې کوم پلن پاڼې بوټي دي چې کوم د پلنو پاڼواله ګیاګانې دي داغی د ختمولو د پاره به تاسو سټامپ دا استعمالوي او راوند اف 2 لیټر فی ایکر په حساب سره به تاسو استعمالوي چې کله هم تاسو کاشو کو د اوبو لګولو نه پس یا چې ډایرک پچو او ډیله د دې د پاره به تاسو ګرامیکسونو او راوند اف دا استعمالوي د سلور سنوالي 500 ایم ایل پر فی ایکړ به تاسو استعمالوي کچری تاسو په ځنګلي جوندرو باندې په لیټ ټایم باندې کابو عمومي یا تاسو خواهش وي چې مونږ به په لیټ ټایم باندې یعنی روستا کې چې له پدی باندې به مونږه سپری کو او فلې ټیم کې به پدی باندې مونږه کابو عمومو چې کوم فصل له داغي پلی متاثر کېدې شي او دا د موټرو فصل ته ډیر زیات نقصان رسوي چې کله هم پلی جوړ شي نو د دغې نه پس د وښو مخنیوي نه لري پکار په دې وجه بیا په مارکیټ کې په خور نرخ نه خرڅېږي بوټو له به تاسو څنګه سهاره ورکوي او د مرغونه به څنګه بچ کوي مینه چې کم کاشت

0: دغه ته د بچکولو ضرورت خو نوي اکثر دې کې صدا سي قسمونه وی چې هغه وګديږي یعنی زیلې کوي نغی د پر تاسو مختلف طریقې خلک استعمالوي سوک ورته جال کوي سوک ورته ډکی کیږي د پومبی ډکی نو د دغه له وجې دا د زمي ترین طریقې سره حاصلې کیږي بل د زمکی یا د اوبو د لګېدو نه د دې شکل هم بچوي چې کله هم د دې شکل اوبو یا کاش کرونده کوي نو دغه عمل چې دی ناممکنه دی ځکه چې کوم ځای هم کاش ډېر کیږي کرونده دا ناممکنه وي ځکه ګرانه خبره ده چې کله هم د مټرو په فصل کې پلي لګېدل شروع شي نو دغه ټایم چې دی مرغۍ پلو ته ډېر زیات نقصان رسوي نو د دې دپاره تاسو کوشش کوئ چې د مټرو کم فصل دی دا د ونو نه لرې کړئ چې کوم ځای کې هم ونې وي هلته د مټرو کاش یعنې کرونده مه کوئ جناب ورزو یو کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای جی السلام علیکم جی جناب څوک خبرې کوي او د کوم ځای نه سو خبرې کوي
1: شنوګي
0: خبرې کوي د سوابه نه خیر دل الله فضل لستا سو دواګانې دي زمونږ زندگی د خورې پروګرام واورېدو شکر دی شکر دی بس په دې لاک لاک شکر دی چې په نن وخت کې ښکلی زندگی روانه وي بالکل بالکل هر حالات باندې شکر وي خپل پکار دی خورجانې پروگرام در باندې څنګه لګي سړی تیز دکړه کنه ښه نو نو چاته دعا سلام لېږل غواړی هلو خورجانې چې کله هم راځئ نو کوشش کوي چې زموږ طرف ته متوجه کیږئ ځکه ټایم موږ سره کم وي نو کوشش دا وي چې تاسو سره هم خبرې وشي زموږ چې څومره کالونو کالران دي هغې سره خبرې مو شي د هغې څه مسئلې وي مسایل وي هغې باندې هم خبرې وکړی شي بالکل تاسو راتلی شي دعا سلام کولی شي ستاسو خپل ورور دی دا زیم ستاسو خپل ورم دغه هیڅ قسم مسئله هم نشته دی جناب ورزو بل کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه دی جی ورزو بل کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای نه جی السلام علیکم ښه خور جانې نور چاته دعا سلام لېږل غواړی ښه وایې جی ارشاد بالکل دغه سیدا په الله ګران شي نور چاته خورجانې دعا سلام لېږل غواړی وعلیکم السلام جناب تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ په 09382884595 ورزو کالر سایت ته چې موږ سره څوک دي او د کوم ځای جی السلام علیکم هلو تاسو هم راتلی شئ پروگرام کې بالکل شامل دلی شئ داسې به کال کوئ په 09382884595

نیکو ورزو یو کالر سایت تا چې موږ سره سوق دی او د کم زاینه دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب تاسو هم راتلی شئ کالکولی شئ په 0938 288 495 پروگرام کې چې دی نو بالکل شاملې دلی شئ. ورزو کالر سایت تا چې موږ سره سوق دی او د کم زاینه جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.

جناب رازو د خپل ټاپک سایت ته د مټرو بیماری حوالی سره خبرې کوو چې په مټرو باندې کومه بیماری دا بیماری چې فصل ته تر کافی حد پورې نقصان ورکوي. د بارانونو په موسم کې د دې حمله ډیره زیاته وي. دینه چې کوم بیماری شوی بوټی وي د دې علامات پسې وي. د دینه چې کوم بیمار بوټی وي یعنی متاثر بوټی وي د دې په پانو باندې با تور تور داغونه وي.

0: شرکت وختو نو بیا په لګړې په سټ کوی صحیح را
1: خلک جړ ختمای صرف
0: صرف د جړ نه بوټه ختمای
1: صحیح
0: صحیح صحیح شنو چاته دعا سلام لیکل غواړي
1: تاسو سلام ټول مړی باندې
0: وعلیکم السلام په الله ګران شي ورزو بل کالر سایت ته چې موږ سره سوق دی او د
2: مونږ سره انجر دی
0: ها
2: نو لاري پانی او کی هغه کلی تازه پانی بیا پکې تاسو ځالې غون پیو شي چونی چونی شي
0: ها
2: نو دې لپاره سوق
0: ما پروګرام اوري زر ته وایم سیل نو چاته دوه سلام لګل غواړي
2: سول نواز السلام
0: وعليكم السلام فالله گرانچه.

تاسو کلورین ټانیلپرول د دې استعمال وکئ، یعنی د دې سپرې پی وکئ، نو ان شاء الله دا به کنټرول شي. خخور جانې کلورین ټانیلپرول د دې سره بالکل دا کنټرول شي. جناب د مټر حوالی سره خبرې کوو، په دې کې چې کله کومه بلې بیماری ده، کومې ته چې ویلی شي اکیړه، یعنی روټ راټ، دا چې دی د جړلو بیماری ده. د مټرو فصل چې دی د دې بیماری نه ډېر زیات متاثره کیږي. د مټر چې کوم مینه فصل دی د دې نه ډېر زیات متاثره کیږي او هغې ته د دې بیماری خطره ډېره زیاته وي. دا د جراثیم نه د خورېدو والی بیماری ده چې د دې خوراول، یعنی د خوراولو دوه وجوهات دي: متاثره تخم، متاثر ازمکه. اکثر کمون ګورو په شروعاتو کې بوټي اوچیدل شروع شي، او د دې جړلې څخه خراب شي. چې کله هم تاسو کاش کرمنده کوئ، د کرمندې نه مخکې چې دی تهم له دوی ورکوئ، مثلا تایرام، ریډومیل، یا وینلیټ، دو ګرام پی کیلو پسې به تاسو دا تهم لور کوئ. بل چې دی کوشش به دا کوئ چې زړه سره به پسل لور کوئ. د دې نه علاوه جراثیمی جلساو، کمی ته چې ویکټیریل بلایټ ویلی شي، چې کله هم په هوا کې د نمی تناسب سیوا شي، نو دغه ټایم د دې بیماری د خورېدو یره وي.

ان چې کوم صحت من بوټي وي هغه ته خورې شي. او که وګورو د مټرو فصل چې دی هغه د دې نه ډېر زیات متاثره کیږي. دا بیماری چې دی د بوټي په برنه حصه باندې حمله ورکیږي، مثلا په پاڼو په تنې باندې او په پلو باندې د دې بیماری حمله وي. په شروعاتو کې چې دی په پاڼو او په تنې باندې معمولی خړ داغونه وي، آخر کار چې دی نو دا داغونه څه شي تور شي. د دې د مخنیوي لپاره به تاسو سټریپټومایسین 2.5 ګرامه فی کیلو دا به تاسو ته حمله ورکړي. بل مکمل زړه

شدي استماع البكوي خام بلشي كم رازيز صفوفي فوفندي چکلهم په هوا کې د نمای تناسب سیوا شي کم ته چویلې شي فاوډری ملیو چکلهم په هوا کې د نمای تناسب سیوا شي او درجه حرارت وشتونه سلویختو سنتی گریډو ته ورسی نو د دې بیماری د خوریدو خطر ډیر زیات وي د دې بیماری نه چې کوم متاثر شوی باندې د شورونه سپین داغونه جوړ شي چې کوم په تیزۍ سره سیوا کیږي چې کوم په شپږو ورځو کې په پاڼو په ټولو حصه باندې پاڼو چې کومه حصه وي په هغې ټول باندې خور شي او تاسو ته به پوډر غوندې کې په نظر راځي بیا چې په شاهونو او بعد د دې نه په لو باندې او په ډنډرو باندې هم ظاهر شي شنه تیلیا د دغې له وجې دا خورېږي پاڼې چې دی نو بره طرف ته راتاو شي د دې رنګ زیړ شي بوټی چې دی نو وړوکی وي او کمزوری وي په دې باندې چې دی نو د پلو چې کوم دانه ده د پلو چې کوم پیداوار دی هغه هم په دې باندې کم لګي دغه شنه تیلیا او د سپین برکې د کنټرول کولو لپاره امیډا کلوفیډ یا موینټو یا اوبیرون 2.5 ګرامه پی لیټر استعمالولی شي په یو لیټر پسې به تاسو 2.5 ګرامه چوئ د دې نه علاوه مرجاو فیوزیریم ویلټ ورته ویلی شي دا بیماری چې دی نو یو جراثیمي فیوزیریم اکسیس فورم نخوریگی دا بیماری چی ده یو خاص جرسومی کمی تا چویلی شی ریستونیا سولانسیریم دا دقیل وجه هم دا خوریگی دا جراسیم چې دی د ځمکې دننه او د بیج یعنی د تخم د پاسه فای چې کله هم په پټي کې اوبه سیوا شي د دغې له وجې چې دی نو دا خوریږي یعنی پلاویږي د دې بیمارۍ له وجې چې دی د بوټو جړلې وچېدل شروع شي پانی زیړی شي کته طرف ته راتاو شي بعض وخت که تاسو وګورئ د دې تنه دا به سخته وي او که چېرې حمله سیوا وي نو تر دې پورې چې بوټی اوچ شي چې کله هم تاسو تهم کړئ د هغې نه مخکې 2 کیلوګرام په حساب سره فوفندی کش چې کومه دوایی د هغې استعمال کوئ د هغې لپاره ابنیلیټ یا تایرام دا چې دی لازمي لګوئ د فصل چې دی خپله معاینه کوئ 2-3 کاله پس چې دی تاسو د مټرو فصل کاش یعنې کرونده کوئ بل د طاقت لرل والی کوم قسمونه دي د بیمارو خلاف قوتي مدافعت لري دا اغي کاش کوي بل په پټو کې اوب مودروي کچر په پټو کې اوب ودري کې نو هم دا مسله به سیوا کیږي

د مټرو په فصل باندې چې کوم کیړی حمله کوي نو د هغې حوالې سره به هم خبرې کوو. د مټرو په فصل باندې اکثر سست لیا دا چې د بالغ او بچی د پاڼو په الټه سایډ باندې یعنی په لاندې سایډ باندې دا موجود وي او د پاڼې نه رس کی د دې له وجې چې د پاڼې رنګ زیړ شي او بر طرف ته پاڼې چې دی راتاو شي. د دې د مخنیوي لپاره به تاسو امیډا کلوفیلډ یا چې دی نو اسیټا میفرید یا چې دی تایمیتوکزیم 2.5 ګرام فی لیټر تاسو به دا استعمالوئ. د مټرو چې کوم چنجی دی چې کله هم مټرو فصل اخري مراحلو ته داخل شي نو بعض وختونه چې دی دا چنجی دی ته نقصان رسوي او دا چنجی چې دی د پلي کې دننه داخل شي د پلي چې دننه کمې دانی وي هغه خوري. پرورې نوالی تر مارچ اخیره پورې فصل باندې کوشش کوي چې د 15 ورځې وقفې سره میچ امامکټن یا لارزبین به حساب 200 ملی لیټر فی اکل سپری کوي همدغې سره به د دې مخنیوی کیږي.

پشکل کی عموما پشپا کی حمله ورکی په فصل باندې او بوټی چې دا کټ کوي چې کله هم د دې حمله سیوا شي نو ستاسو د فصل صفایه کوي. متاثر بوټو خوا کې تاسو ګوري چې کم پټ شوی چنجې وي هغه تاسو په لاسو باندې ختموئ. کچری دغه شان نه ختمیږي نو تاسو په فصل باندې 7350 ګرام فی ایکر سپری کولی شئ. هم دغه سره به د دې روکتام یعنی مخنیوی کیږي.

0: خالص تخم پیداوار دا غیر پر بتا سکوي د مټر تعلق چې دین دا فولینیټډ ګروپ سره دی د خالص بیج یعنی تخم حاصلول لپاره ضروری ده چې هغه د مختلف اقسام د تخم د فصل لپاره چې کوم پټي وي د هغې نه دا کم سې کم د شلو نوالي تر سلو میټرو پورې فاصله کې وي. که چېرې د دې نه د دې فاصله کمه وي ځکه چې د برداشت کولو په وخت کې یعنی د شوکولو په وخت کې د تړای په وخت کې یا د تریشر په وخت کې د دوو قسمونو په خپل منځ کې ملاوټ رانشي په خپل منځ کې د دې ملاوټ رانشي که چېرې په خپل منځ کې د دې ملاوټ وشو نو د دغې له وجې چې د ستاسو تخم متاثره کېدای شي د خالص تخم د پیداوار د پاره دا هم ضروری ده چې کوم غیر متعلقه بوټي دي هغه د خپل فصل نه وباسئ دغه عمل ته روګینګ ویلی شي. تاسو چې د مختلف بوټو شناخت و دې طریقې سره کولی شئ چې کوم پالتو بوټي دي هغې کې جوندر شو یا نور داسې بوټي دي چې هغه تخم کې راځي او د هغې تخم دې سره
1: مطلب دا د یو واش سره نه لرې کېږي نو تاسو به

پرانیکم سکرب فیس واش دیکم کی جی سکرب م استعمال شوی دی تاسو به د لاس کی واچوی یاد لری چی د عام فیس واش سمرم زمونږ دینو اغه زک کی دب زک نه کی تاسو به دی دا کریم په د لاس کی واچوی د دوانه لاسونو به سمو کی د لاس به تاسو مطلب دار چی لاس باندې به کریم مونږ کی راشی او دک کریم چې په د لاس باندې کمراله د بتن سٹول په د مخ باندې به ولګوی او لکوند کی به تاسو سیرا کی را کی هلکا هلکا به را کی ول چې بده کی نری نری دانی دی تا سمر زور سکن لور کوي دی ته بس کوین سکن ته بل نقصان به در کی نو هلکا هلکا به تاسو چې دنو د غلاس به را کی چې بده کی کم دغه د زعفرانو کوم دانی موجودی دی دغه دانی بس تاسو سکن باندې ماتیږي او تاسو سکن ته بده نو ارجن سپینواله ور کی ارجن خلاب ور کی ارجن ټ د ارجن فیشل خلاب ور تور کی د وایټنګ فیس واش خلاب ور تور کی د بیوټی فیس واش خلاب ور تور کی د اکنی فیس واش خلاب ور تور کی او دا بل چې دنو د سکرب او هغه خصوصیات هم در رسیږي نو تاسو به داسې وکړئ چې بلډونا زموږ کوم زعفراني کوم سکربي فیس واش دی کوم چې د ډېر یو لوی انتظار نه بچې دنو موږ لانچ کړی دی دا پاکستانی نه دی ګورې یو خبره ګورې یاد لري جی زما چې دا کوم پروډکټس هم تاسو ګورئ نو په دې کې یو چې کوم انګریډینټ دی نو هغه پاکستانی نه دی استعمال شوی څومره چې پروډکټ کې دا انګریډینټ استعمالیږي نو دا د بهر ملک دی او دا چې دنو بهر نه امپورټ کیږي هغه استعمالیږي نو بلډونا زعفراني کوم فیس واش دی په دې کې زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا چې کله تاسو راوالی لاس کې مکل واچولو کله بسکن باندې دا ولګوي کنه نو په دې کې د زعفرانو دانی موجودی تاسو له لاس وړی نو دغه دانی به ماتیږي دغه دانی چې کله ماتیږي نو دا بس تاسو سکن کې چې دنو ښکلا راولي سپینوالی به راولي تر تازګي به پکې راولي نو تاسو به دا یو مهرباني کوئ چې دا به د شپې نه استعمالوئ د ورځې سحر یا غرمه دا تاسو استعمالولی شئ مازیګر کې استعمالولی شئ خو چې کوم ټیم کې تاسو اوده کیږي یا د شپې سکریم وغیره په مخ باندې لګوي د هغې نه وړاندې به تاسو دا نه لګوي جی کله چې دی کې د سکربو کومې دانې استعمال شوی دي یا د زعفرانو کومې دانې استعمال شوی دي نو دا ارجن سپینوالی ورکوي تاسو کله سحر کې مخ لاس وینځلو مخ مو لوندې لږ د بلډونا زعفراني کوم سکربي فیس واش دی دا به راوالی لاس کې به واچوئ او دوانه لاسونه به تاسو په دې مخ پسې به راکاږئ چې په مخ پسې مو دغه دوانه لاسونه راکاږل یعنی مخ مو مکمل په دې باندې ولړلو نو تاسو به دوه منټه انتظار کوئ یعنی زیات نه زیات دوه منټه جی البته درې منټه سلور منټه څومره کولی شئ نو کولی شئ خو کم سے کم جی سوری جی کم سے کم دوه منټه به انتظار کوئ دا په سکن باندې تاسو ولګوئ دام یاد لرئ مار ته دین وړاندې چې دا ګوره زګ مګ نه کوي دا چې دینو سکربي فیس واش دی په دې کې د فیس واش خصوصیات موجود دي په دې کې د زعفرانو خصوصیات موجود دي په دې کې د سکرب خصوصیات موجود دي زنانا نارینه ټول استعمالولی شي ارجن سپینواله سو غواړي د سپینواله چې څنګه ولګي او دوه منټه بعد مخ لاس وینځي اغي بداوي واقعي مخ کې مي واجب خکلار لکرستان سپ دی باندې مخ لاس وینځي لکه خواري بدا کوي چې تاسو بکور کې ځان سره یو ټیشو بوکس کې دی په تولیا باندې مخ مبا کوي په لپټه باندې مخ مبا کوي لکه بتاسو دا چې کوم سور دی لیکيږي چې ټیشو بوکس سور دی لیکي تاسو به ټیشو ځان راوړی چې شوبک بار ځان اونده کې ځان راوړی اب ځان سر کور کې کې دی چې کلم په بلډونا سکربي فیس واش باندې یا کوم ته چې بلډونا زعفراني فیس واش ولیکي په دې مکل مخ لاس وینځلو نو تاسو به مخ په لپټه یا په تولیا باندې نو چوي تاسو به دغه د کم چې دغه سور دی لیکي ٹیشو کم پیپر دے دگا بتا سورا والی دا بتا سو ہلکا گند کی صرف مخ پسی اونی سی تاسو بے تندی پسی اونی سی او ستاسو پو تندی کی او ستاسو پو مخ کی بدا یو ڈیر عجیبا خلا او زلا براولی نو بیادا سر دا نویز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹورز والا نا بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا زعفرانی کریم بختنا ضرور کوئی خوگو رے بیان دا ویل غوالم چی زعفرانی فیس واش دومره ضروری نه دی څومره چې بلډونا وټامن سی فیس واش ضروری دی کله چې تاسو د شپې سملی او بلډونا زعفرانی کریم لګوي نو تاسو به زمونږ بلډونا مالټي والا کوم فیس واش دی کوم ته چې بلډونا وټامن سی فیس واش ولې کیږي تاسو به دغه فیس واش راخلی په دې باندې به تاسو د خپل مخلاص صفائی بور باندې کوي سحر کی غرمه کی یا مازیګر کی تاسو بلډونا زعفرانی فیس واش استعمالولی شئ البته د شپې چې کله کریم لګوي د کریم نه وړاندې بلډونا زموږ وټامن سی فیس واش کوم چې مالټي والا فیس واش دی تاسو به دغه باندې مخ لاس وینځلی شئ یا د دې علاوه بلډونا اورګینیک فیس واش دی بلډونا اکنی فیس واش دی په هغه چې دنو مخ لاس وینځلی شئ که تاسو دې په اړه کیسه کوم کوشن وی زین کې مو سوال ګرځي را ګرځي د سوال کولو لپاره ماته به ویلی شئ او کسه پوښتنه مو وینو اگر انا زور کولی شي دې دوران کې مونږ ته میسج را رسیږي میسج کې مونږ ته محترم سمینه وي چې
بلډونه کې چې شو باکس به کله راځي، بلډونه کې به پرفیوم کله راځي. نو ګوره یو خبره ده کومه جی، زه ګوره صرف سیزونو جوړولو والا نه یم، چې ګنې ما سیر پلانکې سیز می جوړ کو، ډنګري سیز می جوړ کو جی، زکه یو سیز جوړوم نه دسه د کمال سیز به جوړوم چې یو زل ور باندې به زه خواري وکم، او د اغې نه بعد ته زما د خواري ضرورت نه وي، به صرف اور صرف تاسو خلو وی جی، به ما تاسو صرف خلکو ته وای چې دا پلانکې کار وکړو، ډنګري کار وکړو جی. نو زما د ټولو ته دا پیغام دی چې زمونږ د بلډونا کاسمیټکس پاکستان چې کوم پروډکټس راځي، نو ټیک د منم چې مطلب لږ به لیټ راځي، لږوند کې مطلب وخت بور کې لګیږي، لکه څنګه چې زمونږ تقریبا 20 لاکھ دانې مونږ بلډونا زعفرانی کریم دغه خرڅ کړل، او اوس پورې زمونږ بلډونا زعفرانی فیس واش نور راغلی. البته الحمدلله الحمدلله، او د خیر سره بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش د خیر سره راغلی. نو تاسو د بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش پوښتنه د خپل علاقې نزدې کاسمیټکس جنرل میڈیکل سٹور ځوانل نو کوي، او مکمل معلومات رینه والی جی. سو برل د لایف کال آغاز مون کو یوازې دانه، بلکې بلډونا کې زموږ را روان کوم نور کوم پروډکټس دي، لکه بلډونا ټوت پیسټ زموږ د خیر سره را روان دی. فی الحال اوس هم جدون مونږ سمپل کې ګرځو را ګرځو، لا فی الحال جدون د بلډونا ټوت پیسټ پوښتنه تاسو لا فی الحال مکوي، ولې چې لا اوس مونږ جدون لګي یو په سمپل کې، او سمپل کې دا لګي یو چې مزید حواله به مونږ څنګه راولو څنګه بنه راولو. نو دا کوشش زموږ شروع دی، دا کوشش کې مونږ لګي یو چې ډیر زر تر زر مونږ یو ډیر بهترین ټوت پیسټ د خیر سره تاسو لا وروړو. هغه ټوت پیسټ سي هغه وایټنینګ کې ډیر لوی کردار ادا کی، یعنی د غاښونو په سپینوالي کې لوی کردار ادا کی، د غاښونو په مضبوطیا کې لوی کردار ادا کی. د اغې دوران کې تاسو په غاښونو باندې درد نه راځي، غاښونه رجیږي نه. د بلډونا زموږ چې کوم هربل ټوت پیسټ دی هغه د خیر سره روان دی، او د ډیر لوی انتظار نه بعد به بازار کې د خیر سره لانچ کیږي. البته تاسو بازار ته لاړلې، نو د بلډونا ټوت پیسټ معلومات د سر ضرور کوی ولې سي. دې ته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیسټ، ورته ویلې کیږي بلډونا هربل ټوت پیسټ زموږ هغه ټوت پیسټ دی چې تاسو څنګه یو واش یعنی د غاښونو ور باندې وکړلو، یو ځل مور باندې غاښونو وینځل، نو ستاسو په غاښونو کې به ډیر زیاته ښکلا راغلی وي، یعنی سپینوالی بورکې راغلی وي. البته څوک دا وایي چې بر اروان مخې خپل وخت د توروالی نه، د خړوالی نه، یا د زړیوالی نه بچ کول غواړم، نو بل ټوت پیسټ مې استعمالوي. د میډیکل د اصولو مطابق جوړ شوی بلډونا هربل ټوت پیسټ استعمال کوي، د سپینوالی سره سره د غاښونو حفاظت کوي. ولې چې دا یوازې ټوت پیسټ نه دی، بلکې دا د غاښونو علاج دی، دا د غاښونو حفاظت دی، دا د غاښونو سکیورټی ګارد دی. نو بیا د سره د بلډونا هربل ټوت پیسټ خبر سر بالکل ذہن کی بالکل مضبوط ہو ساتے ہو کدھر نہیں رنشی جی. دی لائف کال آغاز ہم کو دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر آن کی گی کہ تاسو کے سوکو مونگ سر دی لائف کال للاری راتک غواری زما سر خبر کول غوانے زما سر دی سٹوڈیو دی لائف کال للاری دی راتک دی پار زما دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر زما دی سٹوڈیو دی لائف کال نمبر صدا سے دی 0 3 2 4 0 5 0 یعنی 0312 88 88 150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی. تاسو ټول ته دغه یاد وی چې د یو ډیر لوی انتظار نه بعد، د یو ډیر لوی سټرګل نه بعد، الحمدلله زموږ د بلډونا کم گیس کیور صرف د کم تچی بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف لیکي د میدی کم شربت دے زمنګا بلډونا گیسټولایډ گیس کیور صرف جن مغه پګن تعداد کې د خیر سره راغله دی. او دغه شربت کوم خصوصیات دینو کو پنهار باندې سوګ استعمالي، نو پنهار باندې ایت نور فائدې ورکي، کو سو کې مړه باندې استعمالي نو اگیت بیا نور فائدې ورکي. لہذا تاسو د لر بر خیبر شنغر او د غرد سر کچری سو کوم زما غغو زما د سره आवाज اور ټول د خبر خصوصی یاد لري سي د میدی د شربت چور ته بلډونا گیسټولایټ گیس کیور سیرپ لیکي. تاسو دغه د میدی شربت د نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سور ناغسته شي که تاسو دا لګي زما ماشوم بالکل خوراک نه کوي په نهر باندې ولور کوي که تاسو د خپل ځان معلومات کیږي چې رز په نهر باندې ماته دا مسلې راځي نو بلډونا گیسټولایټ گیس کیور سیرپ په نهر باندې استعمال کوي تاسو کو سوک داوی چھنا مات دا میدی زیاتر مسلی دا خوراک نباد را ترا بیخی نو بیلڈونا گیسٹولائٹ گیس کیور سیرپ کم چھو دا میدی شربت دی دا دا میدی شربت پا مڑا بانا استعمال کی دوانو سے ڈون تا فائدی دا رسولی شی کہ دا نہاری دا تکالیف ملاوی گی
یا تاسو دا غنیز چې اکثر په نهر باندې من ماته دا مسئله وی ماته دا مسئله وی نو دا هغه بار تاسو په نهر باندې استعمال کی او که تاسو دا لګی چې ماته اکثر د میدی یا د وجود مسئلې د خوراک نه بعد را تر پیخي نو دا هغه بار زموږ دغه شربت چورته بلړو نه ګسولایډ ګسکیور سره بولې کی دغه د میدی شربت د سره د مړه باندې استعمال کی او فائدې والے

0: رسول زما ډیر زاتو خوګو او نیازبینو او ریدونکو تاسو به مونږ تکال زرا ملاوي مونږ سره به خبرې کوي او د لایف کال ملاول د بار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ما ان کو 0302 سلور زل ات یو پنځه صفر زمانه به علاج نه کوي جی زما د هسپتالونو نه به علاج نه کوي تر هغه به علاج نه کوي چې تر سو پورې زما په پیج باندې تاسو زمونږ د بیمارانو د خوالی ریشو مونږ وی کتلی جی زما پروڈکٹس بتر اغی پوری نا خل جب دی ریڈیو بانے دا کم پروگرام زمون چلی گی زمون کم اوریدن کی دیو اغی تر سو پوری نوی راغلی او اغی تا دا کور دنن کم سچویشن دے کم صورتحال دے اغی تا نوی ویلی یا زمون دا بیلڈونا دا پروڈکٹس والی سر تا نوی ویلی نو زما پا وینا بانے بزما پروڈکٹ بلکل نا خلی خا دا اغی وجدار جی گورا کمپنی زما دا کنا نو زو خود دی بتن شما ویلی جی نو زو کچری تانستو دا بیلاڈونا کاسمیٹکس دا کم یو پروڈکٹ مبارک ہم تاسو سو ایل غواړه منو مہربانی کوي تاسو مکمل زمو پروگرام اوري زمو دا کسٹمر ریویو ګوري جی زمو دا کسٹمر ریویو اوري دا اغه نه بعد بیا دا بیلاڈونا انتخاب کوي زمو دا بیلاڈونا کاسمیٹکس دا پروڈکٹ تاسو د خپل علاقې سمنم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سوزی بالکل دا اغین تر لاسا کولے شی عبدالقیوم افریدی دے وقت مونگ دا میسیر آلی کیو عبدالقیوم افریدی ہوئی چی ڈاکٹر برو سلامون دے سلامون میں قبول کے ڈاکٹر سے بو نندیر زیادہ لسنر راغلیو تپو سکولو بیلاڈونا زافرانی کریم بیلاڈونا سیرم او استعمال خواہ بیلاڈونا زافرانی کریمو کے بیلاڈونا سیرم استعمال ہو لے شکنی استعمال ہو لے تاسو زما په لزام په بل باندې اړول غواړی کې څنګه چلی تاسو ایران دی چې بیلاډونا زعفرانی کریم آلریډی د سپینوالي د باره دومره تیز دی چې زه ته د هغې اکسپلینیشن نشم درکولی جی البته بیا هم کمی جنکۍ یا الکان خواهشمن دي چېره مونږ بیلاډونا زعفرانی کریمو کې بیلاډونا کوم سیرم دی کوم چې زمونږ بیلاډونا ویټامین سي سیرم دی نو آیا هغې دا وایي چې نیره دا پکې استعمالولی شو کنه استعمالولی نو بالکل زمونږ کوم بیلاډونا ویټامین سي کوم سیرم دی تاسو دغه بالکل استعمالولی شي زمون کریمو کې مکس کولای شي زمونږ چې دنه بیلاډونا ویټامین سي کریمو کې مکس کولای شي زمونږ بیلاډونا اکنی کریمو کې البته مکس کولای شي بیلاډونا زمونږ اورګینیک کریمو کې مکس کولای شي زمونږ بیلاډونا زعفرانی کریمو کې مکس کولای شي دین علاوه زمونږ کوم بیلاډونا باډی لوشن دی کوم چې ایکوا سلک لوشن ورته ویل کیږي چې کوم سکن بالکل نرم او ملایم ساتي کوم چې سکن وچوالی نه خشکوالی نه بالکل بچ ساتي اگے تو بیلاڈونا ایکوا سلک باڈی لوشن یا بیلاڈونا ایکوا سلک کریم ورته ویل کی تاسو دغه هم چې دنو استعمال ولې شي او دې سره سره دغه بیلاڈونا ایکوا سلک باڈی لوشن چې ورته ویل کی دا تاسو د لاسون باندې لګول شي مړی باندې لګول شي مخ باندې لګول شي تاسو په خپل باندې لګول شي دغه باڈی لوشن زمونږ یو داسې لوشن دی چې دی کی لکه د سکن د غوړوالي د پاره تاسو کو اکثر بازارونو کې ګرځي کنه او تاسو وایئ چې د سکن د غوړوالي د پاره سره کیږي یا تاسو اکثر ګلیسرین وغیرہ استعمالوي نو دا یاد لري چې بلډونه ایکوا سلک باډی لوشن د سی لوشن د زمونږه چې دا تاسو خپو ته سپینوالی ورکوي لاسونو ته سپینوالی ورکوي یا دې ته مونږ هینډ اینڈ فوټ وایټنینګ کریم هم ویلی شو یا د دې نه علاوه دا چې دنو د باډی د نرموالی د پوسوالی د پاره یو ډېر بهترین کریم دی چې دا تاسو په مخ باندې لګولی شي څنګه چې خلک ویسلین وغیرہ لګي هم په دې طریقه باندې تاسو دا لګولی شي او دې سره سره دنو دا دی کې کتا سو دا زمون کوم بلډونا ویټامین سی سیرم دی نو کدا مور کې مکس کوي نو مکس کول چې خپل بتا مکس کول ته ضرورت نشته دی هغه الریډی ډیر زیات تیز دی او سپین دی نو سپینوال لري نو تاسو بالکل استعمال ولې عبد القیوم افریدی متنو بازار دبي پلازا دکان نمبر 15 دی د دې سره زمون د بلډونا پروډکټس ملاويږي او کتا سو هم پختنه ذهن کې لري نو کول شي مونږ جی دین بعد مونږ سره بل سوکر روان دي السلام علیکم ډاکټر جانا برینڈ بیلاڈونا آل ریزلٹڈ پروڈکٹس اویلیبل دی ماشاءالله ډیر ښه فیډبیک را روان دي وکاس کاسمیٹکس پندوز زمزم مارکیټ کې دي سره د بیلاڈونا پروډکٹس ملاوی نو کجری تاسو کی چاته هم د بلډونه کوم پروډکټس دی او چاته پکار وی نو تاسو دا پروډکټس د خپل علاقې نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور زګوري د اغین د سره دغه واخلې او مزي هم ترنواله جی بلډونه کاسمیټکس پاکستان تاسو لروړي بهترین او اعلی ترین فارمولیشن پریټیما جنکې د فیسیر د پارا ټیبلیټ خوري دا څنګه دي نو یاد لري ماته دې په باره کې اس قسمه علم نشته دی ز د دې په باره کې اس قسمه جواب نشم درکولی اغه څه قسمه ټیبلیټ خوري او ولي خوري دا د ډاکټر په مشوره باندې خوري یا څنګه خوري دا ماته پته نه لګي ز دې په باره کې در جواب زګم نشم درکولی چی غلط پیغام رسول غلط مشوره ورکول دا قانونن جرم دی او زه دغه جرم کې ځان ککړول نه غواړم ستاسو لایف کال مونږ ته روان دي او ګور چې موږ د لایف کال لارې څوک راځي د مېدې د بارا بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز موږ درې نیم سو روپۍ باندې ملاوي درې نیم سو روپۍ باندې بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز د مېدې شربت ځان لوالي او د مېدې مسله کې چې نه هر باندې دنه بنه هر استعمال کې چې د مېدې مسله په مړه باندې دا په مړه باندې استعمال کې یاد لري چې زه د بلډونا ګیسټ لایټ ګیس کیور سیریز کوم ذکر زکوما نو الحمدلله دې د بارا موږ ته فارم 7 ملاو دي دی د پاره مونږ ته د ډریپ نه انوسی الحمدلله ملاو دا ځکه مونږ چې دنو په میډیا باندې یا د ریډیو د لارې دی مکمل اشتہار کو لګی یو دی ته ویل کی بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور صرف د مېدی اغه شربت سی ستاسو د مېدی د پاره ډیر الاو ډیر بهتر دی نو بیا سره د مېدی د مکمل حفاظت د پاره د هومیوپیتی د بهترین میډیسنز نه تیار شوی د فارم 7 سره د مېدی شربت بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور سیرپ یا سمپل تاسو نو کوم جوړونوم ډیر ځل غټ دی کنه تاسو دکاندار ته سمپل دا وایي مېدی شربت بلډونا کی د مېدی کم شربت دی اسه ګورنه سم مارګ ټول د مېدی د شربتونو ګورې ډک دی مهرباني کو سکم دوکان کیږي نو تاسو ډایرکټلی دکاندار دا وایي چې موږ د مېدی کم شربت بلډونا کی کم د مېدی شربت دی او موږ له هغه شربت را لراګه کوم چې بلډونا کی د مېدی شربت دی بلډونا ګیسټولایټ ګیس کیور سیرپ چورته ویلې کی ورتوای روړ موږ له دا راګه جی لایف کال ګورج موږ سوک دی سول واری لیټس سی لایف کالر فرست لکی کالر اف د شو ګورج موږ سر سوک راځي او د ځان سره یې سر اغست دی سینې دی اغست لای لایف کالر ګورجی موږ سر سوک دی او د کم زنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام وعلیکم السلام په خیر علی د توایو ستوري مشه توایو موږ سر سوک په لاین باندې دی د کم زنا مو کال ملو ګورجی پخیر پخیر خانی ستری مشی توایو پخیر علی د توایو څنګه طبیعت دی خدای برابرۍ
1: الحمدلله چې تاسو د وزن یې تاسو څنګه خې کور کې خدمت ته اجازه څنګه دا او نور ټول څنګه دي
0: شکر شکر شکر د الله کرم ټول بالکل فرست کلاس دي تاسو بخیر خیریت غواړو الله مر ته ژوند لرا او خاني در ته چې د بلډونا کاسمیټک پاکستان د کوم پروګرام تاسو کوم زموږ روان دي خاص کر بیا نن نه زموږ خاص کر موضوع دا چې زموږ د بلډونا کوم پروډکټس دي نو هغه څنګه چې تیر ورځ ما پروګرام کول بیا زبګ بيخي غیب شوم نو لاړم نو زنه دا مې ویل چې لکه زموږ د بلډونا د کوم پروډکټس دي نو آیا دا تاسو لکه کور ته جره دننه کیدل کنه نو آیا د کومې تاسو پروډکټ د ځای د ټول نه پهلنې تاسو کور ته را دننه شو او دا غینه به تاسو مطمئن شول بیا د بلډونو بنور پروډکټس باندې ورلې بیا تاسو خپل هم استعمالول نور خلکو ته بیا ویل چې بلډونو استعمالو
1: زمون کو ته چې د بلډونا کوم پروډکټ راغلی نو هغه هله کې ګټه وي سیره وو او هغه نه پز بیا بلډونا ګول پې پاش وړ او ځکه کله سره چې مونږ چې له خلک چې دیو زین بل زین د وای شي کنه نو اکثر د موسم او موسم چینج کې دوی څنګه د اوبو بدلیدل عمر شي اوبو هم بدلیږي او زمونږ د میډي مسله به وا نو مونږ تاسو ته د بلډونا کې چې سیره ته لا واغستو او هغه نه پز بیا لکه خوراک دغه مسله ده کنه څنګه ماته ستوري اوبو مونږ د دې سکلي اوبو ولکه دې ته اوبو مونږ له خان نه راکو نو هغه دغه د سکین باندې دا راغلو او هغه په لمنه بلډونا ګول کریم واغستل او بلډونا ګول فیس واش مونږ واغستو او هغه باندې ښه دي جن راکو نه یې په جام تا او سټن سره له لوبیا مو سره شټل جوین کو
0: زبردست زبردست دغه غټ کار کړی دی خنو خانی ته دا وی چې متبر تاسو کور ته زمونږ د بلډونا کوم پروډکټس نه پای کې د ټول نه پهل نه چې د مې دې شربت راغلې دي نو دغه د مې دې شربت په خپل باندې استعمال کړو کنه کور کې بل چا استعمال کړی دی
1: ما خپل استعمال کړو ما تاسو او وی کنه سر روزه به څنګه راله نو ما بل څه پوره ورس یعنی روزه کی و روزه ما پوره شو ورس ما سره یو ګلاس دې کړو ما به هیڅ هم نه هره بالکل مال به فون نه راکو کنه د دې وی او چې وی نه غوډ بورې او وی مال به هیله بل څه فون نه راکو هیله د دې څه نه کول نو ما خراب کړو ما د ما سره د بل نه کې چې وی سیرت واه سو هغه ما استعمال کوه ما دې یاد لا کا پاین دې راکړه نو خاص کر د مال کې چې کله روزه به وکنه او خاص کر په شمالي ته ما څه نه شو خړې کوم ما او هله د مال به
0: روزی خراب ہو لیا کہ
1: ہاں ڈکار میں رہتا ہوں ڈکار میں تو گیارہ بارہ بجے پورے وہ بیا میں نے پس پیس ہوں

0: جونګي وکړنو ابل روزمال د 400 دینه کو خدای منه غلطی 400 او دغه سیډونو ته زنانه او عمل راغلی ماته جر خاون مرادن نه نو خاون می چرادن نه کنو اماته وی چیر ډاکټر صاحب دا چنن مستاد اسپیټال ته راغلی کنو موږ دی ماته چونګي مخامخ سره دا زمونږ پروډکټس دا ماته مخامخ پراته ویل ته میزبانی نو ماته وی چیر ډاکټر صاحب کنن مستاد اسپیټال ته راغلی موږ دی شربت راوستي ملکم شربت راوستي ماته وی دا مخامخ شربت چې پروت نه بلډونه سیرپ زما مخ ته پروت ماته دی راوستي مل څنګه ماته قسم د دخرمو ډاکټر صاحب دی تقریبا پورا نه کال جدن دی روجی نه دی نیولې کومه ته د مېدی د وجه بدی روجی نه شنیولې او اکثر به ډاکټرانو مرته دا چیر به روجی منی سدا ستا مېدا جدن انتهایی کمزوري ده او د کله نه چې دا شربت دی شروع کړن تقریبا دو کال کې مسلسل دو کال دی جدن هو ټیک ټاک روجی منی ولی او د دین علاوه سوابي روجی یادول چې هغه اختر کله وشو سوابي روجی نه هغه سوابي روجی هم جدن دی نیولې دي لکه دومره به تر شوی ده نن چې تاله راغلی ده تاله د جوړونو د بیماری د بار راغلی ده جوړونو بیمار ده او دا جوړونو بیماری ته پاره دي تومره دوانه استعمال کړی دي چې هغه دوانه ول مېده خراب کړو نو جوړونو بیماری خو سم دي سره ملګری وا خو به ول مېده به انده حاضر ته خراب کړو زه دا يم چې حقیقت هم داري زمونږ د مېدی د شربت چې بلډونه ګیسټولایټ ګیسکیور سیرپ کوم چې د مېدی شربت دی دغه شربت ډیر امپورټنت دی ستاسو د پاره ستاسو د او وجود د پاره بیا زدي چې دا خبره مې ټکول غواړم خاني چې بازه باز یو نکي د سيدي یا بازه باز لکان د سيدي چې دغي د مېدی د وجې دغي ويخته غورځيږي د مېدی د وجې دغي سكن خراب دي د مېدی د وجې دغي د سكن نغه خکولاور کې شوې ده نو کچري سوکم دا وي چې زما د مېدی دا مسله ده ک نه هر باندې ده نو په نه هر دي استعمال کې کوم مړه باندې ده نو په مړه باندې دي استعمال کې چري دا وي چې نه هر مړه ده دوان دي نو یو چمچ دي په نه هر باندې یې مطلب نیمه ګنټه وړاندې د روټینا او بیا دي ورپسې یو پینځمنټ بعد چې د نو کل روټي یو خريو پینځمنټ پس دي ورپسې یو چمچ بل استعمال البته سوک داوی چې نه په نهار راته مسله نشته په مړه باندې ماته مسله دي خوراک کوم بوچ کیږي یا مطلب گیس ډکی ډیر زیات راځي خېټه را باندې درنه ودرېږي یا خلیل تروی وبډی ډیر زیات راځي یا زما د اګرمې ډیر خراب وي زما چې د مطلب کوم د ډکو میتیاز کوم سلسله د سیستم د ډیر زیات خراب دي نو د اغې د پاره یا بازه خلکو د آی بی ایس مسله را روانه ده نو د اغې د پاره دغه شربت دوه چمچې په مړه باندې استعمالي ډیر غټه فائدې برته ان شاء الله د خیر سره ورکوي کوچري کوم کور کې ماشومان دي او د ماشومان رنگ خراب دی په دسکن باندې سپین سپین ټاکې راغلی دي یا چا ورته ویل چې ماشومانو کې چنجي دي نو تاسو په نهار باندې ماشومانو ته استعمال کې راولي انشاءالله ماشومان به مو خوراک هم کوي خو خوراک به کوي معده به کلو شي د دې هغې رنګ کې به بدلون راشي د هغې په وزن کې به بدلون راشي او انشاءالله ډېرې فائدې به ورته د خیر سره ورسي نو خاني لکه تا دا شروع کړي دي استعمالې د خیر سره انشاءالله
1: پروگرام
0: خبر کو ماستا سر ډیر انتهایی شور د سر روان دي که خانی چرته ریډیو لګولو نو هغه ته به خپل د موبایل اندازم پته ولګي خانی مو سر ډیر وخت شو پروګرامونه زمونږ ورو خډیر د بده مرګه خانی ډیر وخت کیږي اوس پورې موبایل بدل نه کړم موږ چې د سیستم ګډوډ کړو بهر لاغي هغه فیډبیک به تاسو ریدلې وي او هغه خبر وکړه چې زکثر بریانی په حق منو بریانی چې ډیر زیاته هیوی نو اکثر داغی پوجا مانی دا نو دانی راجی دا دیر زیاد تخکل خبر دا دا اغی سرا یا دا بیماری دا درد سرا اکثر زینکو بانی دا مطلب دا دانی اور بانی راجی نو دا اغی دا پار ضروری دا دا کنی چی تاسو کوشش دا ہوکی چی تاسو لگ پا دی خبر بانی پویو ما چی تاسو کلم چی دا نو کور کدیسی اسی سپوخ که چیر آغا دیر تیز دی تاسو دا لگی گی چیر زمان دا سکن اور سر خرابی گی یا تاسو دا لگی گی چیر زمان میده بانی بوج را ولی یا تاسو دا لگی گی چیر دا مرچکی دیر زیاد دی یا دا خوراک دیر زیاد تیز دی ما دا پار

زما له خونه ټولو مند ته راړلای دی جی ما خود له ګوره غم کړی دی کنه ما دې پیغلو ته دا ویلی چې ګوره دا خایس یوازې ستاسو حق نه دی کنه دا د میندو حق دی دا د تروریانو حق دی دا د چاچیګانو حق دی.

بلوچستان کې څومره مخالک زما غږ زما آواز اوري بلوچستان نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سور نه تاسو د بلډونا پروډکټس اغستې شي او الله زما لخوانه

دا بدی کې دا ډیر زیات ضروری دی زدی پسې ګرځند غلې غلې چې کیګم نو زدی ته غلې غلې کېدل من تاسو څومره مهندې چې دنو غیتا خصوصي ډالۍ جی خصوصي تو ګوانې ټولو مهند ته ډالۍ دی دا ډیر ضروری دی جی لایف کوالټی پسې خلوی موږ سره اوسئ

0: مال د شارجه نه کالی راوړه
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی چټه چی د دبئی او د شارجه ټوله ویرایټی موجود ده
1: نو دا سی وایا کنا
0: شارجه جولرز پرپرایټر زیب برادرز فون 09382732 65

0: ډیره ډیره مننه ډیره ډیره زیاته شکریا تھینک یو میلی میلی کلچ.
1: السلام علیکم.
0: خزا ولیګه شابالا
1: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر ډیر زیاته مهرباني مهرباني. نیکسٹ کالر جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بجی خپلی پروگرام کې تاسو ته د مینې ډک ډک سلامونه وو.
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیاته شکریا. موږ سره په لاین سوق ته د چیرینه
2: حکمت خان مې باجانا.
0: حکمت خان کاکا څنګه خبره باره خیر دستاسو دعاګانې دې به هم ګورې ځان را کړې دې ځانم چې کم دې دې انځر ګل جوړ کړې د ښکاری گئی نه ها
2: دا علی اتا ته ګلاو نکړل دغه لګی نه کړه نمبر لګی نه دا ستاسو ور او یک هم وزر غم ته یو مونږ په لکونی نو تا سګل ځان سګی دغه
0: نه نکن نکن نکن ګورا ستاسو په کې پریکټس شته ده کنه ته په طریقې د کال په میلاولو طریقې باندې پویږي چې کم ټایم کې رادیو ته کال ور میلاوي ګورا ته بهانه مکه وکنده ګور ته بوسم چې کم ډېر مبه ټرای کړی او ستاسو کال و میلاو شوی ګورې خیر دې ستاسو دعاګانې دي تاسو خیر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعات برابر دي
2: خیر الحمدلله د الله کرم نه بس وخت دې ریګ دې وخت دې څو لک پاتې الله دې پکې شي وته
0: صحیح صحیح صحیح. حکمت خان کا کس دې راوړي دې پروګرام ته صبر سره شریکې او اوریدونکو سره بس شریکې او سبد نو اوریدل غوړ درته وایا
2: وای باس کا دغه ماس په څنګه داسې اس پروانی سه او ما دل بغو با توان دل ساتلې دي
0: وا وعلیکم السلام.

0: زما ګرانو او خوږو درنو کتر من درځونکو راځي د هر سره
1: فیصله
0: د لویل دي د پروګرام حصہ جوړو مجي
1: قربان
0: سما در پسې 0938 283 450 ګورم چې

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان ورونو النبي صلى الله عليه وسلم مكي دور دا پتیر درس باندې اختتام تور سید او د دې زینه د نبی صلی الله علیه و سلم د ژوند چې کوم مدنی دور ده د هجرت نه پس چې کوم ژوندګی ده نو دا هغه مدنی دور آغاز کیږي دا د جهاد دور او د دعوت دور او دا د مسلمانانو د کامیابی دورو مسلمانانو چې په مکه کې کومه پریشانی او مشکلات سره مخ او کومه سختې تیرې کړې وي نو په مدنی دور کې مسلمانانو ته د هغه سختو او د هغه تکلیفونو ثمرات ملاو شو او دا ډېره سخت زندگی وه د مدینه د دورم د ابتدایي دور ډیر سخت و یعنی جهادونه وبکی تکلیفونه وبکی او سخت سخت آزمایښونه پدې کې مو او علماو د مدنی دور د بدریو حصو باندې تقسیم کړی دی اولنۍ حصہ د مدنی دور د نبی صلی الله علیه وسلم او دغه د اصحابو اغد اول نوالا یعنی د هجرت د اولنی کال نوالا د شپغم کال پورې ده یعنی د دسم ویلې شي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اولنی حصہ چې ونو دا د اول کال د هجرت نوالا تر د صلح د حدیبیه پورې ده چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د مکی د مشرکانو سره په حدیبیه کې صلح وکړه او دا شپږ کاله چې دي کنه دا ډېر د سختو کلونه دي جهادونه دي پکې سخت زندگی ده د یهود مقابله نبی صلی الله علیه وسلم په دې دور کې کړی ده د منافقانو مقابله کړی ده د مشرکانو سره جنگونه کړی دي او یو اسلامی معاشره جوړولو دا یو ډیر لوی

جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو اسلامی معاشرہ تشکیل کولو اسلامی معاشرہ جوړولو د خلکو اخلاق سمولو دا ډیر ګران کارو سخت مرحله خدا وا د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور د اولنی شپکاله دا ډیر زیات سخت او دویم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اغه بیا د شپغم کال نه یعنی د حدیبی د صلح نه وروسته دو کال د دینه پس یعنی نبی صلی الله علیه و سلام په حدیبیه کې د مشرکانو سره صلح وکړه چې دا د نبی صلی الله علیه و سلام یو سخت دشمن قوم د مکی د مشرکان چې دې صلح نه پس لکه امن پیدا شو یعنی مسلمانانو د سنا سره امن ملاو شو مشرکان به مدینه تتل راتله او مسلمانان به مکی تتل راتله یعنی په دې موقع باندې بیا هغه کومه پابندی چې د عام دو رفت و ختمه شوه نو مسلمانانو ته سنه سه امن میلاو شو او دوی مداده چې مسلمانانو ته دعوت مقم میلاو شوه چې خلکو له دعوت ورکي دعوت لار اواره شوه او په دې وخت کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته مقم میلاو شوه چې د نور ملکونو کم بادشاهان دي چې هغې ته خطونه ولیږي نو نبی علیه السلام د خطوطو مراسله کړې د خطونه لیږلي دي مختلفو بادشاهانو ته په دې دور کې او دا مرحله چې ونو دا د مکې د فتح پورې بیا جاري وه یعنی اتم کال د هجرت د رمضان میاش چ مسلمانانو در رمضان په میاش کې به مکه فتح کړو دا واقعا برستو راشي ان شاء الله بیا دریم دور د نبی صلی الله علیه وسلم د مدنی دور اغه د اتم کال نه پس یعنی د هجرت د اتم کال نه پس د مکی د فتح پورې دی یعنی په اتم کال باندې مکه فتح شو په اتم کال د هجرت باندې نو دا دریم دور دی دینه پس بیا د الله د پیغمبر د وفات پورې او دنیا د رخصتۍ پورې نو کله چې مکه فتح شو کنه نو یو زبردست امن قائم شو ځکه لوی بدن نیخو د مشرکانو د لاسه وه او چې کله مسلمانانو مکه فتح شو نو دا مکه فتح کړه نو دا خطره خو ایسته ختمه شوه د مشرکانو ده او ډیر خلک اسلام ته رال ډلې ډلې دا خلک را روانو په اسلام کې داخلېدل وفدونه براتلل د مختلفو علاقونه د تعلیم و تعلم سلسله شروع شوه او زبردست زندگی و د مسلمانانو دا د مکی د فتح نه پس دا کومه زندگی چې وکنه د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات پورې دا تقریبا سه دوه کاله وه او بیا د الله پیغمبر د دنیا نه رخصت شو او په دې د الله د پیغمبر په وفات د دنیا نه په رخصتۍ باندې بیا غ مدنی دور هم اختتام ته ورسېد نبی علیہ السلام چې کله مدینې ته لاړې نو د الله پیغمبر ته دوه خبرې متوجه شوې دا دوه غټ غټ چیلنجونه وو اولنۍ خبره خدا وه چې د بهر کم کافران دي د هغې مقابله دا نبی علیہ السلام ته ور په غاړه شوه چې نبی علیہ السلام کله هجرت کوو که نه که تاسو خیال کړی دی نو څه کسان لکه عباس رضی الله عنه چې دا مسلمان شوی نو خو د مکې دی د مدینې دی انصارو ته وي ویل دا یوازې دا زما وراره بوتله نه دي ګورې ویل تاسو د تورو د سپینو جنگ له دعوت ورکوئ دا داسې آسان کار نه دی اما قصې وه چې نبی علیه السلام کله مدینې ته هجرت وکړو نو لوی چلنج دا و چې د بهر د کافرانو مقابله ور په غاړه شوه دا لویه دښمني وه دویم په مدینه کې چې دنه کم خلک اوسېدل چې هغه یهودیانو او دویم منافقانو نو د دې سره مقابله او د دې سره تعامل کول د نبی صلی الله علیه وسلم تور په غاړه شو دا ځان له ګران کارو په مدینه کې چې کم خلک اوسېدل لاغي سهالو په سهال کې وو په مدینه مکرمه کې اصل کې سلور قسمه خلک اوسېدل نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته هجرت وکړ نو مدینه حال دا و چې څلور قسمه خلک په مدینه کې اوسېدل اول خو د نبی صلی الله علیه وسلم او خالص او مخلص ملګری او چې هغې ته صحابه وایي نو یو خدا خلک
او دا په دوه ډول باندې تقسیم وو. یو ته به اوس وی یعنی اوس یو قبیله وو په مدینه کې، او دویم ته به خزرج وی. دا دوه قیلی قبیله وی د عربو چې په مدینه کې آباد وی. او دا ما تاسو ته ویلو چې دا په اصل کې د یمن نه راغلی وو دا خلک. دا اوس او خزرج چې کومې دوه قبیله وی د اصل کې د یمن نه راغلی وو، په دې مدینه کې آباد شوی وو. او دی مدینی ته د یثرب نومې خو دی ته به یثرب وی په ساسره یثرب. قران کې الله ذکر کړی دی چې یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا. نو دی خلک چرال د مدینه کې آباد شوی نو د خپل علاقې دی یثرب نومې خو. بین چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو او د یثرب د نومې ته لری کده مدینه نه، ځکه په دې یثرب کې دنه د ملامتیا معنا پرته ده. د الله پیغمبر د یثرب نوم ختم کو، او دغې نه پسې د مدینې دپاره ډېر نومونه نبی علیه السلام ایښی دي. تقریبا څو علما د تاریخ پې لیکل کړي دي 200 نه زیات نومونه نبی علیه السلام مدینې له ورکړي دي. لکه اوسو بطورې مثال نبی علیه السلام مدینې ته طیبه ویلې وه. طیبه د الله پیغمبر مدینې ته طابه ویلې وه. طابه مدینه الرسول متویلې وه. المدینه النبویه متویلوا. او مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم مهبت ویله، مهبت الوحی د وحید نازلې دوزه. مدینه ته مهاجر الرسول ویله شوی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د هجرت زه. مدینه ته دار الهجرت ویله شوی د هجرت کور چې نبی علیه الصلاه والسلام او دغه مخلصین او ملګرو ته هجرت کړو. او دا علماء لیکلی دي چې کثرت الاسامی تدل على عظمت المسمى. یو شی چې ډیر نومونه کنه دا د غشي په لویوالي باندې دلالت کوي چې دا ډیر لوی مرتبه اوچته مرتبه والا ده. نو تاسو د نومونه اندازه ولګو چې دومره ډیر نومونه دي، نو مدینه څومره اوچت مقام ده. الله ډیر اوچت مقام او مرتبه مدینه له ورکړی ده په ټولو خارونو کې. اولنی مرتبه خو د مکې ده، او دویم ورپسې بیا د مدینه ده. د مکی مرتبه زکه اوچته ده چې الله په خپل کور آباد کړی دی، کعبه په آباد کړی ده، زکه د دې مرتبه اوچته ده. د اوس او خزرج چې ونو دا د عربو نه و، او دې داسې ساده امیان شان خلک وو، علم یې ډېر نه و. امیین به ورته وی، الله ته په قرآن کې امیین ویلي دي. مکی او د مدینې د خلکو ته عموما دا داسې امیان خلک، علم سره ډېره واسطه نه وه. او دې دې په مدینه کې يهودو سیدن زیرو سو تذکرہ کومه. دې دې يهوديان نو ډېر زیات متاثر وو، ځکه يهوديانو بزان ته عالمان وي. زموږ سره د آسماني کتاب علم دې د تورات، او دا عام طور اميانو. دې دې د يهوديانو نو ډېر زیات متاثر وو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړ، اکثر په دې اوس او خزرج کې داخله کیست مسلمانان شوی وو. دوی مدن چې مدینه کې اوسېدل نو اغا ام په دې اوس او خزرج کې هغه خلک وو چې هغوی لا تر اوسه پورې ایمان نه و راوړی، یعنی مسلمانان شوي لا نه وو. د نبی صلی الله علیه وسلم و د مؤمنانو مقابله هم نه کوله، خو په زړونو کې څه نا څه شک و. بس دغه شک د وجه نه ایمان نه و راوړی، نه مسلمان شوي. لکه د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي دی عمرو بن الجموح رضی الله عنه، دیم لانو مسلمان شوی، یعنی زړه کې شک وندو. د دې یو زویو یو وراره وو، دی مسلمان شو، دی بوله ډیر دعوتونه ورکول، خو د زړه نه نو مطمئن. ځینې انسان دا مزاجي او دا ښه خوی دی چې په یو کار باندې ځان نه مطمئن کړی نو بس هغه کار نه کوي. چې زړه پې ښه مطمئن شي او زړه پې اوبه وڅکي نو بیا په هغه کار باندې ورشي. او دا عمرو بن جموح رضی الله عنه چې و د اوسه پورې د ایمان له زړه تن بیروسته مسلمان شو. دی یو وراره وو، دی وراره نوم یې چې دی نو هغه معاذ بن جبل، مشهور صحابي دی معاذ بن جبل رضی الله عنه چې و د وراره وو. یو بل زوی دی، دی په داسې کار وکړو چې دی عمرو بن جموح یو بوتو، نو هغه به د شپې رانه د بوت به ولده شي ولټاک دا خپل جینه به ولو غورځاو. دې بچی سار راغی خپل بد به واپس نه غدره او سفاره سپا به کو سه عبادت به ولو کو به بلاړ. یو ورځ دی ته چلو کو جدا بوتي ور د خپل زین را کوز کو، او سمې ول په خټو کې کا کړ کو لټ پته کو وی غرزاو. دې چې

راغنوډیر غسم ولورلا زما دې الہ او د معبود څه چاندا لوب کړي دا او د خټو نه پاک کو ولګه دا سړی ما معلوم کړو ولزب وسه ګوربا خد بهونه وکړ معاذ بن جبل رضی الله عنه دا غزوی بیا بل رزمانی بیا د سګارو کو چې دا بوتي ول راغستو او په یو مل سپی په سی وترلو په ډیران بنی وګرځاو دې چې سحر راغې سمندې ترلې ولې جو بوت می سشو او الہ می سشو معبود می سشو نو بارزی کې وته ملا ونه شو او چې بهر وروته وی کتل نو دیوس د سپی څخه تړلې شو په ډیران باندې پروت ته په دقه وخت کې دماغ وکړ ولا ته څنګه الہ او معبود چې خلک دې په سپی پورې تړي په منډ سپی پورې په ډیران باندې ورځي ته ځان نه خلاصو ولې ته مال سوکې اویس طرح او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ورو ګور صحابو د دعوت طریقې غوري بدل بدل وی دعوت اندازونه به بدله را بدله دعوت په میدان کې چې ودرېږي کنه نو په دای کې د ټولو نه غوره صفت دا ده کنه چې د به مقشناس او مزاج شناسي وره د به انسان د ګور چې د په ستريقه باندې زماده خبر وسته د دعوت قبلولې شي د تو په کومه طریقه باندې راته ویدل غواړي دعوت په میدان کې چې ودرېږي نو دعوت په پرصفه باندې بزان پوي کې غوره ځان به پوي کې زموږ ملګری تبلیغ کې تل او کال نه چراغه نو ما او عالم فاضل سړیو نو ما او تو وی ما وی ته خو مخکې ډېر تیز وی ما چې د منبر ته به وختې کنه ما ویل بس د خولې نه به پشم روانو دومره په قار قار بلیږي وی نو ما لوسه وی دعوت په فلسفه باندې نه ځان پوي کې پوي دی نک نو هغه ما ته وی او ځان نه پوي کې ول دعوت په فلسفه دا نه کنه چې منظر بک علی خدک الایمن فادر له خدك الايسر چاچه دعوت په میدان کې ته ودرې کې شنو بده خغټه کی سینه بده خغټه کی ځان کې برداشت پیدا کی او چې چا بده خیمخ باندې سپېړه در لګنه دا بل مرواړه وې هه که خونې کړې دا بل مو دومره برداشت په ځان کې پیدا کی نو به دعوت په میدان کې ودرې کی کو دومره برداشت د کینې نو ول ته کامیاب د عینې ګورې ول دا یاد ساته مې حقیقت دا ده چې دعوت میدان ډیر لوی سینه غواړي غواړي ډیر لوی برداشت غواړي په کار د دې چې دای په ځان کې دا پیدا کی نو د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه چې و خو د چا شاګردانو کنه نبی له سلامي تربيت په داس انداز کړو چې غیب سړې په جاند چې د تسنګ دعوت پر کول پکار دي د له کومه طریقه را پیدا نو معاذ بن جبل رضی الله عنه او د عمر بن جموح زوی غید وانه مدقه چل کو چول پری د جدید خپل بوتوی نشي د ایسم نشي کوله د دماغ بزیل راشي دماغ به کار وکي بس ما قصې وشوه چې ناغه ول ته د ځان نسپې نشي لري کوله چې به مونږ سپې په سيدي خلک تړي ول ته د ځان نشي منا کوله ان ته مال څه پیدا را کیست مسلمان شو نو کوم خلک چې د قبرونو عبادت کوي او د الله نه ما سوای د بل چانه غواړي د دې په دې باندې لک سوچ وکي چې د مال څه کولې شي د مال څه کولې شي دری مډل چې مدینه کې اوسېدل نو اغه ته منافقان ویل ګور زیات مشرکان د سيو چې غبي وروسته مسلمانان شو نه کم چې دا قسمه خلق وو چې بزرونو کې سم معمولی شک او به ایست مسلمانان شو خو سب بدبخت به د سيو چې اغه بیا اړو اسلام رانه وړو بس نو اغه ته اغه نه ایست منافقان جوړ نو کوم منافقان ته جوړ دا په مدینه کې یو بلم ډله وو دا ډېر خطرناک خلکو پښتو کې د خلک د نستونی ماران وای کنه د دې مشر عبد الله ابن ابي ابن سلول د تر رئیس المنافقین ولې کې د منافقانو مشر د دوی ملګری دی په اوله کې صفه مشرکان خو چې کله د بدر جنگ وشو کنه او د مسلمانانو د شان او شوکت د ښکارا شو چې دا خوره طاقتور خلک د ګور د بدر په میدان کې د مشرکانو غند خلکو له شکست ورک د مکیه غزورور مشرکان چې قریش ځان ته وي او ډیر په کبر او غرور باندې راغلی و د بدر میدان ته تو ګور لوی لوی سرداران نه ول سرونه کټ کړو د مسلمانانو زور خو خلکو ته پته ولګي دا غور د طاقتور خلک دی بهادر خلک دی نو چې کله د بدر غزا وشو او دا غینم پس دی په ظاهر کې په اسلام کې داخل شو یعنی ځان ته مسلمانان وی چیر موږ مسلمانان او پټ پسړه کې کافرو دا کار یې د څه لپاره کړو
دا کار یې دنیا د پیدو لپاره کړو چې اوس د مسلمانانو لاس له دنیوي پیدې را روانې دي، عهدی دي، منصبونه دي، مالونه دي، غنیمتونه دي، نو د ظاهری پیدې لپاره او بل خپل سر د بچکولو لپاره چې مدینه کې خو غلبه اوس د مسلمانانو ده، نو که موږ دغه مشرکان نو موږ ته غوسه نه میلاویږي کنه، نو د خپل سر د بچکولو لپاره او د سر د سوری کولو لپاره دی چې په اسلام کې داخل شو مسلمانان شو ظاهری پیدو لپاره. نو اصل کې دې ظالمانو داوی کنه چې دا لا څنګه خبره ده چې موږ بوس د بل تابع مشری به زمونږ نه ځي او د بل تابع به دا خبره دی نه شو برداشت کولای. علماء تاریخ دا خبره لیکلې دا وې د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې د مدینه د اوس او د خزرج خلکو دا فیصله کړې و چې به مونږ کې خيار سره چې دین د عبد الله ابن ابي ابن سلول دی، نو باقاعده ولا تاج تیار کړو د مشری تاج او ټوپۍ ولا تیار کړې و چې دا ټوپۍ به مونږ د عبد الله ابن ابي په سر باندې دو دی به مشر کو. هغه پکې اچانک نبی علیہ السلام راغې هجرت یې وکړو چې د الله پیغمبر را نه په دې مردار به شاسه کول. نو نبی علیہ السلام خو الله مشر کړو نو چې د مدینی انصار چې څومره وکړو د اوس او خزرج دیو نبی علیہ السلام خپل مشر اومانو خپل پیغمبر اومانو په هغه باندې ایمان راوړو نو په دې مشرۍ خو لاړه را لکن په دې باندې به شاسه کول. نو د زړه ته دغه کینه پرې وته چې تا زمانو خو مشرۍ لاړه دا په کې کوم ځای نه راغې د مشرۍ فیصله خو زما شو وه او زمانه مشرۍ لاړه، نو بس د اخره پورې بیا هم دقسې به د خپل منافقت باندې کلک ولاړو او د حق مقابله به یې کوله، مسلمانانو ته به یې کندې کنستلې او چې د څه نقصان وس به یې کېده نو ناراض ته نه ده کړې، مسلمانانو ته ډېر تکلیفونه ورسولي دي ظالم، او د اخره پورې بیا هم بس په دقه منافقت کې استمر شو. دا درې مډله او دا ډېره زیاته خطرناکه وه. تاسو ته به وروسته بیا تاریخ نه پته ولګي چې منافقانو د همیشه دپاره اسلام ته څومره نقصانات ورسولي دي. خدای بندګانو اوس چې ته په مسلمانانو کې نظر واچې که نه، نو مړه ډېر کم مسلمانان به ته مخلص مسلمانان میلاو شي، ګورې نور نه دی، نوره کیسه ډېره زیاته ګډه وړه ده. د چا په زړه کې چې د کافرانو مینه پرته ده که نه او مسلمانانو ته سپک ګوري دی بالکل خالص منافق دی. چې څوک د کافرانو تهذیب سے مینه کوي او د مسلمانانو تهذیب نه نفرت دی دی خالص منافق دی. ګوره او اوس زمونږ په مسلمانانو په ملکونو کې په لکونو خلک داسې پروت دی که نه چې د هغې د زړه مینه د کافرانو سره ده، د زړه مینه د کافرانو تهذیب سره ده، او د زړه مینه د کفر او د شرک او د مشرکانو سره ده، او مسلمانانو ته سپک ګوري، د اسلام د سپکولو کوشش کوي، د اسلام د شعائرو د سپکولو کوشش کوي، د الله په دین پورې مسخرې کوي چې منافق دا نه دی، نور څه شی منافق دی؟ منافق به نور څه ته وایي؟ په دې سلفو کې عالم دی، هغه وایي لو نبت للمنافقین اذناب لما وجد المؤمنون ارضا يعيشون فيها. اي وایي که د منافقانو لکۍ وشوي که نه، نو منافقان دومره ډیر دي که نه چې خالصو مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي. دا یو داسې عالم وایي چې هغه ډېر پخوانۍ زمانې سړی دی. ګورئ نو اسې زما استا د زمانې به وخت به څه حالي، زما استا د زمانې زمونږ د مسلمانانو به زمونږ به څه حالي چې هغه د خپل وخت خبر دا کوي چې که د منافقانو لکۍ وشوي که نه مسلمانانو ته به د اوسېدو دپاره په ځمکه کې ځای میلاو نه شي، دومره منافقان دي، نو اوس به څه حالي؟ دا ډېر خطرناک خلک دی. ورې لکه ته منافق، تاسو منافق نور څه ته وایي که نه؟ تاسو ته ما په درس کې ویلي وو که نه چې یو ځل باران شوی و، ګلۍ شو وه، او هغه ګلۍ څه چل کړی و؟ هغه ګلۍ په وجه باندې مرغۍ مړې وې، چرګان مړه وو که نه، مختلف څیزونه مړه وو، او دا ګلۍ خو زما استاد د ګناهونو په وجه باندې الله کېده، خو عذابونه دي، او زما استاد د ګناه د وجه نه بیا په وچو کې لامده وسوځیسته. نو یو کس وی فیسبوک لدا تصویر ورکړو، ما بخپل ولید یو کس فیسبوک لدا تصویر ورکړی او لیکلیو چې د شکار خو ماشومان هم نه کوي، د الله په باره کې د شي لیکلیو چې د شکار خو ماشومان هم نه کوي، نو دې ته به تاسو کافر وې، کوم منافق به وته، او دا څوک دی؟ دا د مسلمانانو په کور کې پیدا دی،
مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او نوم یې د مسلمان دی. نو دې ته کوم منافق نوم ورکې او کار سو خپل وته لاندې څه لیکلو بل وته لاندې دا لیکلو چې اول د خدای توب چلیج ده کې به د خدای توب کوي به د خدای کوي. نو دې لکه ته د منافق ځکه د مسلمانانو په کور کې پیدا دی د مسلمانانو په ملک کې اوسېږي او دې څه کوي د نوم د مسلمان دی د مسلمان مور او پلار بغیر کې روزیدل دي او غټ شوی دي د دې قسمه خبرې کوي ولی دې د غیرونو متاثر دي دې د دهریت نه متاثر دي د الله د وجود نه منکر دي دا ظالم دا څومره خطرناک خبره او اغرز دلته زته خبره کومه یو کس بلته وی وای مړوي په خوا بچی دا وینځي وکنه او د وینځو سره به وینځه بچره چا په ملکیت کې رانه د بو سره خپل جنسي تعلق قائمولای شو. نو په خو وینځي وی او وس چې ستاسو په اداره کې و جنۍ نو کړی نو بس داستا وینځه د کنه خپل جنسي تعلقات وسره قائم هوا دا د چا حال له دا زما او استاد مسلمانانو حال له دا ځان د پړه لیکه طبقه وي او جديد تعلیم یافته طبقه ځانته وي او تهذیب یافته خلک ځانته وي دا قسم خلک دا خبرې کوي. نو ته اوس وایه که د منافقانو لکۍ وشوې که نه نو مسلمانانو ته به د اوسېدو د پاره ځای میلاو شي نه دا ډېر خطرناک خلک دی. ور همیشه د پاره اسلام ته د مسلمانانو خپې په تبر باندې داسې خلکو ویلي دي د مسلمانانو تهذیب په نړولو کې داسې خلکو ډېر لوی کردار پاتې شوی دی د مسلمانانو د اسلامي ریاستونو حکومتونو خلافتونو په نړولو کې همیشه لپاره دا قسمه خلکو کردار ادا کړی دا په روپۍ خرڅېږي په انو ټکه باندې خرڅېږي د ده خواهش چې د پوره کدی خرڅېږي دا هسې شی عبد الدرهم و دینار ورته پیغمبر علیه السلام په حدیث کې ویلی دی. او بله یوه ډله نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت وکړو نو خلق بن ویلی صلوات و سلام پس روان شو عبد الله ابن ابی ابن سلول مشری ختم شو د اخره پر دې په دقه مرداری کې استولاړو په منفاق د الله پیغمبر په دشي ترتیب باندې خلکو تربیت شروع کو چې دا ټول خلق په اسلام کې داخل شي تربیت یې مو کی او یو بهترین اسلامي معاشره قائم شي. نو دې لپاره نبی علیہ السلام درې قسمه مهنتونه شروع کړو چې کله مدینه ته لاړې درې قسمه مهنتونه او خوارۍ شروع کړې. یو خدا چې دا خلک ټول د یو بل نه جدا جدا او ظاهره خبره ده د اوس او د خزرج خلک یو شان ته بیا د مدینه کې چې کوم یهودیان اوسېدل هغه بل شان خلک بیا دلته چې منافقان هغه بل شان خلک ځکه د هغې په زړه کې ایمان نه و په زړه کې کفر او ظاهره کې ځانونه مسلمانان ښکاره کول. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هر چا سره د هغه د مزاج مطابق معامله شروع کړه. د یهودو په مقابله کې یو یو قسم محنت و د منافقانو په مقابله کې بل شان محنت و د اوس او خزرج کې چې کوم مشرکان او مسلمان شوی نو د هغې مقابله کې بل شان محنت و دا ډېر ګران کار دی ګورې. او بل دا دی چې د مکې حالات خو د مدینې حالات خو د مکې نه ډېر مختلف و ځکه مدینه کې یو شان

یعنی دین فردی اصلاح خبری پکی دی، یعنی اللہ تو صبر کوا، دا احسان معاملہ کوا، دا دنیا نہ بے رغبت شو، دنیا سے ڈیر مینا مکوا، دا آخرت سے رغبت مینا پیدا کا، آخرت طرف تو متوجہ شو، دا قسم خبری پا مکی آیتوں کی دی. ذکر آغا مسلمانان اجتماعیت نو ملاو، او چی مدینی تا سنگ رانو مسلمانان تا دا اولی ورزی نا بس حکومت ملاو شو، مشری مسلمانانو ته ملاو شو، واک او اختیار غد مسلمانانو په لاس کې راغی. په دغه وخت کې مدینه کې به هیڅ تسلط او غلبه نه و، مسلمانانو له الله رب العالمین غلبه ورکړې و. نو الته د نبی علیہ السلام د تربیت بیا بل یو انداز وګوره، جدا طریقه و د الله د پیغمبر، جهادونو د صلح د قضاوت د سیاست د حکومت او دغه رنګي د ملک د آبادولو، د مسلمانانو د اقتصاد او د معیشت د جوړولو، د حلال او د حرامو دا ټول خبرې وینو. الته تربیت طریقه بیا بدله و، حالات بالکل بدل و. الته نبی صلی الله علیه وسلم په دې مدینه کې چې کله لاړه، یو عجیب او ناشنا کارنامه کړې ده چې په تاریخ کې دروسه پورې یاد ده، او ډېر په عجیب الفاظو کې بین المسلمین. نبی علیہ السلام د مسلمانانو په منځ کې عقد مواخات وکړ. مواخات اصل کې رور ولې ته ویل کیږي؟ نو ګوره، د مدینې د مکې نه مهاجرین تللي دي، د مختلفو قبایلو سره تعلق دی، مختلف المزاج خلق دي، او بیا د مدینې انصار څه د اوس دي او څه د خزرج دي، هغه مختلف قسمه خلق دی، مختلف المزاج خلق دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه ته لاړه، نو په دې کې اوس د علماو اختلاف دی چې د عقد مواخات کله شوی. نو بعضی مورخینو دا ویلي دي چې نبی علیہ السلام د مهاجرینو د انصارو په منځ کې چې دا کم مواخات دغه کړی و، عقد کړی و، نو وایي دا کله چې نبی علیہ السلام د مسجد نبوي د جوړولو نه فارغ شو، نو بیا د عقد مواخات وشو. او بعضی مورخینو دا ویلی دي چې نه، دا جماعت جوړو د جوړولو په دوران کې نبی علیہ السلام دا عقد مواخات کړو. بعضی مورخینو دا لیکلی دي چې نه، د هجرت نه بیا شپږ پنځه میاشتې پس کړو دا عقد مواخات. بهرحال کار هر کله کړو، خو دا رس یقیني خبره نه ده چې کله شوی. داسې عقد مواخات و چې دې باره کې علماو لیکلي دي، وی تجعلو من عدو الامس حبیب اليوم، د پرونی دشمن نه د نن محبوب جوړ کړ، دوسه ته جوړ کړ، په یو بل ځانونه قربان کړ. او نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تاخو فی الله اخوین اخوین، تاسو یو بل سره ورولي قائم کړئ، رونه رونه شی دی یو بل سره، دو دو شی. نو یو به مهاجر دا تقریبا علماو لیکلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو د انصارو په منځ کې کوم ورورولي قائم کړی و، کوم مواخات قائم کړی و، کوم عقد یې کړی و. نو دا د مهاجرینو د انصارو په منځ کې و، او دا نوي کسانو، لس کم سل کسانو، پنځه څلوېښت کسان چې و نو دا د مهاجرینو نه و، او پنځه څلوېښت کسان دا د انصارو نه و. حافظ ابن قیم رحمه الله په دې باندې اوږد بحث کړی دی، او دا د انس ابن مالک رضی الله عنه په کور کې د عقد مواخات قائم کړو. لکه د چا چا په منځ کې ګور، ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې و، د ده او د خارجه ابن زهیر په منځ کې نبی علیہ السلام عقد مواخات په منځ کې رور ولی دا رور ولی په کوم خبره کې واند ته رست ویو، د عمر رضی الله عنه او د عقبه ابن مالک په منځ کې د رور ولی عقد وشو، د ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه چې دې مهاجر صحابي دې دو د سعد ابن معاذ په منځ کې عقد مواخات شوی، عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه او بل یو صحابي دې سعد ابن الربيع چې دې انصاري صحابي دې دوه په منځ کې عقد مواخات شوی، د زبير ابن العوام رضی الله عنه او د دو خپل یو انصاري رورو چې دا غنوم دې مسلمه ابن سلامه رضی الله عنه د سری عقد مواخات وش، د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د اوس ابن ثابت سره مو د شي تقریبا 45 مهاجرین صحابه او 45 پنځه سلوي خداد انصار نا نبی السلام د دو دو په منځ کې رور ولي قائم کړه.

ډیر ناشنا وا ډیر بل شانتا وا لکه دغه په تزه مثال ویم امام بخاری رحم الله یو واقعنا نقل کړی د عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه او د سعد بن الربيع چې د دوانو منځ کې نبی له سلام د رولي قائم کړی و یو مهاجر دی او بل انصاری صحابي دی نو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی حافظ ابن حجر رحمه الله وی دام ثابت دا خبر هغه ثابت کړی دا په فتح الباری کې د بخاری غي او شرح لیکل دا چې نبی له صلوات و سلام په مکه کې د دې مهاجرین او صحابو په منځ کې عقد مؤخات کړو درور ولی قائم کړو او بغي من ډیر شه دلایل لوري دي لکه زید ابن حارثه او د حمزه رضی الله عنه په منځ کې نبی له سلام درور ولی قائم کړو او بیا چې کله هجرت وشو نو په دویم ځل باندې بیا د مؤخات چې شو نو بیا د انصار او د مهاجرینو په منځ کې شو دا حافظ ابن حجر رائے ده خدا مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دلی کلی دی چې انه آخا بین المهاجرین نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وقد قیل دی قیل تصیغه تمریز ویل کیږي نه چې علما کوم خبر کمزوری کنه نه په قیل سره ذکر کوي وی دام ویل شوی دی چې انه آخا بین المهاجرین بعضهم مع بعض مؤاخاتا ثانیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول په مکه کې نه کړی و مؤاخات کړو ورو ولي قائم کړی و د مهاجرینو په منځ کې کم چلته مکه کې او به په دویم ځل باندې په مدینه کې قائم کړی و خو دا خبره کمزورې ده وای صحیح خبره ده دا چې مهاجرین چې کوم په مکه کې و هغه د دین مستغنی و وای دغه وجه ده دا چې دغه په منځ کې د اسلام چې کوم نږدې دغه خبرو د دې مؤاخات نه مستغنی کړو مدینه ته چرانو مدینه کې خدا خبره نه وي هغه د علاقې تعلق هم نو دویمه خبره دا ده چې هغه د قرابت او د رشتې چې کوم نږدېوالی او هغه هم نه و صرف د اسلام په وجه باندې د یو بل سره نږدې شو نو دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم په مکه مدینه کې چې کله مسلمانان مدینې ته لاړ د مهاجرینو انصارو په منځ کې نبی علیه السلام درور ولی قائمه کړه نو امام بخاری رحمه الله دا یو واقعا نقل کړی ده د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه او د سعد بن الربیع نو کله چې وې دوانو منځ کې درور ولی قائم شوه نو دغه وته وی سعد بن الربیع وته وی چې اني اکثر الانصار مالا په دې انصارو کې ټول ډیر مال زما سره دی مطلب دا اوس مالدار یم نو فقسم مالی نصفین زما دا مال دوه حصے کوي وې چې ته ولا یو مال راک یعنی زما مال په ټولو کې ډیر دی ته زما ورورې نو به زما مال دوه حصے کوي وې چې ته ولا یو مال راک اولی امرأتان ولی امرأتان زما دوه خزی دی فانظر اعجبهما اليك ولپدې دوانو کې وته وګوره چې کومه وستا خوخی کنه نو هغه به اطلق هذا بغیر طلاق ور کزوجها یعنی د مال خاوني او ته د خپل مسلمان چې دغه سره ستا ایس قسم نسبی رشتہ نشته ستا اوس رئیس قسم علاقې رشتہ نشته او صرف د اسلام په بنیاد باندې چې یو مسلمان رور دی راشي او تو سره خپل مال د الله په تور باندې نیم کې جنیم ستاو نیم زما او به دغه خلا دومره خبره نه ده چې زما دوه خزی دی او چې کومه پاکستان خوخی او زه طلاق کوم او چې کله عدت تیر شونه به په نکاح باندې والي څومره ګران کار دی جرین او انصارو چې الله په دې قران کې صفت کړي اسې نه نه کړي ګوره دیو د هر سنه تیر شیو د الله د رضا لپاره دیو د هر سنه تیر شیو د الله د پیغمبر په ملګرتیا کې تاسو عجیب قربانی کړي نوې عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه جو ډېر مهنتي سړی و وی دعا یې وته وکړه او وته وی فرمایل چې بارك الله لك في اهلك ومالك الله دې ستاسو په اهل او مال کې برکت واچي خیر دې بګ الله واچي خو دم راته وای چې اين سوقكم ستاسو بازار په کوم ځای کې دی نو بس هغه ته بازارو خو دې زمنګ دا بازار دی نو مهنتي سړی و دملاست نه ودت او د ډډې لګولم نو ودت بزان سره چې پیسې مې سره راوړی و دغه وخت مطابق س پنیر او س غوړیو هغه د ځان سره راوړل وی غستل او دغه پنیر او د غړو کاروبار شروع کو لږ وخت پس ول الله دومره مال ورکو دومره وخت لا نو تیر شوه دی ورځ روته نبی له سلام د په جامو باندې سزیل غند رنگ ولید

وتویل ویل خیر شه څنګه رنگ د باندې پروت ته نو ته دل نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو او ته ویل ویل تاولس په مہر کې دولسې خی دي مہر دوله مقرر کړی دی کنه ول اوجی ول نوات من ذهب یو دردو کې په مقدار باندې سر زر موله په دغه کې ور کړی دی په مہر کې ور کړی دی به او ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ول اولم ولو بشات یو بیځه غړ لالګه هو ولیمه وکا ولیمه د واده ډوډۍ ته ویلې کیږي ډوډۍ وکا او بد عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه چکله د الله پیغمبر د دنیا نه رخصتې ده کنه د مدینه کې په صحابو کې ټول مالدار صحابي دیو ير اسلام ما او تعالی د مهنت ترغیب را کړې ده چې مهنت وکړه کینې بنو اسلام سوال بالکل نه خوخی وره د سوال سره اسلام نه لګي چې تا دې بل تلاش نیولې او بل ته ټول مرزان محتاج کړې دا د مسلمان غره د الله نه دی خوخ دیوجن حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ الید العلیا خیر من الید السفلا دا برنے لاس یعنی ورکون کے لاس دا خستون کی لندنی لاس نہ غورو بہتر دے ورے چ سوک صدقہ ور کئی دا لاس دا اغلاس نہ غورو دے چ چاو تلاش نی ولے دی علی حدیث کی دا راجی نبی علیہ السلام فرمائی چ ملعون من سال بالله سوچ دا اللہ بنو من سوال کی بد اللہ لعنت ور ورے اور خطرناک خبر ہے دا اللہ بنو میرا کا د الله نوم بار سکه مخه ته مخه ته کې د څه باندې کې نه می چرته کړی دا نه دی ربانه الله کوي چې چاته يم چې لګرا کا د الله کار دی خو بس بيخي مو زنه لګي او چې څوک کوي کنه نو زبر د دعا کوم زم خدای د مولین د چندون اخلاص کی دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی زمون شیخ عبد البر الله دی غریق الرحمت کړي ملنګ او فقیر سره او هغه به ماته وی ول ګور ول کامیاب مهتمم دا دی کنه جدی هر سغواڑی او دار چانه غواڑی او ار وخی غواڑی ار سغواڑی بلکته چا کور شی وغه جنغ دی روپے نشته دے خویر لګه ګون نشته دے روبا سو ګون راوڑا او کا او چر ګون نشته دے غنم نشته دے خیر غنم روبا غیر یعنی ار سغواڑی او د هر چانه غواڑی او ار وخی غواڑی دا ډیر ګران کار دی یوزن ما شیر سے تو ما نشم میرے جمال چ بس دم دستر کے استر کو کی حیا پر دی ور جکل دا وش لی گئے بے سڑی سے پروا نہیں بے ار چاہتا ہوئی والحمدللہ وش پر لانا نش لی دریز کے چاہتا نشم میرے نو ما ول مال تے کو مگر چ زمون خود جو نہیں سپتن لگی جے کل مرو زگے چ دنیا تے ترا تک پ نمبر دے نمبر دے گا پتہ نہیں چ بوڑا تو تے پاتی کیو گن پاتی کیو پتہ نہیں لس کال عمر بمی کنے بمی دا مدرسه به زوم په جون باندې سر ته ورسی کې وبه نه رسی نو ما ویل ان شاء الله دا جمعه سر ته ورسو کنه نو بل منصوبه زمونږ د دې جدي مدرسې لپاره به کاروبار شو چې دا مدرسه د دې دا خود کفی لې په خپل خپل ولاړې که سبا له مونږ نه نیو کنه او به دې مدرسه کې څوک علما مين چې مونږ ته دعا کوي چې الله دې ولاج قبر د نور نه ډکی ډوره مهنت کړې د دې مسلمانانو چې دا وګوره مدرسې له کاروبار شروع کړې د مدرسې چندون اخلاص ده ماتے وغیرہ جو مولانا سے وکئی پدی بار ملکونو کی دغزی جو مدرسی او د مدرسی او مارکیٹی د مدرسی پلازای د مدرسی ز کارخانی او د کارخانی نو د پلازای او د مارکیٹ نو مدرسه غونډه چلی مولا به غمی مسپل درس کئ من مولای سے غریب خو به الف یک سوئی بنی درس وکی الف یک سوئی بنی درس وکی شدے غریب خو د بچو د خرچین خلاصی کئ د بچو د علاج نن شیخ نور احمد دین صاحب راغله او ماته وی ولکه د الله رحمتونه بزان دا ورول واړي ول طالبانو له بهترین ورګه طالبان په هفته کې مایل دا نو خبر مې څه پوره کوله په سوال پسې د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي عبدالرحمن ابن عوف شو غ با همت سره ول الله دې ستا په اهل او عیال او ستا په مال کې خیر او برکت واچي ول ما ته بازار وخې ول زه پويګم او ګور عبد مدنی دور ګورډن مختصر دور دی لنس کال سي په لنس کال کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره دومره مال وسره وکنه د ازاره الخفاء کې شاول الله لکري رحمه الله تعالی هغه دومره مال وسره سپین وسره چې په کال کې به وزن روي سره خرو قچر به د پاسه ګرځول چې د زنګ دی لريشي دومره سره سپین به وسره انسان جو بزان کی ہمت پیدا کی گنا ہمت نو گوری اللہ نہ خراب ائی حلال زمو پختنوں کی خبر مشہور دا کوئی مڑو حلال مال دون نڈیری کی دا دمر غلط خبر دا گنا گورا کہ انسان دا وے چر زب حرام گٹم بس پہ حرام بول رہا جی یعنی اب دا

دا انسان ته چې په حرامه طریقه باندې ملاویږي دا د رزقي دا در پر الله لیکلی خود دا عقیده دا جوړه چې دا ما ته په حلاله طریقه نه ملاویږي نو الله یې ولا په حرام ورکوي یعنی هغه خپل رزق ته ملاویږي خو سزا به ورته پسې سوا ملاویږي دی ډېر نه ګرځېدم خو هغه ورځ باندې د استاد مولوی شیخ احسان الله صاحب تری وو نو بدی کتاب پسې دومره ګرځېدلی وم بلاشه مکتبې پسې لټ کړ خو نه پیدا کېدو چې دا هغه سلاړم او مکتبې والا ویل نشته دی لکه مایتي هغو ته پاس کړی وو که نه داسې عجیب تربیت یې د صحابو کړی وو چې حسن بصری ګورې دغه نه دی دی به خپله صحابي نه دی خو طبیعي دی امام حسن بصری رحمه الله د صحابو صحابه په دې خپلو سترګو لیدلې دي یعنې چشم دید ګواه دی د صحابو دی د صحابو په باره کې څه وایي دی وایي وایي لقد رأیت اقواما ما داسې قومونه لیدلې دي یعنې صحابه یادی یمسی احدهم وما یجد عنده الا قوتا چې په ده باندې بشپه راغله که نه نو ده سره به صرف دومره څه وو چې ده خپله ګیډه په مړه کړی وی بس دومره څه به ورسره وو چې صرف خپله ګیډه په مړه کړی وی خو د هغې به وجود بیا څه کول فیقولو لا اکل کل لا اجد کل هذا فی بطنی وی ویل به ادخل کل هذا ټول څیزونه زه خپله ګیډې ته ناړتوم په دې باندې خپله ګیډه نه ډکوم ولا اجعلن بعضه لله عز وجل دا زما چې دا دومره خوراک د جذبې له ځان مړولې شما خدا ټول مزه خپل ګړې ته نارته په دې کې بم صحیح صد الله بنوم باندې صدقه کوما یعنی ځان بیا په نیمه ګړه کو یا به ځان وګه پرې خود خو هغه خپل نونې به راواغستلا چې دا مدد و خوراکو بس هغه خپل نونې به راواغست په من به نیمه کړه دری حصے صدقہ کړی وای سب ازان نه پرې خدا ول ویل میچ په دین ونه کې مم د الله حصہ کوما صدقہ وب کې خامخا کو د الله په نوم باور کړ کو فیتصدق ببعضه وان کان هو احوج ممن يتصدق به علی اخپل نونه نه به مسی سې صدقہ کړه اگر چې د نونه به د چاله ورګول نو دی به دغه به د خپل خود به بیا خپل نونه نیمګل نیو به غل ورګ نیو به ځاله وکړه وې د قوم مالی درې دا قوم په سمانه تیار شو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو اے امام صحابی هغه واقعا لیکلی ده د موتا د جنگ چې صحابی شهید کیږي او د شهادت په وخت کې د خپل تر زوی د غنو وبغواړي دی وای ما چې وب ورکړي وای ویل چې وای بل یو پر یاد وکړو وای ویل چې ما پرې دلې ورک ول هغه لمه چې ورولې ول بل پر یاد وکول دی چې ما پرې دلې ورکا ول هغه چې ورولې مغه ته شهید شو دی بل چرالم دیم شهید شو تر زوی له چرالم دیم شهید شو یعنی د بو مر په وخت کې انده ارمان او جزما خوله دی وچه خو جزما د مسلمان نور خوله لم دش دا نسل او دا خلک چا تیار کړو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دقه عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو دا خلک مدینه د چیلی او سر چاره وړو صدقه کې نبی علیہ السلام دا اول وخت چې ډیر فقر او غریبی و او علماء د تاریخ لیکلي دي ویدا د چیلی سر په وو کورونو ګرځېدل و واپس راغې چې یو خپل بورغې هغه به زما گزاره کې زما د غریب ته بل خپل بچ ورغې ابل زمان گزاره کې زما د ګوند ډیر غریب دی واپس راغې دا نسل او دا جیل او دا خلق چا تیار کړو دا نبی صلی الله علیه وسلم دا عقد مواخات په نتیجه کې پیدا شو او به امام حسن بصری وی رحمه الله وی کان احدهم یشق ازاره بینه و بین اخیه دا چې خلقو چې خپل جامې به راواغستي او کمیس او پرتوګ نو خو دو کپڑے به یو برتا او شو یو بلان دیتا او شو خپل جامې به نیمه کړي نیمه ځان نو واغستي به خپل رول ورکړي دا چې خلقو خوش دا ویما کنه چې اینا نحن منهم مونږ د صحابه کرامو دغه ایثار دغه همدردی دغه احسان د دې په مونږ کې سړي مونږ سره نمونه شته ولکه مونږ نه کوي سره قرض پیسې وړ یو لنه ورکو خیره سره خیره سره او خره د پته دا مسلمان محتاج دی دی بي وسه دی دی زو سبب بینګ دا صرف اوریدل نه دی

0: شکر الحمدللہ جی چې زمنګ دغه پروډکټ په ډیسکاونټ باندې ورکې د خیران زړه من ډیر چې باندې کومه سم ډیر چې تا با با ډیر خمل درو سره د وکاس سره د خیران ما د ورجن کوئی خصوصي خوبه وتا په پروډکټ کې بوده سوق بوده ورځي پیسې ته چانه دی خو دې هر چا ډیر زیاته خوخي دي شي صحیح دی جی بل سره هغه د 1300 زمنګ پروډکټ هغه سړي جی سمړه خوشاله سادي جی د کوارټو ګمبد نه چکم لیسنر زمنګ راغی چې باندې کومه کاسمټکس متنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 4 زمنګ تمام تر تمام پروډکټ د خیر ملاوي کی تمام تر تمام پروڈکٹ سے ملاوی کی خیر تو ورکہ تو واٹس اپ دلال بگی شکرال السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم زین خبر کی تا سو سو خبر کوئی
1: لو کاشن خبر خبر

ځواني د ځوانکو نه بغیر نیمګړې وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډېر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په سلور سو روپۍ باندې د سلور بهترین انګریډینټ سره تیار شوی، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د اکنیز لپاره ډېر بهترین فارمولا ده، کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکساید، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډېر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی، او دغه پروڈکټس ڈرمټولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی، کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ، www.belladonna.com.

پیدا کولی. نو علما فرمایي چې د دې آیات یعنی د دې مثال اورېدل سری واجب دي، ځکه چې الله د دې په اورېدو خصوصي حکم کړی دی. ذباب اند مچ مثال دا دی او سو وجنا ذکر کو، او د باطل معبودانو په دربارونو کې خوراک او سکاک او خواږه ډیر وي، نظر د غیر الله په تور اغه زیات وي، ځکه له مچان ډیر راځي. نو الله دا غیر مثال ذکر کو چې ځکه نستاسو دی دربار ته خدا دومره مچان نازي تاسو یې منی کوي. یو وجہ دویم خصوصیت داري چې مچ په بدن کې اندامونو د ماشی نه کمی ښه باڼی نشتا په یګ د مخو کو خرتم غونډه بل دغه چی دا دو مخې تر دغه دا باڼه دا نشتا خپل لاسونه پسترګو باندې دی. دا که تاسو مچ ته وګورئ دی چې کله ناستی دی چې سو اوخرین داسې دا مخې ته دا خپې په دې مخ باندې راخ کی، نو لږ اندامونو والا شی نشي پیدا کولی. الله وی ډیر اندامونو والا بس پیدا کی. په دې وجه په اکثر دربارونو کې یعنی دربارونو د غیر الله کې بیماران ړاندو ګډ شل خلک چې دا پراتی او دغه قبرونو والا هغه نشي جوړولی، نور خلق له چره اغي وسحاجتونه پوره کی. او دریم چره په حیات الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دي چې مجد الله تعالی په مخلوق کې ډیر اجهل دی. د دې وجنا د قبر د منجوران مثال اجهل جاهل ته ویل کې، یو وی جهل دی بل وی اجهل دی، لکه یو سره وی دی یو ظالم دی وی دی ډیر ظالم دی. اجهل چره اجهل دا اسم تفضیل صیغه ده. د دې وجنه د قبر د منجوران مثال د بی حیا مچ دی، د بی حیا مچ سره ورکړی. نو دا باطل معبودان د دغه بی حیا ام مقابله نشي کولی. الطالب والمطلوب، د طالب نه مراد معبود، معبود باطل دی. طالب نه مراد معبود باطل دی چې مچ پسې منډه وهی دی د پاره دی چې اغه یعنی نه تختولې اغه نه چې کوم شی تختولې دی دیتے اغا شیر او پس کی. او مطلوب دغا مچ دے خواہ کمزور دے طلب کون کے او کمزور اکڑے شو یعنی مچو. نو دلتا دغا معبود دا مچ نا ام زیاد راد مشرک عابد نا مراد دلتا معبود من دون اللہ دے، معبود من دون اللہ دے، معبود من دا مشرک دزلنا دغا شان دا حمت نا دا دیر کمزور دے دیر اللہ تعالی او کمزوری مخلوق پسی دے روان دے او بیاور پسی پر ما حق قدری ہی دی آیاتونو کی اللہ تعالی عظمت بیانے ما قدر اللہ حق قدری ہی بیان قدر اللہ تعالی دا اللہ تعالی قدر پکار قدر سشیر اغدا دے چدا اغر رسول امنی کسوک رسول نمنی دا اللہ تعالی قدر نلے پی جندلے دا شان سوک چی رکو سجدہ کئی دا اللہ تعالی بندگئے کی اغا وقتی رہی او هر نیکای ته جدنو اغا مخکیواله کوي او سلام اسلام د رب العالمین په دک شتري، یعنی د هر حکم ته د غاړه ایخدا او د مجاهده کوي، د مانزه پابندي کوي، زکات ور کوي، الله باندې چدنو منګولی لګولی دي. نو د الله قدر او پیجندو دی آیاتونو کی الله تعالی قدر چي اغا تا تخي سشيره. الله پرمای ما قدر الله حق قدري ان الله لقوي عزيز بيشك الله تعالى زور ور او طاقت والري. اس ور پسی آیات کی وی الله يصطفي من الملائكه د مکی کافرانو د پیغمبر علیہ الصلات والسلام پبارک وی انزل عليه الذكر من بيننا ہے زمون تر منځ په پیغمبر باندې قران نازل شو. اغي وی قالوا ابعث الله بشر الرسول آیا الله انسان رسول جوړ کو اور آویلی سوال جواب کو وی پرمائل چې هغه د خپل پیغمبرای د پاره سو غواړي منتخب کئ هغه چې د ملائکونه چا د پاره غواړي د خپل پیغام رسول د پاره غوړه کی دغه شان په انسانانو کې الله ته چې سو خوښ شنو هغه پیغمبر جوړ کی. او یادا چی مشرکانو اغی بوی چې مونږ د دې اولیاء او بزرگانو دا حاجت زکه د دین مونږ غواړو چې الله دې ته اختیار د الوهیت ورکړي دي. نو حاصل د جواب داده چې الله تعالی خپل مخلوق له لوی مرتبه ورکي نو هغه رسالت دی. د رسالت نه اوچته مرتبه د الوهیت ته هغه الله اچالم نه ورکي.

ظالم مولاو کافر مسلی اوکړي ظالم مولاو کافر مسلی اوکړي نو مولا دیم ظالم کو مسلی دیم کافر کړي پویږي کنه نو ویخ پکې نه ښا دان چې بیا مطلب داری کی سری بل شانی تو مولای سی براغه هغه په جمعات کې بیان کو خلکو ته اے خلکو د جناب محمد رسول الله فرمای من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شهید جناب محمد رسول الله وی چاچی د فساد په دور کې زما یو سنت ژوندې کو هغه د پاره با اللہ جل شانہ دسل شہداء اجر

نوم کې دی کم الله تاسو ته خیره هغه مسلمین او مؤمنین دی عباد الله دی الله تاسو درې نوم یې خري مسلمانان مؤمنان عباد الله بندگان د الله عیسی علیه السلام.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nanda Gul Razda. او د 2018 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 28 نیټه ده. د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي دی د دې وخت خبرونو سره زوروج خان يم. ټولو ناول نظر په سر خبرونو. ټانکي نامعلومو سوالو په ټرافیک پولیس اهلکارو ډزې کړې دي چې پکې درې اهلکاران شهیدان شوي دي. چار سده کې د پیسو په تنازع ډزې شوي دي چې پکې دوه تنان په حق رسېدلي دي. لکی مروت کې چې کمر سیمه کې د ډزو پیښه مخې ته راغلې ده چې پکې درې تنان په حق رسېدلي دي. سوابې ریسکیو تیر یوې هفتې دوران په مجموعي توګه یو سل درې اویا ایمرجنسی کاروایانې کړې دي. نوخار کینډ کې د ناجایز تجاوزاتو پر ضد کاروایي شوې ده. اسلام آباد کې د پی ٹی آئی احتجاج لپاره لګولې شوې کینټینرو یومیه کرایا 4.5 کروڑ روپے ده. کوز دیر کې د پېښور غداګرو پر ضد کاروایانی شوې دي چې پکې غن شمیر نیولې شوې دي او مقدمه درج شوې دي. د کاټلنګ په بنشا سیمه کې د ناپاکو اوبو د وتلو ستونزه لا اوس هم حل شوې نه ده چې له وجې ولس ته مشکلات ښکار شوې دي. ملکي د سرو زرو قیمت کې لوی کمی شوې ده. یمن کې د تاوس په سیمه کې د پافزایي کاروایي کې د حوثیانو د دیرش جنگیالو او عام وګړو د وژل کېدو دعوه شوې ده. او ایشین گیمز کې د پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ لومړی کوارټر فائنل میچ د بارس لمن منسوخ شوی دی. دا اوسر خبرونو څخه خبرونو تفصیل وړاندې کوو. د بولیټن ناغاز د مهم او افسوسناک خبر نه کوو. ټانګي نامعلوم وسوالو په ټرافیک پولیس اهلکارو ډزې کړې دي چې پکې درې اهلکاران شهیدان شوي دي. د ټانګ ټی پی او سومت خان وینا تر مخه د ډزو واقعې د ټانګ وزیر آباد بازار کې را مخته شوې ده. ټرافیک اهلکار د معمول په غش وو چې پر وسلوالو ډزې کړې دي. دغه دوران وسلوالو د پولیس اهلکارو وسلو گاډي هم تزان سره بوتلې دي. ډزو وروستو سیمه کې سرچ آپریشن پیل کړی شوی دی. بل افسوسناک خبر د چار سدی نه درکو. چار سده کې د پیسو په تنازع ډزې شوې دي چې پکې دوه تنان په حق رسېدلي دي. تفصیلات تر مخه د آمدنی تانی په حدودو کې د پیسو په تنازع د دوه فریقینو ترمنځ ډزې شوې دي چې پکې د یوې ډلې دوه او د بلې ډلې یو تن په حق رسېدلي دي. د پیښې په اړه اطلاع ملاوېدو وروسته پولیس رسېدلي دي او د پیښې ځینې شواهد راوځي کړي دي. لکه مروت کې چې کمر سیمه کې د ډزو یو ډیر افسوسناک پیښه را مخې ته شوې ده چې پکې درې تنن په حق رسېدلې دي. پولیسو ایدا پیښه د زنانو په ستونزه را مخې ته شوې ده. ډزو پیښې وروسته پولیسو مقدمه درج کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. سوابې ریسکیو تیر یوې هفتې دوران په مجموعي توګه یو سل درې اویا ایمرجنسی کاروایانې کړې دي. ریسکیو ذرایعو لخوا د تیر یوې هفتې کارکردګۍ رپورټ جاری شوې دي. مختلفو پیښو کې ریسکیو خپل خدمات وړاندې کړې دي. رپورټ تر مخه 2 روډ ټرافیک حادثې، یو سل 3 طبي، یو د اور لګېدو، 12 نورې پیښې را مخې ته شوې دي. ریسکیو لخوا ویل شوې دي چې دغه دوران 4 تنان په حق رسېدلي دي او د نورو تنانو ژوند ژغورل شوی دی. نوخار کینډ کې د ناجایز تجاوزاتو پر ضد کاروایي شوې ده. دغه دوران دوکانونو مخې ته په ناجایز توګه قائم کړې شوې تجاوزات ختم کړې شوې دي او لسته د تګ راتګ لارې کلاو کړې شوې دي. په دغه موقع دوکاندارانو ته د دوکانونو مخې او نور په فوټ پات تجاوزات قائمولو څخه ډډه کول ویل شوې دي. د پی ټی آی لانګ مارچ په خاطر اسلام آباد کې د سیکیورټی انتظاماتو په لړ کې د حکومت لخوا د کروڑونو روپو د یومیه اخراجاتو تفصیلات مخې ته راغلي دي. اسلام آباد کې د سیکیورټی انتظاماتو لپاره 1550 کانټینرې لګولې شوې دي. د ورکړې شوې معلوماتو تر مخه د دغه کانټینرو یومیه کرایا 4.5 کروڑ روپیه ده چې د یوې هفتې کرایي 2.55 لک روپیه جوړیږي. اسلام آباد پولیسو د سیکیورټی انتظاماتو لپاره 2.5 کروڑ روپیه غوښتي دي. په داسې حال کې چې د مجموعي سیکیورټی خرچ ته 1 ارب روپو نه د زیاتېدو امکان ښودلی شوی دی. د پنجاب نه 14,000 پولیس اهلکار غوښتي شوی دي. د پنجاب پولیسو د اهلکارو د خوراک لپاره ورځنی خرچ 6.9 لک روپۍ دی، کم چې د یوې هفتې 6.22 کروڑ روپۍ جوړیږي. دغه رنګ د سند پولیسو د خوراک لپاره د 2 هفتو خرچ 1.68 کروڑ روپۍ ښودلی شوی دي. د سیکیورټی انتظاماتو لپاره 10 کوسټرې او 1.5 ډبل کیبین گاڑی هم پکې کوسٹر ورځنی کرایا 10,50,000 او 1.5 ډبل کیبین گاڑو ورځنی کرایا 3 لک روپے دا. کچھ دیر کې د پېښور سوالګرو پر ضد کاروایانی شوې دي چې پکې ګڼ شمېر نیولې شوې دي. په دې سلسله کې چکزره کې کاروایي شوې ده چې پکې د زنانو په شمول 5 سوالګري نیولې شوې دي. په دغه موقع د کچھ دیر انتظامی لخوا متعلقه ذمہ دارو ته ویلې شوې دي چې د ولسي شکایتونو ازالې لپاره ټوله ضلع کې د پېښور سوالګرو پر ضد کاروایانی جاری وساتي. د گرفتار سوالګرو پر ضد مقدمې درج شوې دي. د کاټلنګ په ونشا سیمه کې د ناپاکو اوبو د وتلو ستونزه اوس هم نه ده حل شوې، چې له امله یې ځایي خلک د ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د اوبو د وتلو لپاره د نالۍ د جوړولو کار هم سست رفتارۍ سره مخ دی. د علاقې اوسېدونکو د ذمهوارو محکمو نه غوښتنه کړې ده چې د نکاسۍ ستونزه دې په فوري توګه حل کړي شي چې ولس ته اسانۍ ملو شي. په تجارتي خبرو نظر راګرځو، ملکی د سرو زرو قیمت کې لوی کمی شوې دي. آل پاکستان صرافت جیمز اینڈ جولرز ایسوسیشن تر مخه د سرو زرو یوې تولې قیمت کې 2,800 روپۍ لوی کمی شوې دي، چې ورسره د سرو زرو یوې تولې قیمت 4,8,600 روپۍ شوې دي. دغه رنګ لس ګرام سرو زرو قیمت کې 10,900 روپۍ کمی شوې دي، چې ورسره د لس ګرام سرو زرو قیمت 3,85,610 روپۍ شوې دي. دې نه علاوه د سپینو زرو یوې تولې قیمت کې 325 روپے کمی شوې دي. نړیوال خبر شاملو، یمن کې د تاوس په سیمه کې په فضائي کاروایي کې د حوثیانو د 10 جنگیالو او عام وګړو د وژل کېدو دعوه شوې ده. بلخوا د یمن په نړیوال کچ تسلیم شوی حکومت ویلي دي چې په سیمه کې د حوثیانو یو پوځي کیمپ او گاڑی په نښه کړې دي. دې سره سم د سعودي عرب سرخار ریاض کې تعلیمي ادارې هم بندې شوې دي. تلوبو د میدان خبر شاملو، ایشین گیمز کې د پاکستان او هانګ کانګ کرکټ ټیمونو ترمنځ رومبي کوارټر فائنل میچ د باران لامل منسوخ شوی دی. جاپان کې د کوروجی سپورټس پارک کې دونکو میچ ټاس هم د پرله پسې باران لامل ممکن نشو. د مسلسل باران لامل منتظمینو میچ منسوخ کړی دی. پاکستان د خپل غوره رینکینګ لامل د ایشین گیمز سیمی فائنل ته کوالیفای کړی دی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شاملو، د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په زیاتره برخو کې په شیبو باران شوی دی. ځینې سیمو کې د جاکړ سره غلې هم شوی ده. تیز باران سره موسم یخ شوی دی. موسمیاتو محکمې راتلونکو شواروز دوران خیبر پختونخوا، بالائی، وستی پنجاب، اسلام آباد، کشمیر او گلگت بلتستان کې د نور باران پیشګوئی کړې ده. خیبر پختونخوا، ملکن، هزاره ډویژن، پېښور، نوخار، کورما، کوهاټ، هنګو او خاوشا علاقو کې د باران پیشګوئی شوې ده. د صوبې زیاتره علاقو کې به موسم وچ وي. بلخوا، ټانګخار او خاوشا سیمو کې تیره شپه د غلې او سخت باران لامل موسم یخ شوی دی او د ګرمۍ زور کم شوی دی. د تیزو بادونو او غلې لامل د ګڼو کورونو سولر پلیټونه د ځایه پرېوتلي دي. بلخوا، د سخت باران لامل 13 غنټو راهسي بجلی بند ده. د تحصیل بلډینګ سړک کې د نالې د نه جوړېدو لامل د باران اوبه کورونو ته دننه شوي دي. د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر ځایونو کې باران فصلونه هم سخت زیانمن کړي دي. ګڼ شمېر ولاړ فصلونه تباه شوي دي، چې له وجې زمینداران د مشکلاتو ښکار شوي دي. سواب او خوشا سیمو کې بند ورسبا سهار 3 منټ رباس په شپږ بجې راخیږي او ماښام 1 منټ کم په شپږ بجې به پریوزي. دا اتر دی د مهم خبرونه. د نورو خبرونو او معلوماتو لپاره FM 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسه. اجازه غواړو. الله پمان.
3: ریڈیو دلبر We'll be back right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzartar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal. The Sawabe branch intikhabo kai. Pata yada saatei. Pa main Jangiri road bane. The Shamansur Baba Madrasi sara. Deval pa deval. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal. Shamansur Sawabe. Humus pa de number bane kalu kai. O dokhpal bimar da para number wakhlai. 0331-93-94-94-1. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal. Us do pe khawar sarasara. Sta sukhar pa Sawabe ki hum.
5: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کم چې په سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر انٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئل سکن او دا ایکنیز دا پارا دیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور و رزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل تو گبانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغو ندی اگا ہم پا مکمل تو گبانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈینٹ شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسل ایسڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو ڈیر بہترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلیمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اس پو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا دا نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com

0: مبارک شاو دے پروگرام نم دے صحت خبر مینوالو څنګه ټیک ټاک روغ رمټ خوشاله به امید رب تاسو به روغ رمټ خوشاله د خپل حصے چې کومه خوشحالي دا غین او مزیم اخلي چرچی به هم اخلي ورسره ورسره دا خلکو خیال به ساتي کوم خلک ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی دا غ سپیشل پرسن ما خیال ساتي کوم چې معذور دي کوم چې پلاسونو خپو کې طاقت نشتا سترګې شته خو نظر نشتا وګونه شته خو د اورېدو طاقت نشتا جب شتا خو پاره کې د ویلو طاقت نشتا دا خل کو ډیر خیال ساتي ور سره د ورشته دا سیدي چې هغه د بابا او بیبي دي د بابا او د بیبي خو با تاسو خیال ساتي او ور سره ور سره هغه د بیوسو د بیمارانو وم خیال ساتي نو می دروي تاسو بر اوغ رمټ خوشاله نو الله تعالی چې تاسو له کبه زندګی لیکلې دي کم خوشاله لیکلې دي دا غینو مازه مخله چرچی بده هم مخله ور سره خلکو خیال بساته کم خلک چې ځان خیال په خپل باندې نشي ساتلی ور سره مل کم چې تاسو کر ملمان راغلي دي ملونو ته تندې نه راچوي ځکه چې دوی خپل بره خزان سره وروړي کم خلک چې را روان دي ویلکم په خیر اغلی وته وایو کم خلک چې روان دي د الله په امان په مخه مخه چې کمی جوړه تاسو تشوړي دي الله دیو کی چې هغه تاسو ډکه راوړې ول جناب زه دا پروگرام مسوک سو کورې بلکې تاسو ټول به ورې ځکه چې بیماری دا سیدا چې دا په هر انسان کم بدن چې کل ژوند کې نو تاسو به سخت راضي پتا به بیمار راضي امتحانات دي نو مینوالو بیا دا غي علاج مطلب دا دے د کم زینب کوي مطلب دا رې چې ځان بسنګ خیال ساتي هغه ټول په دې پروگرام کې دي لکه دا خبر دا پروگرام چې کم دي دا ټول د صحت خبرې دي نو په دې کې ما سره یو داسې ډاکټر ناسی چې هغه زه او مرضیات کوم هغه په ډیټیل سره مکمل خبرو کی نو دومره فائدې به شي چې تاسو ته به ریلیف ملو شي په کور کې مطلب تاسو په خپل مرض باندې پوه شي تاسو په پال پرېزو کې تاسو به د یو ښه ډاکټر نه علاج وکې نو مقصد او مطلب دغه ته برابرېږي چې تاسو علاج د یو ښه ډاکټر نو کې د خزه نو کې چې کمزې کې د ایلوپیتیک علاج کمزې کې کار کوي کمزې کې د هومپیتیک علاج کوي سوګدا سي چې هغه تاسو مخ مخ یو ډاکټر ولی نی خدا دا چې زمونږ دعاګانې داري چې الله دې ټول کم ډاکټر لم تاسو زه چې الله تعالی دا غي پلاسو کې ستاسو د پاره شفا چې زکه چې ډاکټر شفا نه چې الله تعالی شفا چې پلاسو کې بیا د ډاکټرانو دا وسیلې جوړې شوې دي نمینوالو دا پروگرام متا سوریر پا غور بانی آوره او زکا چه پده که مونگا پا کم مرز بانی خبر کهو نو که خوده مکاغستا سوی نو دا سیده چه تاستو بلگا سانتی آنی میلوشی سیده جی ما سره په دې پروګرام کې کم ډاکټر صاحب چې کینی هغه دل ته خدمات دي دا په ثوابه کې خدمات دي هغه دل ته حیدر مومن هاسپټل کې خدمات دي نو دا پروگرام متا سو په خور باندې اور مینوالو ما سره چې کوم ډاکټر صاحب کینی نو هغه اډه په خور کې دي زیات تر راغله دی دل ته شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سرا دیوال په دیوال مینوال دا سے د چې په افغانستان کې تپوسو کې چې د صاحب حق سے مدرسہ کمزې کې د نو ټول ته معلومه ده نو تاسو چې کله پته تاسو نه غلطي کې صاحب حق سے مدرسې ته ځان نه رسوې د غلطه حیدر مومن هاسپټل دی په دغه کې ډاکټر صاحب ناست دی ډاکټر نو حسن خان یوسف زی مینوالو دوی د غلطه او پیډی کوي تاسو خدمات کوي د غلطه پریکټس کوي د پیر منګل بودھ جمعرات بیا دا نور ورځې چې کم دی دا یو ورځ د اتوار چھٹی وی دروازې دی پېښور کې او پیډی وی ځکه چې دی کم مریضان دي دی لا کم مریضان ناغلي دی ټیک شوی دی بیا نور مریضان را لګي یا غری پیټ راځي نو هغه خلکو ته هم ځان نه سي ال ته په خبر کې بیا د دوی خدمات دروازې بیا په پېښور کې وی اوس چې کم دی صاحب حق سے مدرسې سره دیوال په دیوال د پیر منگل بدھ جمعرات مینوالو سبا خبر وکړو سبا کتا سو ورځې نو ډاکټر سیبا موجود وي کتا سو وی چې مونږ هم د دې ډاکټر سیب نه علاج کو نو سبا به موجود وي طریق کار د تزخیم کم نمبر باندې بتا سو نمبر اخلي او طریق کار دا سره چې تاسو به علاج څنګه کوي کلم چې تاسو سحر د 9 بجو پورې لاړ شئ نو تاسو ته به ایمرجنسی نمبر ملو شي اصل کې د 9 بجو نه پس خلک لاړ شي مبارک شاه صاحب چې وی چې تاسو هغه ایمرجنسی کارت به ملاویږي ناغرا ترا کې نه جی دا سې کار دی تاسو د 9 بجو پورې ځان ورسوي نو ګوره تاسو ته ریلیف ملاویږي تاسو بیا رستوای ما سره دا چلو شو یا دا چلو شو نو تاسو کوشش دا وکړئ چې 9 بجو پورې ځان ورسوي چې ما درته کم کارت یاد کړی دی مغه کارت به تاسو ته ایمرجنسی کې ملاویږي شلو کسانو ته دغه ته ایمرجنسی نمبر وي دا روزانه شل کسانو ته ورکي نو 9 بجو پر ځان ورسوي او په کاونټر باندې وای چې مال هغه ایمرجنسی والا کارت راکې ټیک شو نو چې هغه تاسو لدر کې په دغه به تاسو ته کنسیشن کیږي په پیسې به درنه کمی اخلي بل دا شل کسان ته مونږ ریلیف ورکو د چا په وجه د دلبر ریډیو په وجه نو دلبر ریډیو چې څوک مورین هغه 9 بجو پر ځان ورسوي چې تاسو ته ایمرجنسی کارت ملوشي پیسې هم درنه کمی واخلي که چېرې تاسو دغه نه لیټ شوي نو بیا به دا سکار کوي چې دا نمبر زتا ستویم په دې وکال کوي او په دې وزان ته نمبر اخلي مریض ته به نمبر اخلي نور معلومات پر ډاکټر سیب باره کې د حیدر مومن هاسپټل باره کې په دې نمبر باندې کوي 0330 40 40 305 یعنی کدا په مزه مزه زتا استما زکوی چې دا نوې نمبر دی نو دا ځان سره نوٹ کې تاسو مسلې په دې نمبر حل کی 0330 40 40 40 305 نور هم دتا سانوم 0330 40 40 305 پدی بتا سو بیا د 9 بجو نه چلیټ شو پدی وکال کر ول جناب تاسو به هم راځي خو یو شی واپس پر راځي اوس نه اوس په زدا سي کار کوم چې ډاکټر نور حسن خان یوسف زی سے ماسر ناشته پروگرام کې او غیبا چې کلم خبرې کوي نو مینوالو هغه خبرې کوي کم چې تاسو ته فائدې درګیا خبرې کوي چې ډیټیل سر به تاسو پوي په پښتو کې خبرې کوي تاسو په هر مرز باندې پوي کوي د دې چې کم خدمات دي نو تاسو ته وی چې سبب دوی د غلطه حیدر مومن هاسپټل کې ناشته اوس پچ کم دی مونږ سره ډاکټر صاحب مزیدار خپل خپل خبرو کی زما خبره کو تاسو هر وخت اوري خو مونږ چې ډاکټر صاحب له پټایم باندې مو کور کو چې ډاکټر صاحب په صحت حواله سره خبرو کی مرزونو حواله سره خبرو کی دنن او بیډه حواله سره خبرو کی د حیدر مومن هاسپټل بار کې تاسو ته وي چې مطلب دا ول چینج دی تاسو بولې د تن علاج کوي ناغي بار کې تاسو ته خبرو کی ورزم با ډاکټر صاحب تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب سنگھ ٹھیک ٹھاک

0: جی الحمد للہ سم الحمد للہ ٹھیک ٹھاک
1: چوٹیا نے سنگ خوی
0: الحمد للہ ڈیر خلے تیرش فی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا سوات نراش نے سور سپن شی دل تو بیا راش نے لکشان تے سرنگ بدل
0: تھس خوچو پتشی وی پکی
1: آو بالکل
0: ابیا غلا کو کی پتشی وی کم چیز من چرن تے بلکہ ز منگلا کی اب ہوا صفا ابم صفا ماحولم صفا
1: بالکل
0: خوراکم صفا نو ظاہر خبر ہے چکل اب ہوا صفا شی اب صفا شی ماحول صفا شی خوراک صفا شی نو دا ہغی اغا افیکٹ چکم دی اغا پہ انسان باندے بیا برے راس کی
1: دا خبر
0: ہے
1: صحیح ہاں دل تا حیدر مومن ہاسپٹل چکم دی اغی بارے کرا تو پیڑے والے سرات ہوا ہے
0: جی بالکل د تیر روز په شانتی نن چونکې د پیر روز وو موږ پکې د خپل پی ډی کړی دا بلا ناروغان پکې راغلی بلا مریضان پکې موږ کتلې دي چې پکې مختلفو بیمارو سره مریضان مخول داسې خو چونکې تاسو ته پته ده چې زمونږ په هاسپیټل کې زیات ناروغان چې راځي نو هغه د بیا اولاد راځي اولاد یې نه وي یعنی ماشومان یې نه وي بیا زیات مریضان پکې داسې وي چې د هغوی ٹینشن وی انزائٹی ڈپریشن ورتا وی بیا زیاد مریضان پکی دا میدے سر مبتلا وی زیاد مریضان دا شوگر سر دردن سر دا کوپی خوگی یا ٹول جسم دردن خو اوم دا کرنگی نن ہم بلا مریضان موقع تل نن پکی دا گردو بیماران زیادو ور سر بیا یو دا وینی غڑوالی وی یو دا وینی چربی وی دا چربی خلق پکی نن زیادو او ورسری ورسری بیا د بیا اولادې پکې هم شامل لې او ټنشن انزایټی ډیپریشن پکې هم شامل لې
1: صحیح
0: پدی باندې مونږه مختلف پروګرامونه کړی دي او باقی دا مونږه ایکسپلین کړی هم دي چې دا څه وي څه نه وي
1: صحیح
0: خو د نن ورځې په حواله سره که څوک ګورم نو جات بیماران د ګردو دغه د ټرایګلیسرایډ او د ټنشن چونکې انزایټی ډیپریشن چې ورته مونږ وایو
1: او جی
0: د هغه اور سره د بیا اولادې دا زیاتو جی
1: ڈیر زیادہ مننے کو شکریہ ادا کو مینوالو ڈاکٹر صاحب چی سنگ ویل دل تا د گردے چی کم مریضان رازی آغا خکی گی نور مریضان را لی گی مینوالو ماتا اس طویلو کہ دا ٹولو نا بہترین علاج پا ہومپیتی کے چی کم دے آغا دا گردو دے لکا مطلب دا دا پا ایلوپیتی کے دا ٹولو نا گران علاج دے چاغی سیریل کئی مطلب دا دے اغی اپریشن کئی ٹھیک شو نو دا گردے چی کم علاج دے پاگے کی گانے دے نو ما خطا اس طویلو چیز منگا مارکیٹنگ مینیجر ہو اگر ماتو چی پا گردہ میں درد دے ہم پہ تک ڈاکٹر لے میں اور لے گا وی علاجو نے میڈے روکل ماو تیز ورشا نو اگر چی ور اگر ماشاءاللہ اس پورے اگر ہوئی چی زما بیا په ګرده کې کاڼې نه شوي ما ته د هومپیتک دوایانې چې کوم دي هغه د ګرده لپاره زبردست دي هغه چې کم ځای کې هومپیتک دی او ډاکټر پې پوهی دی یو هغه چې ډاکټر پوهیږي نه د هومپیتک دوایانې نه ډېر زبردست دي داسې بې اولادې کیسز ډاکټر صاحب چې کوم یاد کړل نو زموږ سوابه کې ډېر زیات کیسز دغلته دا مرضونو خلکو ته دي نو بیا دا کفل راځي مطلب کفل مین چې ښځو خاوند راشي نو دا ډېر بهتره ده او دلته ډېر خلک راځي زه چې اورم د شوګر مریضان چې کم دي دوی سر راځي او د دینه لکه مستقل علاج لکه شوګر خدا سي نه چې تاله ز د میاشتې د وېدر کم دي سر بس ټیکو شي بیا مرزا دا سي نه دا شوګر علاج چې کم دي دا مرز چې کم دي دا د بدن نه زینا خود دې د پاره داسې کاری په سټیجز دي چې هغه کې زی خو چې بیا دا شوګر د لسو کالو شو دا 15 لسو کالو شو دا 1.5 کالو شو بیا داسي چی شوگر کم تاستا نقصانات در کئی ملک دن گرده شو نظر شو بلا بلا زینه کنه اغیل تاستو خلاصه مطلب دید اغیل بیمار کئی نو ده هومپه تک چی دوی کم علاج کئی کنه نو ده مرض بتاستو تنگی نه د شوګر علاج خو بخا مخا کوي ٹھیک شو نو د دې سره بستا سو ګردې نه پیل کیږي نظر به نه پیل کیږي نور داسې ډېر بیماری دي چې هغه بتاستنه لګي شوګر بم کنټرولي که سو کوی چې په ټیک ټاک باندې ماو قتل هغه یو وی چې زما شوګر او 400 بو اوس مکمل ختم دی وزن نن پس نه دوا یو پلان کې دا په ټیک ټاک باندې تاسو ګوره خدا سي داسې ګپ دی دا درو ټیک ټاک د شوګر دوی علاج کوي دوی وی چې مونږ د هومپاتي کې علاج وکړو خدا سي کو چې د نور مرزو د مرګ مرګ نه خو الله تعالی بچ کول شي انسان خو نشي بچ کولې دا سي دا چې د تک مې نور غټي غټي بيماري راځي د شوګر په وجه باندې نو دا شوګر مونږ کنټرول کو او په دې کې بیا داسي چې دي تنګيږي نه مطلب نور مرزونه وطن لګي نو دوی بلها بلها د لر لر زینا د شوګر مریضان نازي د غشان د جوړونو دردونه چې کم دي دوی د لر لر زینا خلک راځي زیاتر د کوپون خلک تنګ دي تاسو ته کوپې وای د جوړونو مرزونو والا چې کم دي غډیر زیات راځي بلها بلها نو د غشان د تاسو هم کدا سه مرزونه وي او تاسو چې مونږ هم د دې ډاکټر سیم نه علاج کو د دوی په حیدر مومن هاسپټل کې موجود وي سالور وځي پیر منگل بدھ جمعرات سیدہ پیر منگل بدھ او جمعرات پورس دوی دلتا موجود وی کتا سوای چې موږ دین علاج کو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې نور معلومات بیا تاسو په دی باندې کوي ها بل خبره کو ک چې رستا سودا سي مرز وی چې ډاکټر سي په تفصیلا خبرو کی نو ام تاسو کالو کې موږ به ډایرک خبرو کو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 40 40 30 5 یو زل بیا 0330 40 40 305 پدې بتاسو اوس کالو کې او ډاکټر سے بتاسو تا خو هغه کسان کالو کې چې مطلب چې مرز دې سو تپوس کول غواړي چې زما پدې مرز مکمل ډیټیل سره خبرو کې چې زما مطمئن شم نو ډاکټر سے مخامخ ناشته اوس پدې صحت کالو کې دا زموږ د سټوډیو نمبر دی پدې تاسو سحرم کال کول شي اوس هم په کال کول شي 0330 40 40 305 پدې تاسو کال کول شي ډاکټر صاحب نه نیخ پنی غچ کم نه تاسو پختنی کول شي 0330 40 40 305 دا نمبر نوی دے زکر تاسو بار بار وے اس مات پتر تاسو بنی مگنٹا پس تاسو یو کال بنی سلو پینز کالنو پا یو زیر آزی خوزیم چی تاسو پا ٹائم بانی کالنو کے چی ڈاکٹر سیب تاسو تا مقدر کی تاسو تا جواب در کی تاسو تا ڈیٹیل سرا پس تاسو پا مرز بانی خبرو کی نوس پا دے سہت بانی کالو کے 0330 40 40 305 خجی ڈاکٹر صاحب دارا تو آئے چھے تا خو گلو پچھے مکیش تے کا درویش تے آخورا نقل خوڑے رضیہ تمہارا نکو شکریہ دا کو گرج مصر پلین سوک دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سنگ جی
1: دا اللہ کرم دے زما ضرور سنم دے
2: محمد عدنان جی مانے رہنا
1: خا مانے رہنا دارا تو آئے چھے ڈاکٹر صاحب سپختن اشتما سر ڈاکٹر صاحب ناستے کا سپختن بھی او آئے سینا خراب
2: ہے
1: تقریباً سینے ور سر خوگی گی شوگر جواب دل ادھر شکریہ ادا کر اول جناب ڈاکٹر صاحب د دې وی چې زمونږ مور دا شپېت کال عمر دی او اوچ تو خیر دی
0: اوچ تو خیر
1: او د سر سینم خوږي خدا را چې اوس چې کله ډېر او تو خیر نو بیا دې سره الټه هم راځي
0: جی بالکل دا چې د علامات متعلق چې مونږ تاسو ګورو نو دا مونږ ته اکیوټ برونکایټس لګي یا چست انفیکشن دا دوا دا هغه وجه دا چې خاص طور باندې چې کله هم ټوخی وي او د ټوخی په دوران کې بیا پسینه کې درد محسوسیږي او مسلسل ټوخی وي د دې د وجه نه بیا پسینه کې چې کم مسلز دي دا هغه درد بیا محسوسیږي د دې اهم وجه یا خو وایرل انفیکشن دی انفیکشن مونږ پیژنو یو بیکټیریل انفیکشن دی یو وایرل انفیکشن دی او سره زموږ سره الرجی ده یا ایسیډ ریفلیکس دی دا څلور وجوهات دي کې دي چونکه د دې عمر هم شپېته کاله دی بیا د دې ټوخي سره مطلب دار پسینه کې درد هم دی بیا د دې ټوخي سره مطلب دار چې د دې الټین دی ٹھیک شو د دې علاوه کبل فرض کا اوس دې څومره وخت نه دا ټوخي دی دا پښتنه ته
1: دا خو نه شو مخکې او خو لکه اوس ډیر شو لکه مطلب دا دی
0: نو بہرحال بیا بتا دا سی کی جدا چدا مریض نزدې نو کتلی شدا بد ټول نه بهتري زکه مونږ بو ګورو زکه پسینه کې من سوا خو ساينس الحمدلله ډېر ترقی کړی دا اغه سینیا غ زخم یا سینه خرابې دل نن سبا نشتا نن سبا ما تاسو ته ویلې کی یو برونکایټس دی یا مثال په تور چست انفیکشن دی یا وایرل انفیکشن دی یا بیکټیریل انفیکشن دی یا استما دا یا سی پی ڈی دا کرونیک ابسکٹیو پلمونری ڈیسارڈر سی ورته ویلې کی یا اپ ریسپایریٹری ٹریکٹ انفیکشن دے یا لوور دے یا مثال پر طور پر نور دا سی سو ٹی بی طرف تو پکیم مریض لے شی ٹی بی کنا تو سوری دی ویلا پر پسانو ٹی بی دے ددین علاوہ مطلب دار چ دا نمونیا چ ور تو منگا وایو پکیم کی دل شی نو بعض وقتو کی داسی چ مریض پ پورا معائنے سر بیا پتہ لگی
1: اس مکمل علاج
0: ہو اس دیتا مطلب کی دیشی چیا چسٹ الرجی وی پر بیا پراپر کیس ٹیکنگ کرو واڑی پراپر انویسٹیگیشن کرو واڑی کنا چ سمرا وخت نہ دے فیملی کیشتا کنیشتا دا مطلب کم سیزن کی زیادتی کم سیزن کی کمی کنا نور دا ایشوز و سرشتہ کنیشتا پسینہ کی وسرا غسرنگار کی کنا کی کنا دا نو دا پورا سائن سمپٹمز سے دین من وخت لو بیا بم پے نتیجہ رسی گچا یا دی دی الرجی دا یا د سینے زخم دے یا برونکائٹس دے یا مثال پتور وائرل دے بیکٹیریل دے یا مثال پتور سے دی سینے دا غی متعلق پورت بیا من علاج ورکو دی دا پارا بہتر اوس دا احتیاط دی کئی یخ ہوا نہ وزن ساتھی سڑا ہوا یخ ہوا ور سره د یخ وبو نه وزن ساتي د ووري وبو چونکه موسم چنج شوی دی موسم تبدیل شوی دی یخ وبو باندې استعمال ور سره غوړ خوراک باندې کوي غوړ خوراک چې په کوم سالن کې غوړی زیات وي یا وریجی وي داسې نه باندې استعمال ور سره ځان د لګینه د دوډی نه نه وزن ور سره ساتي دا و کنټرول وي او بیا کبل فرض کا علاج کول غواړي
1: نو هم پته کې دی علاج
0: هم پته کې دی په بهترین علاج لکه څنګه چې تاسو وی چې ګردو د شانتي د سینې لپاره ملي نن چیز شعبہ کی مطلب دا دے جمع خپل خدمات سر انجام کوما دا غی یو دا وجہ دا چې زما والد صاحب تا سابندی وا اته سپتل چې دا سابندی علاج په الوپیتیک کې نشتا چونکه ما وسره الوپیتیک هم کړی دی ٹھیک شو الوپیتیک دا کام من تاسو پیجن نه هلر ور کوي
1: بالکل
0: او غی په ډبل نه هلر باندې چولے وا ور سره مطلب دا چې انټی الرجیټک سیزن ور سره مو واستماتیک میډیسن ور سره هم ایون زبدا ویم چې غی ته مونږ اکسیجن هم لګو غی ته مونږ نیمولایزر هم لګو ڈاکٹر رات پخپل باندې ویلکم چې پلمونالوجیسټ راته ویل چې بچیا دا سیو کا د نیمبولایزر والا اکسیجن وته والا 5 غنټه پس دا نیمبولایزر کوا اکسیجن ورته ګوره چې کم درشته دي پخپل باندې ویل ډاکټر او ګوره چې کم ټیم کې اکسیجن کمی کې ورته لگاوا یو میا مسلسل هغه بدا سی ولا کده بدا ویم چې هغه هاسپټل کې اډمټ نه اخر ول چې ستوري شنو بیا بس یو هومپاتیک ډاکټر او سلام چې معاینه وکړو استاد مې رشتہ دار مې اقا والدہ سے میں الحمد للہ دغه سینه مسله خدای پاک ټیک کړه سابې باندې دوه خېبه سینه به خراب و ټیک شو بیا دا سې وشول چې موږ ولې علاج سم وخت پورې هم پاتې کې جاری و ساتو الحمد للہ شپږ وخته کالو شو بیا هغه شانتي سچویشن هغه شانتي تکلیف هغه شانتي بیماری هغه شانتي د سینې نه پازا هغه شانت ټخین بیا نه پازا شي
1: صحیح
0: نه په هم پاتې کې بهترین علاج موجود دی
1: صحیح
0: خو په وخت باندې معاینه وکړي
1: صحیح زما دا غرور دے مطمئن شی چې پدا خبر باندې چې تاسو علاج وکې او په هم پاتې کې دغه زبردست علاج دے بینوالو اوس پدې سات کالو کې اوس پدې صحت کالو کې په 0330 40 40305 باندې څنګه چې ډاکټر صاحب ډی ډیټیل سره په دغه باندې خبر وکړي تاسو له هم دغه شان ډیټیل سره جواب درکئ 0330404305 مینوالو ما چې کله خبر کولی ماته سلور 15 کال نه پکې راغله اصل کې چې کله نمبر بیزی وي پر ریډیو باندې لکه اوس مطلب ریډیو باندې بیزی دي زه خبر کوم تاسو کال مکوي چې کله کال کټ شي زموږ چې کوم آفیسر دی هغه سره تاسو خبرو کې ناغه به تاسو زګور تاسو ته پته تاسو مبارک شه غوسه کیږي ګوره ما چې کله د ایرور سره خبرې کولې نو 15 کاله په دې کې راغلل داسې کار کوي زه چې څنګه تاسو ته یم ګوره تاسو ته اسانتیا نه درکوم چې څنګه کال کټ شي نو بیا د هغې نه پس کالو کې صحیح ده 0 دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330404305 باندې کالو کې ښه السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کر رقم زینا
2: مردان
1: خبر د مردان خبر کې خا ڈاکٹر صاحب را سره ناست دي نو سه پختن شتا
2: جی ما دا پختن ما ګردی دوار در په تن ورتا پیشین جا کې لګولی یا پیپونه
1: لګولی دي
2: دا دوار ګردو تراله
1: دوار ګردو ته پیپونه لګولی دي او تا پخ کی سوی چې سیکړی د ایکسینا
2: او دا پیشین ورته وي څه ورته وي پیشین ورته وي دا پیسچولا کنه
1: پیسچولا جواب دل در کمزوری دی جواب دل در کو غور سره وره ها جواب غور ڈاکٹر صاحب دی چې دغه پیپونه بند دي مطلب کم چې متیازو چې کم پیپونه دي دا یو ته لګولی دي په دغه وجه باندې ګردی می کمزوري دي
0: وی
1: چې اپریشن وکړي
0: ګورې جی د شه د تخپل موجه مرز وسم نه دی معلوم خیال دراو
1: یا وا
0: کیتیټر
1: هغه دغه ته لګولی
0: هغه دور ته سوې هغه پیپچو لګي کسوړه شان دي
1: وا وا بس ډراپ ډراپ وز ډېر پختو کې خلک دوی ډراپ ته لګي دي
0: ډراپ ته لګي دي جی دی کې اصل کې دا سی وی جی خو د پروستایټ ته وځي کی
1: او
0: د دې عمر سمرو شپتا سلويخ
1: نه نه دغه عمر خونه وي
0: نو سلويخ تو کالو نه سلوی وخت کال پوری چته چوم مری نه وته د پروستیټ تکلیف راځي پروستیټ غټي بیا چې مسانه کې غوخه ده ټیک شو نو د هغې په علاماتو کې دا شامل لږ تشې امتیاز به مړې راځي درد سره به راځي بندي کی با او مطلب دا نه بار بار بار راځي سک سک بار راځي ټیک شو بل چکل دغه دغه خپل سایز دی چکل دغه نه واوړي لکه 80 نه واوړي 85 نه واوړي 90 نه واوړي 100 نه واوړي نه بیا داسې کیږي چې یورین بندي یورین بندي دغه سره بیا داسې کیږي چې لکه کیتھیټر ورته پاس کوي یو دا شو د دې نه علاوه بل چکل دوی ګردی کمزوري شي ګردی څنګه کمزوري کیږي ګردی څنګه کمزوري کیږي چکل په ګردو کې د فلټریشن نه دی فلٹریشن په صحیح طریقے سره نه کیږي دا کمزوري شي نو بیا څه کیږي ګردی دی کمزوري شي پاغه کله ته خراب تیار رواني ګردی رورو کار پرېګ دی نو دا هغه د لپاره بیا پراپر ټیسټونه په کار دي چې دا ګردی په کوم کنډیشن کې دي څومره کمزوري دي فیل کېدو طرف ته خونه دی رواني او دا په پورته لګي دی آیا د کانه شته کې نشته بالکل بغیر د اپریشن نه چې بغیر د پیپ چورته لګي دی بغیر دغه نه پټیک شي
1: انشاء الله بل به ګورځي پلان سو السلام علیکم السلام علیکم دا خو کال سپیر روان دی اٹینڈ شوی نه دی خ جی ساين الرجی کال کټ شو جی ڈاکٹر څه چل بکاو ساين الرجی ها دا کال وکټ
0: مطلب پوز پکی بند وی د پوزی نے ابھر آجی یا ٹنگ شانتی خن شانتی تراجی دل تو سوئی ٹک شو د دین علاوہ پدی جنو کے درد راجی دا تندے نے پدی کے درد یا مثال پتور بانی دل تو دباؤ راجی سر درد بر سر راجی آو باجی وقتو کی داسی کی حلق تدا دا نزلہ چی کم دینا دا پریوزی دا دی پا وجوہات چی دی مختلف دی اگا پا وائرل انفیکشن کیوم دی اگا بیکٹیریل انفیکشن کیوم دی خویو خبر دلتا کوم اہم خبر دا خوا بیا مخیط دی نور ویمہ چی لکا بیکٹیریل انفیکشن شو الرجک شو الرجک رنائٹس شو یا مثال پتاور من نازل پالیپ شو پوزا کچی گوخ یا مثال پتاور باندی دا سیو شو چی یو سڑی باندی مثال کی طور پر مطلب معلوم ہے یا مثال پہ طور مانے پوزا کے خواہ یا مثال پہ طور مانے مطلب انفیکشن معلوم ہے

0: لپاره به پرهیز پکار دی، احتیاط پکار دی. ٹھیک شو، بیکٹیریا انفیکشن نه کښې وي د هغې دپاره بیا ټریټمنټ شته دی. البته چې د کوم سیز نه دی ساینوس کېږي، مثال په طور باندې دوړه شوله، مثال په طور باندې لوګی شولو، مثال په طور باندې یخه هوا شوله، مثال په طور باندې یخ خوراک شو، دې سیز نه به ځان ساتي. او د دې زمونږ سره په هم پاتې کې بالکل علاج موجود دی.
1: ګور به چې موږ سره پلان شو. السلام علیکم. جی جناب، ڈاکٹر صاحب را سرنا سے پختنا کوپی املے ڈر خوکی کی عمر ہے سمر دے پچاس سال درز خونے دے خوڑا خجی اور داسی تب او چاغ پیڑی رسی واشوی داسی پخپل جون کی تور زڑی تیر کڑے دے خجی خا خا ز سید خ جواب دل در کو خا کوپی املے خوگی گی پچاس سال ایج ہے دے آو آو
0: عمر ازیاد خونہ دے دا سوری وزن ازیاد خونہ دے
1: نو وزن خما تا پوسو نکو خو
0: اصل کی باجی باجی مریض نیڈی را خکولی تا پوسو نو کے باجی باجی مریض آسی چاہتا
1: اصل کی زتا ستا گورم کنا زیم چکا تا ستا ستا پوسو کے کنا چلے کنا تا ستا داری کا غز ذہن ترائشی ٹک شوا نو ما تیزا کدا ازا غون شاگی دغو کو جاگی سا زمان دماغ لکشن شنی تور زیڑے تیر کرنے نو مې دا خو بیل مسله ده خو بیل
0: تور جړې بیل سیز ده او دا بیل سیز ده
1: او ما دې دا ما دې دام ته پوسو کې مې درزې خو نه ده خوړلې بلا او دا
0: عموما بلا چې خوږي کوپی چې خوږي کې د مختلف ملټی کازز دي ملټیپل کازز کې دام شامل دي. جاره کې د شي چې د کمزوري وي، وټامین ډي کمې وي، ورتا کیلشیم کمې وي، ورتا میګنیشیم کمې وي، ورتا یعنی کمزوري په آسان الفاظ کې یا په آسان الفاظ کې زده وي چې راوډو کې غړوالې کم دي، دملا پړډو کې غړوالې کم شي، کم شي بیا دغه د وژن ډیسک ڈی جنریشن پیدا کیږي، یعنی هغه دا مهری نه دی پدې کې کمزوري پیدا کیږي. چاغه کم شي بیا اوستیو دا سوري دا اوستیو آرترایټس بیل سیز دی، اوستیو پروسس بیا بیل سیز دی. ټیک شو جی، خو عموما عام چې موږ آرترایټس واخلو مثال کې طور پر، نو پاره کې بیا دا سګی چې لکه پدې کوپو کې ما غړوالې وب کم شي، چې هغه غړوالې وب کم شي دغه د وژن بیا دغه کاټینس سګی په قلار قلار باندې انفیکشن پکې پیدا کیږي، دغه نور سبب قلار قلار سګی او خرابی کی لگا کمزوری کی گی. بیا بعد وقت کی داسی وشی جی پمن منی وچ بیا بعد وقت کی داسی وشی جی بری جی. ٹھیک شو، نو دلی مختلف وجوہات اس ملا خو گی دل ملا خو دا گردو دا انفیکشن دا وجنم کو گی دا گردو دا کانی دا وجنم کو گی دیشی دا کنا دا د دې سره سره د نور بلا مرضونو د چاغې د وجې نه خوږیږي. خو کچري د دې دقه د اډوکو د کمزورتیا د وجې وي، د کیلشیم او د ویټامین ډي د کموالي د وجې وي. ټیک شو، یا د دې د وجې نه مطلب دا چې لکه هغه ملاډوکو کې هغه سپورواله راغلي، یا ملاډوکو کې مطلب دا چې
1: پینتالیس
0: سال ته جوړ شي، بیا هغه مینوپوزل سټیج چې کوم دی مطلب دا زنانه ماهورې بیماری هغه سیستم چې کوم دی هغه ختمیږي. ټیک شو، نو د هغې سره همداسې دردونه مردونه چې کوم دی بیا راتللی شي. خو د دې باقاعده دا مطلب تشخیص پکار دے چې دا انویسټیګیټ شي، د دې انویسټیګیشن شي چې آیا دا د څه د وجې نه دا درد نه دی، اوستیو آرترایټس دی، ټیک شو، روماتویډ آرترایټس دی، یا مثال په تور اوستیو پروسس دی، یا مثال په تور باندې نور داسې برسایټس دی، یا ټینډینایټس دی، مختلف بیماری دي کنه دا غې د وجې نه. خو ماته داسې لګي چې تور جړم تیر کړي دا به کمزورې د وجې نه وي، که وزن زیات وي د وزن د وجې نه هم بیا کیږي، ځکه چې مسلز باندې دباو راځي دباو راځي نه غې سره بیا مسلې انجری کی چې مثلا انجری کیږي، نو ظاهره خبره ده چې بیا به مطلب دا چې دا انجری و سره هم شامل دغه د وجنه بیا انفیکشن پیدا شي، انفلامیشن ته جوړ شي، دغه د وجنه بیا انسان تکلیف کیږي. باقاعده په کار ول دا کوم ځنی زیاتی کنټرول کوي. ٹھیک شو، د نه علاوه خوراک کې بیا لګ احتیاط کوي، سبا خوراک نه تاسو پته چې ټولي کولډ ډرینک سي دي، فاست فود دي، سب ډرینک سي دي، د دې نه علاوه مطلب دا چې دا بیرینی نه دي. ٹھیک شو، مسالې دي، صحیح شو، اغه سبزیانی کزه تاسو میا کمی و زتا تاسو هم نوغم نن سبب کیمیکل وباندې را رسې.
1: بالکل،
0: او نو بهتره دا ده چې ساده خوراک استعمال کی،
1: صحیح،
0: ساده میوه استعمال کی. ټیک شو، ساده سبزیانی استعمال کی. ټیک شو، پي کې به ته صحیح ملاوي یې پي استعمال اوري شي، پي بوله د ټولو نه بهتري دا چې نور څه مسله ورته نه وي، ډاکټر په مه نه بند کړي نو مه هم استعمال اوري شي، بجای د پارامي چرګنا غټه خو به کې نه استعمال اوري شي، به کې نه استعمال کی.
1: صحیح،
0: ټیک شو، د سره به گزاره کیږي. البته کبه د کوپو

0: د دردونو نه ټکور ولا ورکول شي ټکور ولا ورکه دا بداغي پوری مطلب دومره چې لګ لګ گزارې به یو بیا کوم فرض کا تکلیف او تزيات وي نه بالکل د دې زمون سره علاج موجود دی ان شاء الله تعالی دا به ټیک ټاک شي
1: صحیح دی جی ډاکټر نور حسن خان یوسف زی ما سره پروگرام کې ناشته مینوالو دی پشاور کې د پیښور ناراضي الته د دیو پی ډی وی مینځ د دی خپل مریضان الته پتمي اغه دروازه د دوی الته موجود وی د غلطه دوی خپل مریضان ګوري بالکل ثواب خلکو د پاره دلته حیدر مومن هاسپټل کې پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورز د غلطه موجود وی مینوالو کو سو کوی چې مونږه د دین علاج کو دومره قابل ډاکټر دی ماشاءالله په هو پته کې قابل ډاکټر دی او د دین علاج کول غواړو زموږ سره کوم مرزونه دی ډیټیل سره تاسو سره جواب او د دې علاج کوي تاسو په 0330 40 40 305 باندې کالو کې سبا د پاره معلوماتو کې کو استا سره نور خلکو په شانتي مونږ ته کال کوي لکه څنګه چې د دوه درې مریضانو کالو کو نو اوس په دې سات کالو مو کې سبا په تاسو کال کول شي کتا سوی چې التمتا زمانو مخله زمانو کم ټایم کې اخلي تاسو پته شته زمانو ملتا اخلي چې تاسو پیسې کم واخلي زمانو ملتا واخلي چې 9 بجو نو مخکې لار شي تاسو به 2 بجې لار شي مبارک شه وي چې الت لار شي تاسو له نمبر ملو شي تاسو الټو ولي چلےږي تاسو سما لکه زمانو مخله زمانو به کم مخکې اخلي 9 بجو نو مخکې مخکې تاسو ک د دین علاج کول غواړي د 9 بجو نو مخکې مخکې لار شي او تاسو ځان ته نمبر راواله اوس که تاسو ډاکټر صاحب نه د نور په شانتې پوښتنه کول غواړئ د خپل مرض باره کې نو په 0330 40 40 305 باندې کالو کې 0330 40 40 305 باندې تاسو کالو کې او اوس په دې صحت باندې ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه چې کوم دی تاسو پوښتنه وکړئ 0330 40 40 305 باندې کالو کې او ډاکټر صاحب نه نیخ پنیغه چې کوم دی پوښتنه وکړئ ګورو بچی موږ سره پلان باندې سوکتی د کمزې نه دي سوال غواړي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ڈاکٹر
1: شوگر او ڈاکٹر صاحب سویر تھا انسولین دیتا شروع
2: کو
1: شوگر 52 سال نو پدیس
2: کمزوری
1: دا شوگر تا تھا اس لگے دو خاندان کے مور پلار تر
2: تقریباً
1: شوگر کڑو کو نا اس 52 سال کے مکو کو پتا نا اور مخ کے بتا سر تکلیف بدن بدن مم خوگی دو نو استاد تکلیف سرے
2: تکلیف
1: رہتا ہے شوگر تکلیف رہتا
2: نہیں ڈاکٹر سر ہم مالا ہوگا ہم آتے چل دے موٹر کے چل دے
1: مایا سم نا تیازم سے ہر سے برابر دی صرف شوگر دے دے
3: شوگر
1: تشم اتیاز کی شوگر سٹڈ آگے ٹیسٹ کرو جواب دل درکار شوگر تو نشتر سبا میٹ گلا خا ڈاکٹر صاحب
3: استاد سوغ درویش هم مونږ تلانه ویلو شه
1: درویش دا خو زما
3: د دې خلکو ته قرض دی
1: نه زه اوس ز خپل اوریدونکو ته اوس دوا کوم چې دی بیماران شي جرا شي او درویش هم راوړي استاد بیمارم شي نه ولې
3: تاسو نه نه نه کوم چې دا وته قرض دی
1: دا به اوس راوړي کنه دا خلکو اوریدلی نه دی اوریدونکو درویش جوړ کې کنه مال پر پوزر هم دا کول او اوس تاسو درویش ته ملامت کی کوم ها
3: دا چې زما سوات وي او تاسو ویلی دی
1: نه سوابه اوس سبا پر ته درویش نگر تو پراتی پٹے

0: بله
1: سید جلال دی خیر کی دا خو مسی کپلو عموما شوګر د دې مختلف وجوهات کې دي شي ټیک شو جی وجوهات پدې کې ګور سټرس شامل لې چې د کېدې شي صحت سره غلي سپریشانی مسلسل ذهني دباو دیدو جن ٹھیک شو یا مثال په تور باندې د کار د لایف سټایل خوراکونه کوا ګرځیدل نشي
0: بس صرف جنازې لزا
1: جنازې لزا ٹھیک شو یا اغم په موټر سایکل باندې جا په گاڑی کې پیدل مول
0: صحیح
1: ٹھیک شو د دین علاوه نور مختلف وجوهات کې دل شي خوب شلو خوراک شلو جی ایکسرسایز صحیح خو چې ایچ بی 1 سی د 7 فاینډز او مې دا بس دا کنټرول دې مړ کنټرول
0: دا کنټرول شوګر د شتنه خدا خو دومره خدا
1: ته کې دا سي راشي کنه چې دا کله کوم وختو کې ذاتي باندې وختو کې خلک داسي وی چې هغه خواږه زیات استعمال کی هغه دوران کې هم راته ټیک شو ځکه چې په خاندان کې نشته دی نو د دې په شابه باندې بیا سره مکمل ختمې دی شي
0: ختمې دی شي په وخت لا
1: بالکل ځکه چې د دې په شابه باندې څه ختمول دي دا شکر په خپل باندې واپس دی راځي خدا ټایپ 2 دی چې دا ټایپ 1 ونه بیا په کې انسولین ضروري پون کې داسي وی چې هغه کې بیا انسولین ټایپ 2 کې پیدا کېږي تر کې سره صحیح کار نشي سره انجام کولای چې صحیح کار نشي سره انجام کولای په هغه کې بیا داسي کول کاری چلکا منډول اور کول پکې په خپل باندې بیٹی کی
0: ښه صحیح ده تاسو چې پټه لکشان دی علاج کی یو
1: نو پټه باندې علاج کی زه مجه مکمل بدل زکه چې دا دومره خونه ده شو وسور لګیدل دی بیا دته خو خبردار چې دته علامتونه محسوسی ګم نه خا علامتونه دل محسوسی ګم نه په دغه له حاصل بیا دا چې 7 پوینت خودم ردم نه مړه خو کنټرول کی دا خو بس کنټرول کی راځي کله چې 8 نه واوشي کنه نو بیا پور کنټرول له کنټرول کړه دا چې البته چې تراغه نو بیا دا چې دا خو نارمل کنسیو کی بیا
0: دا خبره ده خا ډاکټر صاحب تاسو به سبا موجود یو ټایم
1: ان شاء الله سبا به موږ موجود یو که خیر
0: بیا اول جناب نور حسن خان یوسفزئی ما سره په پروګرام کې موجود وو مینوالو دوی ما خو تاسو ته ویلو زما پروګرام ډاکټر صاحب بنی ما سره به سبا ګورم چې آیا دا قابل دی کنه دی دا خو زما مینوال دی په ما باندې مین دی خبر منی نو زو دا ما چې تاسو ته نه دی ویلې چې بس په درو دنیا نور حسن خان دی کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی نه غما داسې نه دی ویلې چې تاسو بس د دې ډا وګوره بل لاړ زما دی خبر ته لګ وکې دی په زړه او ذهن شي نو الله مو د خپل خلې لاړې دارو کله مې او ډاکټر تم ضرورت مرا والا یعنی سوچ کے خوشویما چی وہ انسان دے نیلا جکی تر خبر ادا پر ٹائم با نیلا تک علاج دہوں پہ تک علاج کی نو بیا ڈیر زیادہ بہتر خبر ادا کتا سوے چم ددی ڈاکٹر سیف زمونگا مرض بانی پویشو او سمرا تیمچون سبا دوی ناستی پہ حیدر مومن ہسپیٹل کے سہر اور اسے نو فائدے بر تا ملوشی زمانوں بر گورے 9 بجو نو مخ کے اخلے دا 9 نا پس پتا سو کال کوے پس 0330 40 40 305 پانے زانتا پا نمبر اخلے یو رز مخ کے سیدہ نمینہ والو تا حسم نکڑی دارو کی زمونگا دعا گانی تا سردی مونگ پا دعا گانو کے یاد ساتے خاد آباد بریالو سے گے در پامان لب یو

خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم بارا دا مزید مال 0393 93 693 93 بلډونا کو کریش

کلای وازی خستا مخ نه دی اصلي خغه دا چې مخ مو وزلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی کې چې زعفران از انټي اوکسیډنٹ استعمال شوی دی او د کریمو د پاسه با تاسو

0: زعفراني خو یو پختنه می دادا کومن ټول یو شانتی وی نمون با فرق څنګه کو فرق په دبی کې نوی فرق په رنگ کې نوی او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نوی اومدا وجدا بلډونا بل زعفرانی کریم بازار ته نه دی راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر لپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته وایي دا هم زعفرانی دی یوازې دومره ترې نو پختا نوم زعفرانی دی که فارم که هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نومونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپلې علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ تاسو د مخ د ښکلا دپاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې ونه کړله خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټي کټ د یوې شپې د استعمال سره خپل مخ ګل رنګ کوي خوش رنګ کوي او سپین رنګ کوي او هغه هم د ټول عمر دپاره د مزید معلوماتو دپاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر حیدر علی مومن سما سحر جوړوي نور خوندور بلډونا ګولډ وټامن سي فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر سما پرسان خوندور جوړ کړئ هاغم د بلډونا ګولډ فیس واش سره او ټول ورځ خپل مخ د مختلف قسم مضر اثراتو نه بچ ساتئ بلډونا
1: ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ فیس واش
0: چار سدی او د چار سدی سره د خوشا علاقو د کړیدلی بیمارانو د پاره د خوشحالی خبر د خیبر پختونخوا مشهور او معروف اسپتال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سده کې شوې ده اوس د علاج د پاره پیښور ته د تللو ضرورت نشته معیاري علاج استا سپخار چار سده کې اغم د حیدر مومن میډیکل سینټر نه ویل چې په حیدر مومن میډیکل سینټر چار سده کې صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتل کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتل کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چہ دا خدمات منگلا چار سدیتا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی اخپل بیماری منگتا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا

0: ګرانو درنو او د ډیرو زیاتو خوږو اوریدونکو یو ځلې بیا د خپل کوربا د احسان الله مومن سلامونه نیک هیلې او
1: سدید برانچ
0: نیک نیک احترامات په خپلو ځانونو باندې قبول او په خپلو ځانونو باندې منظور هي
1: پتا
0: امید یقین د ربي ذل جلال نه دالرم چې تاسو ټول و روغ جوړی او د صحت په جام باندې به او زمونږ د دغه پروگرام بتا سو لگنا بلکی بے انتہا ډیر زیات انتظار کړی وی او دستاسو د انتظار چې کومې ګړیانې دی هغه په دې وخت کې بالکل سرتا رسیدلې دی او زه تاسو لا دې وخت کې بالکل را رسیدلې ما
1: بهار نمبر
0: داسې د چې ژوند خو تیریږي زندگی خو تیریږي روانه ده کنه.

0: سوک په یو کې لګیا دي، سوک په بل کې لګیا دي، سوک یو سیس ته فکر مند دي، سوک بل سیس ته فکر مند دي.
1: لاري سره
0: فکر مند ان ا سنس مطلب دا چې خلګوي کنه وي وي چې زندګي کې یو سو خبرې داسې وي، یو سو خبرې بګې داسې وي چې مونږ روزانه ژوند تیرو یا روزانه هغه زمونږ مخې ته راځي، خو مونږ چېرته په هغې باندې غور نه وي کړی کنه. لکه که مونږ وګورو نو په ژوند کې هر یو انسان بے انتہا ډېر زیات مشکل دی، سوری مصروف دی، بے انتہا

0: وګورونو صوتي وختونو ته څوک فکر مندي کومه وګورونو خلک را روان ژوند ته مستقبل ته فکر مندي او کومه وګورونو ډیر خلک د خپل د کور د درشل ته یا د خپل د کور د چلولو ته د خپل د کور د ماحول ته ډیر فکر مندي کنا خو کومه لګوتريګو او مونږ لګ معمولی شان دي سوچ بدی خبره باندې وکړو چې هر ورځ روانه ده هر ورځ تیریږي زندگی روانه ده زندگی تیریږي او دا ژوند دی روان دی تیریږي آیا تاسو څه وایئ چې آیا دا ژوند صرف تیرولو دپاره مونږ لرا کړی دی که نه ژوند کې څه ناسته مقصد هم پکار دی لکه که مونږ چېرته په دې باندې غور او فکر وکړو چې ژوند یوازې د تیرولو نوم نه دی بلکې ژوند نوم د خلا دی ژوند نوم د مینې دی ژوند نوم د زندګۍ د بهترین طریقې سره او په بهترینو اعمالو باندې یا په بهترینو اندازونو باندې د تیرولو نوم دی نو یقینا چې زموږ ژوند به لږ نه بلکې ډیر خوندور او لږ نه بلکې ډیر اعلی ترین دی شي جی
1: مخ نه دی اصلي ښکلا هغه ده چې مخ مو وځلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران ایز اینټي اکسیډنټ استعمال شوی دی او د کریم د پاسه به تاسو ته اثر
0: مونږ چې د سوچو کو نن مونږ سره یو نوی موقه ده ولې چې نن نوی ورځ وه نوی ورځ لاړله نوی ورځ تېره شوله آیا مونږ په دې نننۍ ورځ کې څه داسې خاص وکړل او که نه څه خاص مو پکې ونه کړل جي آیا په دغه نننۍ ورځ کې مونږ څه بهتر وکړل څه بهتر مو ونه کړل آیا په دې نننۍ ورځ کې مونږ څه ښه کول غوښتل یا څه مو ښه کولی شو یا څه مو بهتر کولی شو هغه مونږه بهتر و نه کړل یا مونږ پکې څه داسې ښه کولی شو چې هغه مونږ ډېر غلط وکړل او مونږ پې اوس پښیمانه یو چې یاره په کار دا وه چې مونږ ښه کړي وو مونږ ډېر بهتر ګړیو نو راځي جنن خبره ترې مونږ کوو په خپل ژوند تیرولو باندې او بیا په صحیح مانو کې ژوند په تیرولو باندې خبرې اترې کوو زموږ دغه پروګرام تاسو تر لاست ټایم پورې اورئ او زموږ د دغه پروګرام نه تاسو خوندونه او مزې ترلاسه کوئ زما ګرانو درنو او خوږو اوریدونکو تاسو ټولو ته دا یاد وي چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لایف او بالکل براه راست وي دا لائف اور بالکل براہ راست د نوی وزرا شپگشتم کال د نہمی میاشتی نند غا اتیشتما نیٹا او ورز نند پیر د غورز دا د پیر پ د غورز باندی زما سرا زما د سٹوڈیو پ گڑے کی لس منٹا او نہ بجی دی ساسو گڑیانے ک بٹائم باندی وی نو ڈیر خبر ادا ک بٹائم باندی نی وی نو مہربانی او کئی گڑیانے مو را واخلے او دگا گڑیانے مو ضرور ضرور ضرور ضرور اور دگا گڑیانے مو ضرور پر ٹائم باندې کیږي زما خوګو درنو او ډیرو زیاتو نیازبینو اوریدونکو تاسو ټولو ته دا یاد وی چې په دې پروګرام کې زموږ سره خصوصي مرستا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ حاصل ده پلس دغه پروګرام کې زموږ سره خصوصي مرستا د حیدر مومند اسپیټال پېښور خار حیدر مومند اسپیټال چار صدی او د حیدر مومند اسپیټال سوابی دغه دغه پروگرام زمونږ سره نشر کوي او دغه پروگرام زمونږ سره سپانسرډ کوي تاسو ټولو ته دغه یاد وی تاسو ټولو ته دغه یاد وی چې
1: واضح
0: زمونږ د بلډونا کاسمیټکس ویټ لیمیټډ ون اتوار ډراپ دکاندارانو لا دنیا شی انعامات ورکو دنیا مات ورکو نو تاسو که د بنوي یاد

0: یاد دغه زینو سره تاسو تعلق لرونکي نو د اتوار په دغه ورځ باندې زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ دغه دغه یو خوندور خوندور خوندور خوندور
1: دلته زعفران هلته زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پسې مزئی فرق په جن
0: زمونږ دا یو
1: بلډونا
0: خوندور ټیم با ان شاء الله بنو تا د خیره درزی او په
1: فرانی کی
0: بنو کی با چې کوم دی یو اعلی ترین او یو خوندور ډرا د خیره کی نو کتل تاسو هم د بنو سره تعلق لرونکي او بیا خاص کر تاسو دکانداران یې نو دکانداران ته ویل غواړم چې ځان د اتوار په دغه ورځ باندې ریډي او ځان بالکل د اتوار په دغه ورځ باندې چچک او برابر وساتئ چې د اتوار په دغه ورځ باندې په بنو کې یو خوندور ډرا وکړو بیا درنه موږ دوباره دوباره دوباره د پېښور ښار ته ځان راورسو جی زه خو داسې وایم چې لږه زم روان یم کنه پته لا نه لګېږي ولې چې مسله دا ده چې د اتوار په دغه ورځ باندې که زه غلطیږم نه او الله مې غلطۍ نه نو زه پرېږدم نه پرېږده ګورو به جي ګورو به د اتوار په ورځ باندې به ګورو چې څه کېږي او څه نه کېږي خو صرف سمپلي تاسو ټولو ته دا ویل غواړم چې د اتوار په دغه ورځ باندې زمونږ په صرف بنو کې یوه خوندوره ډرا د خیره را روانه ده که تاسو د بنو یې او د بنو سره تعلق لرونکي یې نو تاسو ټولو لا زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ دغه زمونږ چې کوم د ټیم کسان دي هغه به د خیره درځي او انشاءالله دغه ځای کې به تاسو سره سکیږي جی دغه ځای کې به تاسو سره یو ځای د بنو په دغه سیمه باندې ډرا کېږي کوم چې د دکاندارانو ډرا ده نو د دکانداران چې څومره د بنو دکانداران دي هغوی ځان رېډي او هغوی دې ځان بالکل تیار وساتي بیا د هغې نه به چې کوم دی زمونږ د خیبر پختونخوا یا زمونږ د بورا پاکستان چې کومه غټه او خوندور ډرا ده چې کوم د سلوي خو لاکو روپو انعامات پکې موږ ورکوو کوم چې د زعفرانی کریمو ډرا ده که چېرې تاسو د دغه د زعفرانی د کریمو د زعفرانی د دغه د کریمو چې کومه ډرا بیا زمونږ را روانه ده نو هغه به انشاءالله بیا دغه د لکی یا د بنو د ډرا نه بعد د خیره کېږي نو که چېرې تاسو هم د دغه را رواني د سلوي خو لاکو روپو په انعاماتو کې زمونږ سره ځان راوستل غواړي نو تاسو بالکل زمونږ سره به دغه ډرا کې ځان راوستلی شي زمونږ سره د خپل ځان د را شاملولو دوباره یا به دغه ډرا کې ځان د شریکولو دوباره به تاسو څه وکېږي تاسو به د بازار نه واخلئ په 500 او 500 روپۍ باندې بیلډونا زعفراني وایډنینګ کریم کوم کې چې زعفران از اینټي اوکسیډن استعمال شوی دی کوم چې زعفران د خالص د زعفرانو د ایرک نه دغه زمونږ بیلډونا زعفراني وایډنینګ کریم تیار شوی دی نو که چېرې تاسو هم د بیلډونا د زعفراني د کریمونه خوندونه او مزې غسل غواړئ او په یو شپه کې دننه یعنی په ودن ون نایټ کې تاسو خپل ځانونه خولي کول او ځانونه ښایسته کول غواړئ نو مهرباني وکړئ بیلډونا زعفراني وایډنینګ کریم ځان له واخلئ او زمونږ سره ځان شامل کړئ برا رواني خوندورې د سلوي خو لاکو روپو په انعاماتو دغه ډرا کې بګم کې موږ تاسو له درکو د ټولو نه غټ انعام مهران موټر کار د عمرې پیکیج موټر سایکل فریج واشنگ مشین د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی او د کور د ضرورت گن گن گن گن گن گن گن شمی سامان نو مهربانی وکړئ کوشش وکړئ زمونږ سره په دغه ډرا کې خپل ځانونه تاسو ضرور را شریک کړئ او زمونږ نه وګټئ د سلوي خو لاکو روپو انعام جی طریقہ کوي به انتها ډیره زیاته اسانه ده طریقہ کاری داسې دی چې د دکاندار نه تاسو په 500 او 500 روپۍ باندې زمونږ بیلډونا زعفران کریم واخلئ په دې باندې د دغه کاغذي د باندې د جنې درې د سوران راغلي دي دغه درې واڼو د سورانو چې کومه حصه ده دا به تاسو ګډ کړئ د دې بدی سپین سایډ باندې بعد د نوم زیوي د موبایل د نمبر زیوي او د ایډریس یعنی د ستاسو د زی د پتی د پتی زی به راغلي وي یعنی ستاسو د زی چې کوم لیکل دي هغه سیز به لیکل شوی وي تاسو به هغه ځای کې چې کوم دی د خپل نوم ولیکئ د خپل ځای نوم ولیکئ او
1: مزه
0: بیا به کوم دې خپل د موبایل نمبر ولیکي او دوه مغه دکاندار سره به تاسو دغه کوپن جمع کړي دي چې کله چې مونږ ډراوی دغه دکاندارانو نو مونږ کوپن راخلو او مونږ به باقی دا په خبر خار دا یا خپل اسپیټال ته راوړو او زمونږ کوم بوکس چې په خبر خار اسپیټال کې پروت دی هغه کې به مونږ اچو هغه کې به مونږ مکس کوو او بیا به کوم دې بیا به کوم دې هغه کې به ان شاء الله تعالی چې تاسو په قسمت باندې زورور وای نو مونږ به تاسو لا درکو د سلوی خو لاکو روپو انعامات نو مهرباني وکړئ زمونږ نه وګټئ په یو کریمو ډبی باندې یعنی په پنځه سوه او پنځوس روپۍ باندې یو عدد مهران موټر کار یو عدد د عمرې پیکیج موټر سایکل فریج واشنگ مشین سلائی مشینونه د سرو زرو والی سرو زرو میخکی او د کور د ضرورت گن شمیر سامان مهربانی وکړئ ځان له بازار نه واخلئ په پنځه سوه او پنځوس روپۍ باندې بیلډونه زعفران کریم دی نور ډرام را خو بیا بعد کی خبره ده خدا کوم کریم مبارک زدا ست خبره کوم دا داسې کریم دی دا داسې کریم دی یقیني خبره ده کوم چې تاسو به یو شپه استعمالوي او ودن ون نایټ کې با دا تاسو ریزلټ درکې یعنی یو شپه به تاسو صرف والی یو شپه به صرف تاسو استعمال کړي او د یو شپې د استعمال سره به تاسو مخ کې دا چینجز راولي او تاسو مخ کې بخکوله راولي او بل ووري دي ما نه غلا دا خبره یې دا خو ما ویل کوم تاسو ته ویل دي دا خو ما تاسو شپې پروګرام کې نه دی ویل کنه دا خو ما نن د غرمې پروګرام کې ویل دي اوس زمونږ د زعفرانی د کریمو سره زمونږ د بیلډونا زعفرانی سکربي فیس واش راغلی دی جی یعنی یو داسې فیس واش چې هغه تاسو ایزا سکربي استعمالولی شئ تاسو ایزا کلینزر استعمالولی شئ تاسو ایزا فیس واش استعمالولی شئ تاسو ایزا برایټنر استعمالولی شئ تاسو ایزا وایټنر استعمالولی شئ تاسو خپل مخونه د دغه یو عدد فیس واش او د یو عدد کریم سره خولی کولی شئ خسته کولی شئ نو اوس پکار دادا چې یوازې موږ د کریمو نه بلکې موږ له پکار دار چې موږ د یو بهترین فیس واش هم انتخاب وکړو او ځان یو بهترین فیس واش هم واخلو جی ولی چې کلوم مونږه
2: مزید معلومات دوپاره 0393 693 93 93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سماستا ہر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش
0: نن مونږ یوازې خبره د کریمو نه بلکې مونږ نن خبره کوو د بیلډونا د زعفرانی د کریمو یعنی سوری د بیلډونا د زعفرانی د بیلډونا د زعفرانی د سکربي د فیس واش په باره کې جی ولې چې د کریمو نه اول مونږ به خپل مخ صفا کوو څنګه او کریمو ته به برابرو څنګه کریمو ته به جوړو څنګه خبر مہربانی ہو گئی بیلاڈونا زعفرانی سکربی وائٹنگ فیس واش زالا دا نزدے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نو اخلی سمولے جو ٹول رز منگ گرزی گو کل یو خوا کل بل خوا کل یو خوا کل بل خوا او دا سمر دوڑی دی سمر لوگی دی سمر جرمز دی سمر جراثیم دی اگر زمنگ مخ باندے لگی گی او دہاگی دو جنا زمنگ مخ باندے دانی تیر سری او دستر گلاندی توری ہل کی جڑوالے خڑوالے توروالے بدرنگوالے او فالتو وختمو پ دغ مخ باندے راضی نو پکار دادا چې د کریمو نه اول مونږ خپل مخ د کریمو لګول د جوړ کو مونږ د ټولو نه اول د خپل د مخ صفائی راولو دا غي نه بعد به زمونږ کریم پ مخ باندے لګیږي هم اور خکار به هم د کریم کوي نو کدی تاسو م غواړي چې مونږ یو خفه سواش استعمالول غواړو او د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی فیس واش استعمالول غواړو نو مهرباني وکړئ بیلډونا زعفرانی سکربی وایټنینګ فیس واش ځان لا د نیزه کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلی او د مخ دغه بدرنګوالی ته د مخ دغه توروالی ته په مکمل توګه باندې الوداع او یا تاسو ورته په مکمل توګه باندې الوداع او تاسو ورته یې په مخه خوایې نوې اوس به خبره یوازې د کریمو نه بلکې د زعفرانی د کریمو سره سره خبره به منگا کو دا زعفرانی دا فیسواشو فیسواشو فیسواشو بارے کی ہم گولی تاسو بدغه زعفرانی فیسواش راوالی لکشانه می بلاس کی واچوی تو مخ باند به ول گوی او تاسو با دماغ دل گبلو سره به دو درې من دماغ باندې پریک دی او دوباره بخبل مخوین زیدی خدای یو خبر زما ځان سره یاد ساتي ګوره دغه فیسواش په تاسو شپې بالکل هم نه استعمالوي دی ول چې دا یو سکربی فیسواش دی او سکرب څوک د شپې نه لګی یا خو به سحر کې لګی او یا خو به غرمه کې لګی جی دغه دو ټایمونو کې تاسو لګولې شي که دغه دو ټایمونو کې تاسو لګول غواړئ نو تاسو بالکل لګوئ که نه لګول غواړئ نو مې لګوئ جی تاسو یولس بجو کې لسو بجو کې نه بجو کې مازیګر کې خو ګوره ماخام کې یا د شپې د اود کېدو نه مخکې به بالکل هم اور بالکل به هم تاسو نه نه نه اوے تاسو به نه لګوئ جی آی بچی بلویشا شابسه زالا یوازی بیلڈونا زعفرانی کریم نا بلکہ زان لواخلی بیلڈونا زعفرانی سکربی وائٹننگ

زما ګرانو درنو ډېر زیات خوږو اوریدونکو تاسو کوشش وکړئ بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ ځان له ضرور واخلئ او د بیلډونا نه خوندونه او مزې ترلاسه کړئ. د ویښتو د خوشکۍ د خاتمې لپاره په 400 روپۍ باندې زمونږ یو شیمپو ملاویږي کوم ته چې بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو ویل کېږي. یعنی یو داسې شیمپو چې د ستاسو د ویښتو خشکی په ویدن 2 منټ کې یعنی د ون واش سره یا په 2 منټو کې دننه دننه د ستاسو د ویښتو خشکی په مکمل توګه باندې ختمیږي. نو مهرباني وکړئ د ویښتو د خشکی د خاتمې لپاره بیلډونا انټی ډینډرف شیمپو زالا د نزدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه ضرور واخلئ او د ویښتو خشکی ته په مکمل توګه باندې الوداع تاسو ورته الوداع وایي. راځي جی د سټوډیو چې کوم د لایف کال کولو د پارا نمبر دی هغه مې درته آن کړلو. دا سلام په تاسو باندې کوم بولې چې تاسو بار بار د سلام سلام سلام سلام سلام سلام او بار بار هم سلام راغستې دی چې سلام را باندې وکه او سلام را باندې وکه. نو دا سلام زما په خیال ستاسو ډېر خوښیږي. زما که څنګه زما دا خواږه سلامونه په خپل ځانونو باندې قبول او منظور کړي. یعنی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. څنګه تاسو ټول جی روغي جوړي برابري مزو کې ژوند زندگی ورځ شپې مو خروانه دي کنه زندگی مو خروانه ده زچی صحیح او برابري دا د ټولو نه خبره ده. زما ګرانو درنو او خوګو اوریدونکو تاسو ټول ته دام یاد وی چې ان شاء الله په لندو او ډیرو تنگ ورځو کې زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان نوې پروډکټ یعنی بیلډونا هربل ټوت پیسټ د خیر را روان دي. کم چې بار ستاسو د غاښونو صفائی یوازې نه راولیا یوازې ستاسو غاښونه به سپینې نه بلکې ستاسو په غاښونو کې به یو بل رنګي ښکلا راولي. او ما خو درته مخکې هم ویلي دي که نه چې څنګه د شیمپو یوازې د شیمپو یوازې د زګ نه به تاسو نه مطمئنېږي. نو دغه رنګې د یو ټوت پیسټ د فوم نه به تاسو نه مطمئنېږي. جی فوم مطلب دا چې لکه هغې کې چې کوم د ټوت پیسټ وي که نه یو خو برش وي ټوت پیسټ. نو ټوت پیسټ خبره کوم چې مطلب لکه زګ کوم ټوت پیسټ ډېر کوي د هغې نه بګوره تاسو کلم نه مطمئنېږي. لازمي نه ده چې یو ټوت پیسټ زګ ډېر زیات کوي نو پوه شه چې بس دا ښه ټوت پیسټ دی. نه له کوالټۍ باندې به کار کوو هله به کار کېږي. بل تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو به د یو داسې ټوت پیسټ انتخاب کوئ چې کوم کې فلوراید پکې وي. جی کوم چې د فلوراید نه تیار شوی وي. فلوراید مطلب دا فلوراید ان ا سینس چې یو داسې منرل چې هغه په یو ټوت پیسټ کې استعمالیږي کوم چې د ستاسو د غاښونو چې کوم بهرني کوم لیئرز دي یا بهرني چې کوم دیوالونه دي یا چې کوم کیویټي دي کوم چې د اکثر خلک وایي کو نه په غاښونو کې دی لکه چینجي دي. نو خبرې مطلب مې دا دی چې تاسو به نو دا خبر مطلب مدار چې د فلوراید نه تیار شوی یو داسې ټوت پیسټ چې هغه به ستاسو د غاښونو کې یو ډېر بهتر کار کوي او خاص کر د غټو خلکو یعنی د 18 کالو نه چې عمر د چا ډېر وي د هغوی په ټوت پیسټ کې خو به خامخا فلوراید چې نو اله به کار کېږي. نو همداسې په اسانه باندې نه د هغوی غاښونه صفا کېږي او نه هغوی غاښونه سپینېږي. بل زمونږ چې کوم دغه ټوت پیسټ را روان دی نو دا چونګې خاص کر د اورل هایجین دپاره مونږ تیار کړی دی. یعنی بعضې بعضې خلکو د غاښونو نه چې کوم دی وینه راځي بعضې خلکو د اورو نه چې کوم دی وینه راځي یا دغه رنګې د غاښونو نه چې کوم دی بدبو راځي د خولې نه چې کوم دی بدبو راځي. نو تاسو که غواړئ چې مونږ د خپل د غاښونو صفایي کول غواړو مونږ خپل غاښونه برابرول غواړو ټیکول غواړو نو مهرباني وکړئ ځان له بده بیلډونا د هربل ټوت پیسټ انتخاب کوئ. دا د منټ نه تیار شوی دی دا د پودینی نه تیار شوی دی دا د لونګو نه تیار شوی دی دا د بهترین د اکچو انګریډینټس نه تیار شوی دی. یو داسې ټوت پیسټ به وي دا به یو داسې ټوت پیسټ وي چې دا به تاسو د مسواک په ځای باندې هم استعمالوئ دا به تاسو د غاښونو د صفائی دپاره هم استعمالوئ د غاښونو د سپینولو دپاره به هم استعمالوئ او د دې سره سره به چې کوم دی تاسو د اورل هایجین دپاره هم یعنی د خولې نه د بدبو د خاتمې دپاره به هم تاسو دغه ټوت پیسټ استعمالوئ. جی مهرباني وکړئ بیلډونا هربل ټوت پیسټ ځان سره ضرور یاد ساتئ او بیلډونا هربل ټوت پیسټ تاسو ضرور واخلئ او د بیلډونا
نه هربل ټوت پیس نه خوندونه او مزید تر لاسه کید مزید معلومات تر لاسه کبل دوباره 0393693393 یعنی 0303 شپګ نه هدري پدغه نمبر باندې تاسو کال ملاو خلې شی او تاسو د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ په بارکی ی پختنه او ی تاسو تپوس کولې شی مګمل دی ګورې ښا ځان راویخ کی ی بچی مولویشا الیکشن راویخ شی کنه یار تاسو ودی ودو دی تنزیلا فرام پړانګار د سړی مشی او په خیر الی وایم ناتاشا او حسین او چې السلام علیکم ورجانو پروگرام اورم ډیر خوګ را باندې لګي زو ناتاشا او حسین یم ناتاشا او حسین د سړی مشی وایم سونیه په خیر الی سونیا ستار د سړی مشی او ډیر هرکلی اسما احسان فرام جانګیر زمونږ پروگرام لري اسما څنګه یې خی جوړې اوس आवाज ټیک دی کنه اسما اوس आवाज برابر شوی دی کنه आवाज نه دی برابر شوی دره دوایا وچی السلام علیکم حسین بہادر فرام ارمل احسان بھائی سنگھ جانے تھا ڈاکٹر فیملی تھا ٹول مہندو خوندو خاموش اسپیشل لسنر تھا سلام وعلیکم السلام ڈیر جاتا من جی خوشحال ہوسی اچھی چھوٹو برو سلام بیلڈونا نیو شیمپو بس ڈیر لسنر راضی خوشتن عبد القیوم فردے متنو بازار دوبے پلازا دکان نمبر 5 بالکل یار عبد القیوم بس دغه نیو شیمپو جکم دے دوبارہ شارٹ شوی دے کومل خنزا زمنگ پروگرام اور سڑی مشی او پخیر ہلے ورت وایما شہیدا نو من درا لے گلے جی ویلکم احسان اللہ بھائی ویلکم پخیر علی خون نو من درا لے گلے جی دا سوکھے یو د کم زئی محترمہ سمینہ زمنگ پروگرام اور محترمہ سمینہ د سڑی مشی وایما محترمہ سمینہ سنگے خی جوڑی برابر ای مزوکی وے ہر تکلیف غمل شم خدا نشم ستان چې تر مرګ ز جدا نشم او بیا برات بیا بیا رات مو آئے چې څنګه ای حسن زتا ته پجڑا نشم وا دا کو حلی مرا غلی جی مو تر میو ګور دا کو حلی مرا غلی دا وای علی می سنگه سنگه علی می سنگه وای وای وای وای نو اسما دون غټ میسج لیکلې دون غټ میسج لیکلې دې چې زم دې دا بوره میاش غواړي نو دا بزاله ومنو وچی احسان زما واده کړی سسٹر دا داغه کور کې یو اندروړ د نو هغه سي دي ټایم باندې می ولی دا داغه سکن ډیر خراب وو مطلب تورواله پکې هم ډیرو او لګ لګ تیر سره پی هم وو نو ما ورته ویلی چې تا تازه یو کریم خایما هغه به راوړي ستا سکن به بالکل صفا شي نو هغه جنې ماته وی چې نه نه ما ځان د پاره یو کریم خوښ کړی دی په ټیک ټاک باندې راځي نن سبا ډیر مشهور دی هغه کریم ته مې اراده کړې ده عمر ته خپل موبایل راواغستو ما ویل کم یو دی ما ته وخاینو چې ویډیو راته وخولا زمونږ بیل اډو نه زعفرانی کریم یاله ولی نو ما خو پل ډیر وخاندل و مې خاندل ما ورته ویل چې مړه مشي زه خو درته هم دغه کریم یادوما ډیر د کمالاتو نه ډک دی دخدی دخدی دخدی نو بیا اغی جنی ما د 3000 روپے راکی ویل رات جما ته د کریم او فیس واش راولا او نو بیا دی ول راول کنه به سید جپت واچ ول اسما کریم دی ول راوم بل نو کنه سن چې به سید جپت اچ ویلی ګره کار له نو ګوري کریم ول ګوره راول چی جنی خولی شی جنی خسته شی او کنه سن چې به سید جپت اچ ویلی او کار درا لګت لیوی را دی ول کنه وای بچی دل وای شا مړه مشی برال راضی جی دا پروگرام دا لائف کال سائٹ ٹور زو چی زما سر دا پہلنی دا لائف کال دلاری سوک را روان دی او مات سویل غواڑی تاسو که هم دا پروگرام کی مات لائف کال را ملا وخل غواڑی نو تاسو بالکل مات لائف کال را ملا وخل نشی دا لائف کال دا کول دوبارہ 0312 88 85 150 یعنی 0312 88 85 150 پا دغا نمبر باندی تاسو ماتا تاسو ماتا پا دغا نمبر باندی لائف کال ذرا ملاو خلشی او زما سره دا لائف کال دا لاری خبری او تاسو زما سره اتری خولشی جی رازی جی دا پروگرام دا پہلنی لائف کال
سیټ تو ورزوچی زما سره د پهلنی لایف کال دلار سو غره باندې او شویل غواړي ماتا احسان الله مومن ویل کی کجې تاسو ماته ویل غواړي نو تاسو بالکل ماته ویل شي ما ګره هیڅ کیسه تاسو باندې سبا باندې نه باندې نه دی لګولې جی دماغ د سپینې دوه بار بیلډونا زعفرانی وایډنینګ کریم بیلډونا زعفرانی سکربي وایډنینګ فیس واش ځان له ضرور واخلي او دماغ د بدرنګ والی د په مکمل توګه باندې الوداع وای لایف کالر اف دی شو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا خدا یا پاکا لالو جی کالی کٹ شلو

0: ولی نمانه ده هر چانه بغیر وقتونه تیریگی سوکم ده چا ده پارا نمری گنا یاد چانه بغیر نمری داسه خبری دی منه چه دا چلی و پلانگه چلی و دینگه چلی جوند روان وی جوند تیریگی زندگی تیریگی ایسم بگی نگیگی جی زما خوگو درنو و درو زیادو نیاز بین آردون کو داسو کوششو که ده بیلدونا ده زافرانی ده کریمو او ده گول ده کریمو ده فرق نزان خبر گی جی زامشه یو خبر گو مگه نه چگور دی هر چا ده پارا هر یو کریم گوره نوی دا یو خبر زما زام سر یاد و سادهی دا خو گوره واحد زمونگ بیلدونا ده جی ده پا هر چا بانده خرار روان دی دا در ده زک کسمیه خبر گو ما ده پا ده کاسمیتکس یا پا ده ریڈیو که دا سی کریمو ندی داسی کریمونه دی جگوره پا یو کس بانده مخان رازی پا یو کس بانده گوره داده دا یکینی خبره گوما دا گوره زمونگ بیلدونه دا خو مونگ زان لزلچو پا دی بانده پا دی کریمو بانده مونگ زان لزلچو نو داغین بعد پا تاسو بانده خداره روانده دا هر یو انسان سکن بدل دی دا هر یو انسان مخ بدل دی دا هر یو انسان رنگ بدل دی گوره که دا تاسو پا دی غلط فهمه کیو سی گئی چنه کنه زما د پاره اوم دا کریم خدی او د گل ببو د پاره اوم دا کریم خدی او د گل تتو د پاره اوم دا کریم خدی نو داسې ګوره بالکل هم نه ده د هر یو انسان د پاره د هر یو عمر د انسان د پاره بیل بیل کریم دی جی مونږ ولې وایو چې د چا عمر د 27 کال نه کم دی هغه به زعفرانی کریم استعمالی او د چا عمر چې د 27 کال نه ډیر دی نو هغه به ګولډ کریم استعمالی جی دا غی غټو وجدا چې مونږ نه غواړو چې ستاسو مخ ته څه نقصان ورشي جی مونږ نه غواړو چې ستاسو مخ ته څه نقصان ورسیږي مونږ غواړو چې زمونږ دغه بیلډونو تاسو له فوایده درکړي نو ښه خبره دا ده بچی مو لوی شه چې تاسو به د بیلډونو کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لمیټډ انتخاب خو کوئ خو که د 27 کالونه عمر ستاسو کم دی تاسو به د زعفرانی د کریمو انتخاب کوئ که د 27 کالونه عمر ستاسو ډیر دی تاسو به د ګولډ کریمو انتخاب کوئ ولې چې د 27 کالونه عمر د چا ډیر شي نو داغه سکن بې انتها ډیر زیات کلک شي داغه سکن بې انتها ډیر زیات ټایټ شي نه په هغه باندې هر یو کریم کار کوي او نه هر یو کریم د هغه دپاره سوټیبل وي پکار دادا تاسو د بیلډونا زعفرانی کریمو تاسو څه وکئ جی تاسو انتخاب په هغه وخت کې وکئ چې کله ستاسو عمر د 27 کالو نه کم وي چې ستاسو د عمر د 27 کالو نه ډیر دی تاسو د بیلډونا د ګولډ کریمو انتخاب وکئ د مزید معلوماتو تر لاسه کولو لپاره 0393 693 93 93 په دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کئ یو زمونږ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان معلوماتو کې زر ته بیا هم دا خبر کوم جی ځان به ګورې زمونږ بیلډونا بالکل هم نه استعمالوي که ځان راته ډاکټران جوړوي وایي چې نه کر نه زه خو به داسې طریقې سره استعمالوم زه خو به داسې طریقې سره استعمالوم نو ستاسو د قسم وایي چې زما بیلډونا ګوره بالکل هم اخلي ولې چې زه خو نه غواړم چې نه زما بیلډونا بدنام شي او نه زما نوم بدنام شي جی بلکې زمونږ همیشه کوشش دا وي چې د عزت سره وخت تیر کړو او د بهترو الفاظو سره مخالف یاد کی د دې نه چې سوال را پسی تاسو بدره دوایې کنه نو خبره دارا تاسو زمونږ په طریقه کار باندې زمونږ بیلډونا استعمالول شي ځان له واخلي جی که د خپل طریقه کار باندې استعمالوي او تاسو ځان له ډاکټران جوړ کړی وینو دا غي ګوره بیا مونږ اوس نه زموږ دی دا پروډکټ تیار شوی د میډیکل د اصول مطابق دی او تاسو که د میډیکل د اصول مطابق پروډکټ استعمالول غواړئ نو بل زنه بیلډونا ضرور ځان له ضرور واخلي جی راځي جی د نیکسټ لایف کال سیټ ته ورځو زما سره د بل لایف کال د لارې شوګر روان دی اوس ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے
0: اللہ خو ډیر قدر او عزت مند را د ساتي بیلډونا ضرور جان لی ضرور واخلی جی راضی جی دا نیکسٹ لائف کال سیټ ته ورزو زما سره د بل لائف کال د لارې شوګر روان دی اوس ویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے

which identification ho ki ki skin kam type de I oily de dry de ya sensitive de da agina baad bhi adiyo product selection kul pakar di selection spelling galat likhe de yara selection spelling likhe de s a l a t I o n selection spelling usma ba khel de se ne de sanga sahi ve magana paral asma gura puyo ji ne da asu suno aega na gura asma puyo ji ne da asma dari ka de na dabu ki o dari kra tub ki gura daga daga chal le asma ژوندی اوسی مننه دی خوشاله اوسی تاسو هم کوشش وکړئ د مخ د تیر سرو د خاتمې لپاره پایلډونه اورګینیک کریمو پایلډونه اورګینیک فیس واش ځان له ضرور وروړي او پنځلس شپو کې دننه دننه د خپل مخ تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع ووایي د مخ تیر سرو ته په پنځلس شپو کې زی زموږ نه ختم او زموږ نه مکمل ختم واخلي دي د اورګینیک انګریډینټس نه تیار شوي یو داسې

چې کریم تاسو د مخ تیر سره با په اورګانیک طریقے سره ختمي ول چې داته ارشوي د خالص د اوریجو د وبونه دی یعنی د اوریجو د وبونه تیار شوی یو داسې فیس واش یا یو داسې کریم چې کوم تاسو د مخ تیر سره په نچرل طریقے سره ختمي نو مهرباني وکي بیلډونا اورګانیک کریم اور بیلډونا اورګانیک فیس واش ځان له ضرور اور ځان له ضرور واخلې جی الله یہ تاثر زمان

0: نصیب شاه خبر کوم
1: قربان شم قربان شم څنګه نصیب شاه وای سیادت خره
0: پروگرام زورم او ناګو بس
1: خیمه الله کرنے سے ویل غواړی موضوع باندې
0: نمبر تو موضوع خو ډیره خوله
1: ښه
0: او په دې موضوع زه تاسو دا خبر کوم چې مثال خبره دا تربیت خپل کور والا او ټول زنانه او دا ویل غواړي چې را زمونږ خبر مې پټوي دا لکه چې څنګه نو بعض زنانه نارینه نه خبرې پټي ځنه وي یاره کور کې بچا ګړې جوړې منه جوړې جوړې ټاکي جوړې
1: ټیک ده صحیح ده
0: او نو مطلب دا دی چې دا دې مشرانو نو لا پټاري چې دا بولو نه نو سره خپل خبرې دا کوي لکه چې جرګه خبره کوي جوړې یا لکه د مصداق خبره کوي جوړې
1: دا یو ماشوم نه یا د یو ماشومې نه غلطي وشولا ټیک ده غلطي دې چې وې ده بس خو شوې کار دې کنه او هغه کوئی کی جو زما دا غلطه په وجه باندې ما تاسو د دې کس تلاسا زری بندا له سمور نقصان را رسی او اگر رالا یا اگر راغې ماشومه یا ماشوم یې مور سره خبر وکړه او پلا سره خبر وکړه چیرې دغه دا شند غلطی رانه شوی و خو د دې غلطه په وجه باندې اوس داسې مسله ده نو دغه ټایم کې مور لا او پلار لا سر ریسپانس ورکول پکار دي س پغه باندې زوس پوهه کې پورتو کې نه راځي څه
0: پکار دي چې خپل بچی ته وایي چې بچې خبره خاموش تا
1: او
0: د چانه هرې جامو د چانه چې څنګه نو څه مکوا او دا خبره بدل ځم وارکم او لکه څنګه نو مطلب دا دی یو ځل دوه وینا باندې چې څنګه نو یو سړی کرا ویل پکار دي چې وای ما خپل بچی خبره کړې دا خو ګوره احتیاط وکا
1: عائشہ وشه چې هغه ته پته ولګي پتو لگی جب کستا دے پلار تھا یا دے روڈ تے پتو لگے دا جی ہاں
0: وارلنگ
1: والا ورکا قربان زبردست ڈاڈا اوایا عائشہ وشے بالکل ٹھیک تھا
0: نقصان نہ پیسے جی راستہ زندگی میں چلی جی استاد سمجھنے رضوان میں چلی جی
1: آبا بالکل ٹھیک تھا
0: زندگی جوڑے
1: ٹھیک تھا بالکل صحیح تھا بالکل صحیح
0: مطلب تھا جیسے مطلب تھا جیسے بولو زنانا منا
1: شرط نے جڑی گئی گن تیرے جڑی گی بالکل ٹھیک تھا
0: شرمی گنا
1: شرمی گنا بالکل ٹھیک تھا جی
0: بالکل
1: مطلب دادی مطلب دار جی مسلم مطلب دار جی تقریباً میرے مطلب دادے جی اللہ جی لرا اللہ خوشحال آباد لرا خا نصیب شاہ بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر زیادہ مہربانی پہ مخا مخا اللہ پامان اودی اون دغه په شانته نو می معنی ارشیار اے تم خوب مرګری تدا ورزما مزو کې دک مسدا راغل ما نو می ارشی مطلب دا دې مطلب دا دې خجی بل کول اخلم السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو کو دکم زینا خیم جی تاسو خیر صحت مخه ده ټیک ټاک
0: بالکل
1: خا خا خا خا تاسو هر کلی وین خود پروگرام کې الله اکبر خجی
0: نو یره ولا یره خپل کې
1: مته خو سه مخ دې ټیک ټاک
0: بالکل
1: بالکل خبر کو خا خا خا خا تاسو ارکلی وین خود پروگرام کې